0: Our families have been here forever.
1: Her var det Gary Frank og Gregory Kishkatani. Men der er også andre årsager til, at der ikke er meget at fejre. I hvert fald, hvis man spørger Cecil Abeta, som bor et par timer fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet.
2: The main issue that we're fighting right now...
1: Udfordringen, vi kæmper med, er narkoproblemer, fattigdom og at få folk ud af den situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved Powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
0: Our roots are embedded in the history of this country.
3: I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage ud på natten. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Klassisk mix på P2.
5: Klassisk mix, ja, og her musik fra albumet Konge af Danmark.

En såkaldt gajar var det her, og gruppen, der spillede, kalder sig Le Witches. Og så var det en komponist, som jeg faktisk ikke kendte. Han står som dansk, Nicolas Gistou, født i Belgien i 1560. Så jo, man kommer godt rundt på det europæiske kontinent i den klassiske

musik, og det gør vi også i dag her i Klassisk Mix med mig, Max Fage Petersen, og i denne time også med et helt værk. Alle fire satser af Brahms klarinetkvintet får du om 5 minutter. Men først skal vi høre lidt Beethoven.

Det var tredje sats fra Beethovens tredje symfoni, Eroica, her med dirigent Lan Shui og Copenhagen Phil. Og så Brahms. Der er noget vigtigt over Brahms. Musikken har tyngde, og det har den også, den musik, vi skal høre nu. Det er den danske strygekvartet, der spiller her sammen med klarinettisten Sebastian Manns. Og det er kammermusik. Der er kun de fem musikere, de fire strygere og så klarinetten. Men det er en hel verden, der folder sig ud. Brahms skrev musikken i 1891, og han havde en ganske bestemt klarinettist i tankerne, Richard Mühlfeldt. En nær ven og en inspirerende musiker. Sådan en, der rigtig giver blod på tanden for en komponist som Brahms og sætter fantasien og kreativiteten i gang. Og det var faktisk også lidt usædvanligt på det tidspunkt, sådan en klarinetkvintet. Det var ikke noget, man så hver dag. Men Brahms havde luret, at det er en god kombi. Det lyder næsten som et helt orkester. Og hvor er vi henne af? Jeg synes altid, man er i en god lænestol foran pejsen, når man hører Brahms. Og det er jo ikke noget dårligt sted at være. Især hvis man har en kop kaffe og en småkage inden for rækkevidde. Så nyd denne stund med Brahms og med musikerne ikke mindst.

0: Vi har lyttet til musik af Brahms, hans klarinetkvintet i H-mol, spillet her af den danske strygekvartet i selskab med den tyske klarinetist Sebastian Mantz. Musik fra 1891, men her er altså genopstået og udgivet på et album i 2014. Det er et af de her værker i den klassiske litteratur, som går igen og kommer op med jævne mellemrum. Det startede i Berlin, hvor den første offentlige opførelse fandt sted, men ret hurtigt kom værket her på rejse, også til London og Wien. Og jeg gætter på, at du også skal finde en opførelse her i landet inden så længe.
1: P2 med Max Fage Petersen.

Musik her er den engelske komponist Pamela Harrison, og det var Royal Welsh Chamber Players, der spillede her. Og så kan vi lige nå en flyvetur højere end månen. Musik fra filmen E.T.

Over the Moon hedder stykket her, skrevet af John Williams, og det var Sankt Cecilia Akademiets Orkester, der spillede. Alexandre Tarot var med på klaver. Og jeg, Max Fager Petersen, var med på mikrofon i dag, men jeg har ikke mere på programmet nu. Du får allersidst her lidt norsk musik af komponisten Johan Daniel Berlin. Han levede i 1700-tallet. Tak for nu, og vi høres ved.

0: Et helt særligt bryllup er løbet af stablen her i nat. Pop-ikonet Taylor Swift er nu blevet pop-kone, da hende og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce er blevet gift. Det bekræfter hendes pressechef til AP. De to stjerners bryllup fandt sted fredag aften lokaltid i Madison Square Garden i New York. Ceremonien samlede begge familier og blev forrettet af deres ven Adam Sandler, lyder det i en udtalelse fra Swifts mangeårige pressesekretær Tree Payne ifølge AFP. Argentina Lionel Messi er klar til 8.-delsfinalen ved VM. Det står klart efter en sejr på 3-2 i 16.-delsfinalen. Og dermed blev det også til et farvel for deres modstander, lilleputnationen Cap Verde. Med et indbyggertal på ca. 500.000 havde mange nok ikke spået dem til at nå videre fra puljen, men 16.-delsfinalen blev altså endestationen. Mens frygten for larven for helvede vokser herhjemme, og der i dag demonstreres i Odense for at gøre opmærksom på den tiltagende bekymring, ja, så tager man nye midler i brug mod den såkaldte egeprocessionslarv i Luxembourg. Man sætter nemlig fuglebade og mejse-redekasser op. For fugle er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Bulsch-Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
1: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
0: Larvernes hår kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, vurderer Heiko Bulsch-Illing.
1: Både blommejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Så hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark,

0: bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russer over en bred kam. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russer er det mest almindelige at køre på ferie. Altså der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen.
1: Og mangel på benzin skyldes den seneste tids mange ukrainske angreb på russiske energianlæg. Nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage her i løbet af natten. I morgen periode med sol og op til 22 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

antydninger, noget i lyset, alt det mellem linjerne, eller bare en fortolkning af et nummer, som uden at kunne sætte ord på det, bare er mere sexet end noget andet, du før har hørt. Ja, du er det rette sted. Velkommen til Natsværmeren.

Der er antydninger i luften. Du kender dine spor, det der vækker dine sanser. Det kan være en sang, en duft, en fornemmelse i kroppen over the rainbow et sted. Nancy Sinatra sang der hele vejen til Californien, og Vivaldi skød foråret afsted i et katapultsæde. Ola Gjerl, derimod, har allerede bevæget sig ind i sommermånederne og sat musik til et digt af Yeast, der sværmer for sommerens rytme og nat ved søens bred i titlen The Lake Isle.

Tingene forskyder sig. Jordens ydre skal, litosfæren, er opdelt i store bevægelige plader, der driver landskabsændringer og skaber jordskælv og bjergkæder. Foråret er ikke, som det var sidste år, som da du var barn, som vi forventer. Tøchter gav deres bud på ændringerne i tektonics efter José González i akt 2 spøgelsernes blikaftryk i With the Ink of a Ghost. For verden er i hastig forandring, og natsværmeren bevæger sig parallelt. Meget passende har den franske filmkomponist Dubla komponeret The Tree of Life, der stadig står fast med sine enorme rødder, der snor sine lange arme om selveste livet.

Alisa Weilerstein fyrede op under Bachs første sats fra cellosuite nummer 5 i C-mol efter The Tree of Life, der her flyder videre i Uno Helmersons Dancing Together fra filmen Bobby Jean.

0: Der er noget ildevarslende midt i al skønheden i Sjostakovitjs Largo fra Kammersymfoni i C-mol. Et værk, han skrev i Dresdens ruiner efter 2. verdenskrig, hvor han var dybt deprimeret og befandt sig midt i en forandringstid, hvor han ikke kunne se vejen ud. Noget mindre dramatisk kan et årstidsskift føles, men for nogen kan lysets komme også føles som en afsløring af det mørke sind og derfor blinde. Du lytter til Natsværmeren i aften med din vært, hedder Minna Gros, frem til midnat.
1: Video? Industrial?

resultatet af et årlangt samarbejde mellem Dicte og Jonas Struk. Her i titlen Silence, der sender natsværmeren mod midnat med en sang, der både favner natten og overgangen fra noget, der engang var på vejen mod et nyt kapitel. Det kan være en årstid, en skilsmisse, en død. Kald det, hvad du vil. Natsværmeren sender små antydninger i aften, og fra denne skæring videre til en tekstforfatter ved navn Neil Fulio, som også har sat et aftryk på Silence, men her står i sit eget vær sammen med Søren Møller og koret Eve i titlen Is Our Microphone On fra EP'en af The Luge of Angels, der frit oversat betyder en syndflod af engle. Tag godt imod dem.

Den portugisiske multiinstrumentalist Pedro Caldeira Cabral her med hans egen Et digt til et magisk smil, der tog den armenske lyriker, teolog og mystiker Grigor Naregatsi i ånden. En mand, der senere bosatte sig ved foden af søen Lake Van, der i dag ligger i den østlige del af Tyrkiet, og som din vært, undertegnet Mina Gros, har en udtalt længsel efter at besøge. Lidt længere østpå fra den Teheran-fødte Sami Yusuf lyder det sådan her, når han spreder sit ikke-religiøst betinget budskab om universel åndelighed, han kalder spiritik. Her i den meditative titel The 99 Names.

Jeg er ret vild med Ragnhild Hemsing og Trondheim-solisternes version af Anistras dans, selvfølgelig af Grieg fra Peer Gynt. Her i den antydning var også Beethoven passet ind fra Beethoven Variations, hvor den iranske komponist Arash Safin havde sat sit fingeraftryk på albummet This Is Not Beethoven, hvor også det næste nummer stammer fra, der ikke behøver yderligere introduktion.

Sinti Himmels natsværmeren slutter på de høje toner med Theatre of Voices, Ars Nova Copenhagen i Perts Vinnie Creator. Efter Johan Johansson lagde dagen i seng og hilste natten velkommen i Good Night Day. I lige linje fra landskvinden Disa Jacobsens sfæriske ryst i rumpistols Is In. Din vært, Minna Gro, siger her tak for i aften og sender dig aftens sidste antydning.

0: Mindst 4 personer har mistet livet i et angreb på den ukrainske by Sumy i går. Blandt offerne er et 5-årigt barn, der oplyser den regionale guvernør Ole Hryhorov ifølge Reuters. Kyiv Independent melder derudover mindst 27 sårede, hvor flere af offerne er indlagt på hospitalet og i kritisk tilstand, skriver mediet. Rimer Naturnationalpark på fiskeopdræk i stor bue i Lillebælt? Nej, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. De kritiserer, at 3 havbrug ligger tæt op ad Naturnationalparken, den ene endda i midten af det hele, men undtaget, fordi der er sat en cirkel omkring. Og de 2 organisationer får opbakning fra professor i havmiljø på Aarhus Universitet, Stig Markager.
1: Det smarteste og økonomisk mest fornuftige, det er at lukke de her havbrug. For det er dem, der har den største skadevirkning per kilo kvælstof og fosfor, der bliver udledt.
0: Men havbrug og naturnationalpark kan fint leve side om side, mener René Christensen, der er direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur, der repræsenterer havbrugene.
2: Og det er jo selvfølgelig, fordi når man kigger på Lillebælt, der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver, jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at vi skal indføre en tættere regulering, og det indebærer for mig også at se på placeringerne. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen, og derfor er nu ifølge politiet i livsfare. Og voldsepisoden chokerer stadig folk i lokalområdet.
3: Ja, det skal jo ikke jeg skal finde sted overhovedet, var jeg lige vil sige. Jeg synes jo, vold på alle planer, var jeg lige vil sige. Jeg er jo fuldkommen utilstedelig, så det kan jeg jo kun være imod.
4: Det er jo forfærdeligt, når det er et arrangement, der går ud på, at man skal hygge sig og se noget god bold og ja, bare være sammen. Og så er det her udkom af episoden, det er jo forfærdeligt, tragisk.
5: Hvad tænker du?
6: Jamen det er samme. Det skaber en dårlig stemning hernede. Altså, det skulle være en fest, er det ikke?
0: Lød det her fra Abelone Drejer, Kenneth Winke og Anne-Sophie Nysgaard. Den sigtede sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Han nægter sig skyldig i den nye sag. Så når vi også til at kigge på vejret. Vi får perioder med sol, men sidst på dagen kan der komme lidt regn mod sydvest, og så får vi op til 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe.

0: Mindst 4 personer har mistet livet, og 27 er såret efter et angreb på den ukrainske by Sumy i går. Blandt offerne er et barn. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge præsidenten var der løbet af dagen i går også et russisk droneangreb i den ukrainske by Zaporizhia. Her blev 2 personer, herunder et barn, dræbt. Zelensky skriver, at regionerne Kharkiv, Dnipro og Donetsk også blev angrebet i går. Dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret, omkring 15.000 er uden et hjem efter de 2 jordskælv, der ramte i sidste uge med under 1 minuts mellemrum, og som havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Med hiv og sving er Argentina og Lionel Messi klar til 1/8-finalen ved VM. Det står klart efter en sejr på 3-2 i 1/16-finalen. Og dermed blev det altså også til et farvel for deres modstander, lilleputnationen Cap Verde. Med et indbyggertal på ca. 500.000 havde mange nok ikke spået dem til at nå videre for puljen, men 1/16-finalen blev så også endestationen. Kampen skulle ud i forlænget spilletid, før den blev afgjort. Også Egypten og Colombia har i nat spillet sig videre, og dermed er alle 1/8-finale-deltagerne nu fundet. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er i dag ude med skarp kritik af, 3 havbrug, der ligger klods op ad den nye naturnationalpark Lillebælt. De mener, at kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester vil flyde fra havbrugene og ind i naturnationalparken. Til gengæld glæder brancheforeningen Dansk Akvakultur sig over, at naboskabet kan lade sig gøre. Det siger direktør i Dansk Akvakultur, René Christensen.
1: Det vi selvfølgelig glæder os over, det er, at man har besluttet, at man godt kan lave en naturnationalpark, selvom der ligger de her havbrug.
0: Men det er ikke langt fra sikkert, at havbrugen får lov til at blive liggende. Så lyder det fra 2 af de 3 partier, der er med i aftalen om Naturnationalparken. Alternativets miljøordfører Torsten Geil afviser, at aftalen blåstempler havbrugene i Lillebælt.
2: Nej, på ingen måde. Jeg tror, han glæder sig for tidligt. Hvis jeg havde regnet med, at de der havbrug ville blive liggende for evigt, så havde jeg slet ikke lavet Marine Naturnationalpark der. Jeg tror, de kommer til at forsvinde.
0: Også de konservatives formand Mona Juul afviser, at aftalen er en blåstempling af havbrugene, fordi langt hovedparten af de danske havbrug mangler miljøgodkendelser.
3: Der skal vi have handling bag nu, og der skal alle havbrug selvfølgelig gennemgås, og så skal vi se, om der er nogle af dem, der er så uforsvarlige, at vi er nødt til at lukke det ned. Det vil jeg skyde på, at det bliver nødvendigt, også i forhold til naturnationalparkerne.
0: Regeringspartierne skriver i regeringsgrundlaget, at havbrug skal reguleres tættere. Nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne spreder der sig skyer langsomt fra sydvest, og i efterdag kommer der efterhånden lidt regn hister her. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Landets radioviser var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, og der i dag demonstreres i Odense for at gøre opmærksom på den tiltagende bekymring, ja, så tager man nye midler i brug mod den såkaldte e-processionslarve i Luxembourg. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op, for fuglene er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Buch Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
1: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
0: Larvernes hår kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, vurderer Heiko Buch Illing.
1: Både blommejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Så hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
0: Demonstrationen i Odense starter kl. 11. Et massivt bombeangreb mod centrum af byen Sumy, som ligger i det nordlige Ukraine, har i aftes dræbt mindst 3 personer og såret flere andre, det skriver Reuters. Ifølge regionens guvernør så ramte angrebet et område med mange mennesker. Også flere andre ukrainske regioner blev ramt i går, og her har der også været meldinger om dødsfald. I går der blev der i hovedstaden Kiev afholdt en sørgedag efter, at mindst 30 personer i forgårs mistede livet efter angreb. En af verdens største popstjerner, Taylor Swift, er i nat dansk tid blevet gift i New York med den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Og sådan et bryllup går ikke ubemærket hen, og massevis af Taylor Swift-fans var mødt op foran sport- og koncertstedet Madison Square Garden, hvor brylluppet det blev holdt. Med til festen var omkring 1000 gæster, mange af dem store Hollywood-stjerner, og brylluppet er af flere internationale medier blevet sammenlignet med et royalt bryllup på grund af parrets enorme popularitet. Og mens der var bryllupsfest, ja, så stimlede fansene altså sammen i storbyen for at hylde deres store idol.
2: We love Taylor Swift. We're so excited to be Swifties for this long and love her music and what she sang about.
0: Vi elsker Taylor Swift, og vi elsker det, hun synger om, kærlighed og kærestesorg, og at hun så bliver gift, ja, det er bare så specielt, og vi er så glade, siger en fan her. En vejrudsigt. Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer langsomt fra sydvest, og i eftermiddag, ja, der kommer der efterhånden lidt regnhister her. Og så i dag temperatur mellem 17 og 22 graders varme. Det var Radioavisen kl. 7 med Daniel Enhus. Godmorgen.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Miriam Terrani på tværfløjte og Catherine Sarrazin på klavier i en sonate af Amanda Meyer, blidt bølgende her til den tidlige morgen. Ikke så meget stormvejr. Men måske sender komponisten Dvorak så lige en lille by af melankoli ind over, selvom alt ser så smukt og fint ud.

det er næsten, så jeg kan mærke fuglene pippe i skoven i den her musik, men det er ikke et skovstykke. Det er en sats fra Dvoraks 8. symfoni, som vi fik med Wienerfilharmonikerne under Myung-Whun Chung. Der er til gengæld noget natur gemt i det næste. Det er egentlig en sang over et digt, som skildrer solnedgangen, hvor vandet bliver glitrende og brisen blæser gennem kornet. Og midt i det hele står mennesket og reflekterer og fatter pludselig sin egen dødelighed.

Efter Debussy's lille lette sats, så fik vi altså næsten rustik dans her i sidste sats fra Joaquin Rodrigos Aranjuez-koncert. Det var en udgave med DR Symfoniorkestret og med Pepe Romero på guitar og med Rafael Frybæk de Burgos i spidsen for orkestret. Inden da var det Henrik Dam Thomsen på cello og Ulrik Stærk på klaver i Debussy's sats L'âme évaporée. Med Rodrigo der, der kom vi sydpå til et spansk kongeslot, og vi drager også sydpå i det næste. Vi skal mod sydøst. Vi kommer til en arabisk have. Der står rosen og dufter om aftenen og sænker sit hoved.

De smukke prinsesser bliver holdt fangne af den onde troldmand i Stravinskis Ildfuglen. Her var det prinsessernes dans med Royal Philharmonic Orchestra under Yuri Termikhanov. Og inden da stod rosen der og duftede så smukt i aftenen i Serajets have. Det var Asnova Copenhagen under Paul Hillier.

Jeg har næsten sådan et billede af et ældre ægtepar, som danser en adstadig dans sammen, og måske tænker tilbage på alle de runder, de har været igennem. Det her, det var en sats fra operakomponisten Verdis eneste strygekvartet med Vertavo-kvartetten. Inden da var det Alessio Bax på klaver, der spillede Rachmaninoffs udgave af en partitasats af Johann Sebastian Bach. Der er noget musik, som er som en lang udånding, som på den måde kan skabe ro i hele systemet. Så her tag en dyb indånding og pust så langsomt ud på de her lange fraser.

at grundtonen får lov til at ligge rigtig lang tid i celloen og maner det hele til ro til aller sidst. Isabel Faust på violin, Antoine Tamesti på bratsch, Jean-Guyen Carras på cello og Alexander Melnikov på klavier. I en sats fra Schumanns klavierkvartet, en af mine yndlingssatser. Inden da var det en sats af en af vennerne til Schumann, nemlig Mendelssohn, en sats fra Mendelssohns første symfoni med Tonhalle-orkestret fra Zürich med Paavo Järvi i spidsen. Og så er der mere klassisk weekend, når der har været en radioavis med alt det, der larmer ude i den store hvide verden. Så vil der være morgenandagt i 25 minutter, og så er jeg tilbage med mere klassisk weekend derefter. Her er det Erik Lue, der spiller et impromptu af Schubert.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur i dag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: En ny marin naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet under havets overflade. Sådan står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af parken ligger tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken. Det fortæller sportsfiskernes formand Torben Kås.
4: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
3: Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugere. Direktør René Christensen forstår ikke kritikken.
5: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
3: Men det er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, ikke enig i. Havbrugene står for 2% af udledningen af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen er markant, siger han.
6: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
3: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os, at hun deler bekymringen om havbrug og at hun ønsker skærpede krav til havbrugene, så forureningen den mindskes. USA bliver aldrig kommunistisk. Det var blandt andet det, som USA's præsident Donald Trump sagde for kort tid siden i sin tale til nationens 250-års fødselsdag, mens han stod i South Dakota foran Mount Rushmores klippemonument med fire markante præsidenter. I talen der hyldede han nationen for dens friheder og muligheder, mens han altså også advarede mod kommunismen.
7: America will never be a communist country.
3: Amerika vil aldrig blive et kommunistisk land. Vi kan kun tabe midtvejsvalget, hvis vi tillader os selv at tabe det, hvis vi er tåbelige, dumme og ufornuftige. Og så god morgen til dig, international korrespondent Stephanie Suryk. Du er med fra Washington. Du overvejede talen. Hvorfor begyndte han at advare mod kommunismen?
8: Det var også lidt overraskende, fordi netop stedet Mount Rushmore indgyder til, at man ligesom holder sig på sådan et meget overordnet, måske ligefrem samlende plan, altså foran The Founding Fathers i anledning af 250 år. Og så blev det alligevel til den her indrigspolitiske advarsel. Og det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg. Og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
3: Lød det altså fra Stephanie Suryk med fra Washington. Tak for det. Og fra USA til nogen, der generer i Odense. Det er nogle små dyr, der hører til på træerne. Det er, mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, er der i dag demonstrationer i Odense, hvor man vil gøre opmærksom på den tiltagende bekymring med larven fra helvede. Det er egeprocessionslarven, som vi taler om. I Luxembourg, ja, der tager man faktisk andre midler i brug for at komme af med larven. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op. For fuglene er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Buch Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
9: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver. Både blåmejser og musvit er jo en gængsart, det er det.
3: Og der var jeg vist lige en lille smule hurtigt på knappen. Måske kan jeg lige få lyden tilbage igen. Skal jeg lige se her. Vi prøver at gøre sådan her. Det var altså larvernes hår, som kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, forklarer Heiko Buch Illing. hvis vi kan få ham på her. Skal jeg lige prøve at se. Det kommer vi simpelthen ikke til at få på lige nu. Det må vi prøve at gøre på et andet godt tidspunkt. Jeg kan fortælle, at demonstrationen i Odense starter kl. 11. Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder skyerne sig langsomt fra sydvest, og i eftermiddag kommer der efterhånden lidt regn, hister her temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
10: Nu sender vi morgen

I 1. Peters brev, kapitel 2, vers 4-10, hører vi. Kom til Jesus Kristus, for han er den levende sten i Guds tempel. Han blev forkastet af mennesker, men var værdifuld for Gud, der udvalgte ham. Nu skal I også som levende sten i det åndelige tempel, hvor I som er udvalgt præsteskab, bringe åndelige ofre, som Gud tager imod på grund af Kristus. I skrifterne står der nemlig, jeg lægger en sten på Sionbjerget, en udvalgt og kostbar hjørnesten. Den, der tror på ham, vil ikke blive skuffet. Stenen er Kristus, og den er værdifuld for jer, der tror på ham. Men for dem, der ikke tror på ham, er det den sten, der står sådan om. Den sten, som håndværkerne kasserede, er blevet til husets grundsten, og han er en sten, der vil få dem til at snuble, en klippe, de vil falde over. De snubler, fordi de ikke retter sig efter det, Gud har sagt, men sådan har Gud bestemt det. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et folk, der tilhører Gud. Han kaldte jer fra mørket og ud i det stærke lys, og derfor skal I fortælle om de guddommelige ting, han gør. Engang var I ikke et folk, men det er I nu, Guds folk. Hos ham har I fundet den hjælp, som I ikke fik dengang. Lad os bekende vor kristne tro.

Lad os alle bede. Jesus fra Nazaret, du skabte alle mennesker lige og i dit billede. Tak fordi du befrier os fra racisme og fordom og vækker ligeværdigheden i os. Giv os mod til at længes efter frihed. Ikke blot vores egen frihed, men også vores medmenneskes. Befri os fra al form for slaveri. Gør os afhængige af din kærlighed til verden. Lad os altid være på vejen mod lykke. Giv os idéer om det gode samfund. Og giv os frimodigheden til at kaste os og til at give os i kast med at udforme det. Ja, lad den enkeltes lykke være en del af den fælles glæde. Skænk os tillid til fremtiden. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 18. Der findes ikke frygt i kærligheden, tværtimod. Ægte kærlighed jager frygten væk. Frygt hænger sammen med straf, og hos dem, der lever i frygt, har kærligheden ikke nået sit mål.

Organist Mark Baumann afrundede morgenandagten med et postludium, en meditation af Bateson Haynes. Vi har sendt morgenandagten direkte fra Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke i København. Og nu følger så klassisk weekend. Det bliver en romance, der fortsætter af Zoltán Kodály. Det er Natalie Klein på cello og Julius Drake på klaver.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: For mig hænger den danske sommer også sammen med sommersange. Dem har vi rigtig mange af.

Jeg ved, dit hjerte er guld endda. Også selvom sommeren kan være lunefuld eller måske endda for varm. Jeg elsker dansk korklang som denne her. Akademisk Kor Aarhus under Ole Fagerskov i Sommervisen af Thøger Larsen, som den hed. Du danske sommer med melodi af Otto Mortensen. En sang, hvor kvinderne får lov til at boldre sig nøgne ved stranden, og så kan jeg sige, at det værste kom altså ret sent med i højskolesangbogen. Der var nogen, der syntes, at det var lidt for heftigt. Nu skal vi ud på det glitrende blå hav, men måske er det snarere på Middelhavet end i danske farvande.

Ikke en Tour de France, men en Tour de Force for en lille båd, der ligger og gynger ude på glitrende middelhavsbølger, hvor storme jo kan opstå som ud af det blå. Aarhus Symfoniorkester var det med Max Ostro i spidsen i Ravels Miroir, den sats, der handler om den lille båd ude på havet. Og den lille båd gynger måske videre her.

pianisten Igor Levit i en af Mendelssohns såkaldte sange uden ord. Virkelig smart at lave sange uden ord, så kan de gå internationalt uden mange problemer. Og nu skal vi bare ud og gå lidt, tror jeg, med Prokofjev.

En tusmørkesang, Song of Dusk, af den britiske guitarist og komponist Vincent Lindsay Clark, her spillet af Christian Buhl Mortensen. Inden da var det det tyske symfoniorkester Berlin under Tugan Sokjev i en sats fra Prokofjevs første symfoni, som spacerede meget roligt afsted, må jeg sige. Nå, mere klassisk weekend, når vi har fået nyhederne serveret fra det store udland lige om lidt. Nyheder, der indimellem kan komme temmelig bullerne og marcherende, men det kan Sibelius også, som i den her sats fra hans Karelia-suite. Det er Helsinki-filharmonikerne under Susanna Melkie.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.
1: Kritikken vælter ned over en politisk aftale om en marine naturnationalpark i Lillebælt. For med cirkler og streger undgår parken at komme i karambolage med tre havbrug. Men forurening respekterer ikke streger på et kort, så lyder det fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. Også en lokal undrer sig.
2: Lige derude der kan vi se havdambruget Børup Sande, lige her syd for Skærbæk Havn.
3: Daniel Ingemann Thomsen, formand for Lillebælt Småbådsklub, fiskede første gang i Lillebælt for 20 år siden.
2: Og jeg kunne tage ud og have en rigtig dejlig dag herude i Lillebælt, og samtidig også lige få lidt med hjem til påskebordet eller julefrokosten, hvis det var det.
3: Men for 7-8 år siden begyndte nedturen.
2: Og hvor vi begyndte år for år at se nedadgående kurve, som der var der rimelig stejl.
3: Derfor ærger han sig over, at en cirkel undtager et havbrug midt i den nye naturnationalpark, der egentlig skulle genoprette området.
2: Jamen, en ting er, at jeg ikke får fisken med hjem. Jeg synes, den største bekymring det er, at vi har en natur, der lider.
3: Dansk Akvakultur er brancheorganisation for havbrug. Her mener direktør René Christensen, at der er plads til både havbrug og natur.
4: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
3: Men det er professor i havmiljø fra Aarhus Universitet, Stig Markager, på ingen måde enig i. For udledningen af kvælstof og fosfor sker på et tidspunkt af året, hvor det slår langt hårdere.
5: De kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest. Og de kommer op i vandet, hvor der er lys, hvor algerne kan vokse. Og så kommer der ud både fosfor og kvælstof samtidig. Det er den måde at udlede næringsstoffer på, der er mest negativ for miljøet.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding stiller ikke op til interview, men hun har skrevet til os. Havbrug udleder kvælstof, medicinrester og anden forurening til vores havmiljø, der allerede er stærkt presset, og det sker i dag på gamle tilladelser, hvilket jeg mener er uacceptabelt. Derfor så skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene de skærpes og forureningen den mindskes. Og så var det min kollega Søren Rabæk, der havde lavet indslaget. Hvis din fjendes fjend er din ven, ja, så må odenseanerne hellere skynde sig at blive venner med musvitter og blåmejser. De fodrer nemlig deres unger med larven fra helvede. Og netop det har man formået at bruge som middel mod den kløe og eksemfremkaldende larve i Luxembourg. Der har man nemlig sat fuglebade og mejseredekasser op, og det kan være med det, og det kan være en rigtig god idé at invitere e-positionsspinderens naturlige fjende til Odense, forklarer Buk Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske Museum Naturama i Svendborg.
6: Både blåmejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
1: Og der er en helt naturlig forklaring til, hvor musvitter og blåmejser ikke irriteres af larvens kløende femmerhår.
6: I de første tre stadier, altså hvor de er små, der har de ikke de her giftige hår endnu. Dem udvikler de først i fjerde stadie. Så i de her tre stadier, så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver.
1: Larven fra helvede har skabt så stor frustration fra odenseanerne, at der senere i dag er meldt om demonstration i den fynske hovedstad. Så er festlighederne omkring USA's 250-års jubilæum skudt i gang. Det skete med præsident Trumps tale ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota for få timer siden. Han talte om nationens herligheder, som blev grundlagt i 1776.
7: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great to be your president.
1: USA er den mest succesfulde, mest fremgangsrige og mest enestående nation, der nogensinde har eksisteret i menneskets historie, lød det fra præsident Trump. Han advarede også mod kommunisme som ideologi, der kan ødelægge nationen, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk, som overværede talen.
8: Det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg, og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
1: Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer langsomt ind over med regn, kan der også komme hist og her i løbet af eftermiddagstimerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Peter Favre, Løbfalds, Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Klassisk weekend med Rie Koch.
10: Havregrød, frugt, hjemmelavede grovbolle eller en sprød croissant.

Ved kongens fødder, au pied du roi, hedder gruppen, der spillede en sats fra en trippelkoncert i D-mol af Johann Sebastian Bach. Ja, der kan det lyde meget sprødt der ved kongens fødder, men ude under stjernerne, der svæver man.

En lille stjerne, Esther Lita Manuel Ponce her med violinisten Ray Chen sammen med pianisten Julien Quintin. Historien går, at Manuel Ponce stod og betragtede sin kone og derfor blev inspireret til denne her sang om den lille stjerne. Men det kan jo også være, at han har haft en stjernestund, stået og betragtet stjernehimlen, der dengang var fri for satellitter, tænker jeg.

Ja, det var så vi for til himmels her, ude under stjernerne i den gode gamle, i skovens dybe stille ro. Med sopranen Ditte Højgaard Andersen, med Andreas Brandelit på cello og Jakob Lorentzen på klaver. Og inden da fik du en gavottesats fra Stravinskis Pulcinella-suite, og det var med Mahler Kammerorkestret. Ja, ude under stjernerne. Efterhånden er der jo en del satellitter. Det er lidt trist. Ja, det er faktisk trist, at der er mange steder på kloden, hvor der er så meget lysforurening, så meget menneskeskabt lys, så man slet ikke kan se stjerner mere. Det er lidt trist. Så nu tænker jeg, at vi skal have noget god nattestemning af Georges Bizet.

En nocturne. Rigtig nattestemning af den smukke slags af Georges Bizet, spillet af Barcelona-symfonikerne under Pablo González. Om natten og om aftenen i skoven, ja, der er nok ikke nogen ulve i det næste, men det lyder som om, der er noget på spil. Der er nogen, der lusker rundt.

Jevgeni Kisin med perlende let Chopin, et impromptu, inden da et intermezzo fra en strygersuite af Frank Bridge. Det var med Richard Hickox og BBC's walisiske symfoniorkester. Noget af det første, man lærer som helt lille spæd, det er at smile eller se et smilende ansigt. Og man kan også godt høre, når der er smil i stemmen, ikke? Og kysten kan også smile til en.

Haydn smiler meget venligt i lyse nuancer her i sin musik. Det var en sats fra hans symfoni nummer 81 i en udgave med kammerorkestret Basel under Giovanni Antonini. Og inden da smilede den danske kyst fagert i Olof Rings og Johannes V. Jensens sang. Det var med Akademisk Kor Aarhus under Ole Favsgaard. Og fra smilet til en lille joke, en scherzo-sats, som her hos Johan Svendsen, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det er et ha-ha, et hø-hø, eller et hi-hi, vi er ude i.

Jeg elsker stemningen i den her lille Villanelle-sang fra Berlioz' Sommernætter, Les Nuits d'été. Og det var Véronique Jean, der sang sammen med Lyon Operas Orkester. Og Oslo Strygekvartet spillede inden da en scherzosats fra en strygekvartet af landsmanden Johan Svendsen. Og så synes jeg, at morgen og sommervarme simpelthen kalder på lidt perlende bak.

Ja, så fløj den ellers rundt, den flittige humlebi i Humlebiens flugt af Rimsky-Korsakov i en udgave med Malina Ernman på sang, Martin Fröst på klarinet og Roland Pöntinen på klavier. Inden da Julien Liber i Bachs veltempereret klavier. Ja, flittige humlebier i farverige trøjer, spurterløs lige nu på franske landeveje, flyver afsted. Og så har vi også på P2, følger vi med klassisk tur om et øjeblik med Esben Tange og med cykelrytter Christoffer Juhl Jensen. Det kommer til at handle om oprør og mod og venskab, tvivl og eufori. Det er klassisk tur her på P2 lige om et øjeblik. Og jeg er tilbage igen lidt over 7 i morgen tidlig. Jeg hedder Rie Koch. God lørdag og tak for nu. Det er Fauré, der slutter af her med lidt af hans klaverkvartet. Og det er Trio Vandere sammen med bratschisten Antoine Tamesti.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur i dag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: En ny marin naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet, sådan står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af parken ligger tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken. Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugere. Direktør René Christensen forstår ikke kritikken.
4: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
3: Men det er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, ikke enig i. Havbrugene står for 2% af udledningen af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen, den er markant, siger han.
5: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
3: En 72-årig vicevært, som i fredags faldt ned fra en fransk altan på Frederikssundsvej i København, er afgået ved døden, det oplyser Københavns Politi. Altanen skal være faldet ned eller have givet efter, mens manden stod på den eller havde lænet sig op af gelænderet. Det skal nu undersøges nærmere, hvordan ulykken kunne ske. En bygningskonstruktør skal på mandag kigge på de øvrige altaner i ejendommen. Fra i dag åbner Glyngøre op for storskærmsvisning af cykelløbet Tour de France. I Jonas Vingegaards hjemby klapper de og hujer og hæpper på den lokale helt med håbet om, at han kan gå hele vejen i Frankrig. Og der er store forventninger til opbakningen, fortæller Gitte Skov, der bor i Glyngøre og har været medarrangør af de fleste cykelarrangementer i byen de seneste år.
6: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
3: Ja, Jonas Vingegaard møder op til turen i strålende form. Han vandt nemlig det store italienske etapeløb Giro d'Italia. Nu håber hele Glyngøre så, at Vingegaard kan gå i gul i turen, og det betyder meget for sammenforholdet i byen at følge tæt med i cykelløbet, siger Gitte Skov.
6: Det betyder meget for os i byen. Altså, han er jo en af vores egne, ikke også? Og det er dejligt at være sammen om at følge turen på stor skærm. Det giver et ekstra sammenhold for os alle sammen. Der kommer jo også mange folk udefra, folk fra campingpladsen og turister, der kigger ind.
3: Tour de France begynder i dag med en holdtidskørsel i spanske Barcelona. Du kan følge etappen fra kl. 16 i Liga på P4. Vi har gang i en dag, der kommer til at byde på nogen eller en del sol, men der er også lidt mere skyde i de sydvestlige egne, og i eftermiddag kan der efterhånden også komme lidt regnhister her. Så temperaturer mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: Jeg bliver nødt til at komme i udbrud. Mit eksistensgrundlag kræver, at jeg kommer i udbrud. Jeg vil ikke være passager. Jeg vil være en del af fortællingen. Jeg står i skyggen af de andre, men vil gerne ses.
1: Ja, tak for de ord. Christoffer Juhl Jensen.
0: Det var så
1: lidt. Ja, du er professionel cykelrytter igennem mere end 14 år, er det vist, ikke?
0: Det er rigtigt.
1: Og så skriver du altså også digte. Det var dine ord, dem her.
0: Ja, det er det. Fra sidste års Vuelta.
1: Simpelthen 2025, altså Spanien rundt Vuelta i Spanien, der skrev du det her. Ja. Vi vender tilbage til de her ord.
0: Ja.
1: Nu sidder du altså i et radiostudie i DR-byen, og vi skal lave radio klassisk tur del 1. Overskriften er Oprør.
0: Ja.
1: Jeg hedder Esben Tange, og jeg er altså stjerneglad for at have dig med i Klassisk Tur, og vi skal tale om cykelløb og klassisk musik. Altså, jeg synes, det er noget af det bedste, der findes.
0: Jamen, jeg glæder mig.
1: Du er med på begge dele.
0: Jeg er med
1: klassisk
0: på begge
1: musik
0: dele, ja.
1: Og cykelløb. Ja. Okay, fedt. Og velkommen også til jer lyttere, selvfølgelig. Klassisk Tur, det er en podcast og et radioprogram på B2, hvor du kommer tæt på livets store temaer. Og det er et parløb mellem nogle af den klassiske musiks mesterværker. I dag der er det Carl Nielsens symfoni nummer 3, Espansiva. Og så kommer vi tæt på nogle af cykelsportens vigtigste løb og oplevelser for de der løb.
0: Ja.
1: Altså Tour de France, sommerens store føljeton, det findes. Det ved vi godt, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, der er også det, der hedder... Er der også et dansk, kan vi godt sige, sådan svar på Tour de France?
0: Absolut.
1: Ja, hvad er det?
0: Jamen, det er jo Post Danmark Rundt.
1: Post Danmark Rundt, simpelthen. Ja. Og det er professionelt cykelløb?
0: Ja, det er... De danske cykelrytters Tour de France. Og jeg kan huske, at da jeg kørte det som amatør, det gjorde jeg en del gange, det var det ultimative.
1: Simpel.
0: Bare at være med.
1: Ja, ja.
0: Drømmen om at vinde, det var endnu større.
1: Det var stor, og det vender vi også tilbage til. Og den er det er professionelle cykelrytter, og så er der nogen amatører, der også får lov til
0: det. Det er rigtigt, ja.
1: Ja. Ja. Og ja, du har vundet på Danmark Rundt, ikke?
0: Det har jeg.
1: Ja, det har du simpelthen. Du var relativt ung professionel cykelrytter. Hvad betød den sejr for dig?
0: Jamen, det var mit oprør. Som ung professionel på det tidspunkt.
1: Så det var dit ungdomsoprør, eller dit oprør?
0: Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige, og gennembrud.
1: Det er spændende. Det skal vi dybere ned i, selvfølgelig.
0: Jeg glæder mig.
1: Men først har jeg lyst til lige at tage fat i nogle af de ord, du læste op, før du sagde, jeg bliver nødt til at komme i udbrud.
0: Ja.
1: Mit eksistensgrundlag kræver, at jeg kommer i udbrud. Jeg vil ikke være passager, jeg vil være en del af fortællingen.
0: Ja.
1: Okay. Jeg synes, de ord, de klinger rigtig godt sammen med den musik, vi lige hørte noget af.
0: Ja.
1: Altså Carl Nielsens symfoni nummer 3, som også bliver kaldt, eller Carl Nielsen kaldte Espansiva.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg ved ikke, det er ikke et ord, jeg går og siger til daglig. Jeg ved ikke, om du har brugt det før. Det er faktisk noget, han selv har fundet på.
0: Ja.
1: Og det er, man kender måske ekspansion. Det er ligesom en kraft, noget der breder sig, der kommer indefra. Egentlig en form for udbrud.
0: Ja.
1: Skal vi ikke lige høre det igen?
0: Jo, lad os gøre det.

0: siger i digtet her, jeg bliver nødt til at gå i udbrud. Altså, hvad vil det sige at gå i udbrud?
1: Jamen, altså, det er jo det der med at komme afsted og komme ud i en gruppe foran feltet.
0: Foran feltet.
1: Og som jeg også siger, jeg vil være en del af fortællingen. Det synes jeg, det er jo noget, der er enormt vigtigt for mig. Fordi det der med at være passager, det tjærer lidt på kræfterne, hvis man ikke får de der udbrud.
0: Når du kører store cykelløb, Grand Tour, som de hedder, det er Tour de France og Giro d'Italia og Vuelta a España, du kørte dem alle sammen masser af gange. Mange. Der er i 100, hvad er i 160 til start eller sådan noget.
1: Ja.
0: Og så det der med at komme i udbrud. Der er mange, der gerne vil i udbrud. Altså, hvordan er det så, når man så har kommet fri af feltet?
1: Ja, for det første så er det jo nemmere sagt end gjort. Og det er jo også... Det er også noget af det, jeg oplevede under Vueltaen. Jeg plejer som regel altid...
0: Så du skrev de ord her?
1: Ja. Jeg havde en frustration over, at det ikke lykkedes at komme afsted. Fordi lige så snart man kommer i udbrud, så opstår der hele tiden... Så er der en mulighed for, at det rent faktisk kan lykkes, og vi holder til stregen. Langt hen ad vejen, så er det noget, der bliver hentet igen. Altså sådan David mod Goliath-agtigt. Men bare det at være fremme og være synlig også, bare det, altså især det at være synlig, det er enormt vigtigt.
0: Og, ja, og hvordan er det, hvad er det for en følelse, når man er kommet fri?
1: Jamen, det er en kæmpe, altså det er jo altså en lettelse for det første, at det lykkes, og man kan ligesom fornemme, at nu er ligesom, nu har vi fået hullet, og vi får, der bliver råbt i radioen, at feltet er gået i stå, og go, go, go, you know, they've stopped. Hullet er blevet skabt, og så er det bare med at køre videre på den her bølge. Og så selvfølgelig så går man fra at være i et felt bestående af 160 til måske være i et udbrud bestående af 6 eller nogle gange flere, men hvis det er også et stærkt udbrud, så er man, du ved, det er jo også et eksempel på, at okay, han er godt kørende. Mm. Han har benene, især hvis det er et hårdt, altså hvis man starter op ad et bjerg, man kan komme et sted der, så bliver det lagt mærke til både internt i feltet, men også selvfølgelig folk, der følger med. Og det er jo derfor, man kører på den. Altså, det er det, man vil have. Jeg vil have, når jeg kører på den store scene. Jeg vil gerne blive set. Og det kan være svært, når man er hjælperytter som mig.
0: Hvad vil det sige?
1: Jamen, altså, jeg er jo ikke en af de store stjerner. Jeg er der for at hjælpe. Og det er jo også, fordi jeg er jo ikke lige så god som de allerbedste, som Jonas Vingegaard, ham som vi kender allerbedst. Men jeg kan jo stadig bidrage med noget. Og hvis planen på forhånd er at prøve at komme i udbrud, så der er jo mange, jeg skal kæmpe imod, for at det skal lykkes. Så når det lykkes, så er det jo bare en kæmpe lettelse, og så bliver man også lige pludselig drevet i den her sådan, rus af adrenalin og endorfiner, som bare er ubeskrivelige.
0: Det skal vi høre mere om, og vi skal også høre mere den der musik, som vi hørte lidt af før, altså, hvor der var ret meget gang i den. Det var ligesom, som du selv sagde, det var starten af etappen, og man kæmper for at komme ud.
1: Ja. Og det kan være meget voldsomt og meget sådan intenst. Altså man går fra, når man siger, when the flag drops, altså når løbskommissæren, når han...
0: den rødt fader ryger ned.
1: Ja, ryger ned, når man ser fra soltaget af førerbilen. Så går krigen i gang, kan man sige. Mm. Altså, så bliver der virkelig gået til den.
0: Simpelthen.
1: Og det er voldsomt, om man skal være klar.
0: Jeg har lige lyst til at fortælle lidt om den her symfoni, nummer 3, Espansiva, og jeg elsker den symfoni. Det gør jeg i høj grad på grund af den begyndelse, vi lige har hørt, men selvfølgelig også det, der kommer bagefter. Altså, det er ligesom, det er en eksplosion, og det bliver til for ørerne af os. Det er noget utæmmeligt, noget, der vil ud, der bliver sluppet løs. Derefter så er det ligesom, at alting forandres, for den her raket bliver fyret af. Ja. Altså, Carl Nielsen kommer i udbrud i sin symfoni nummer 3, Espansiva. Og der er ligesom et før og et efter, det her udbrud begynder. Og når først man er i gang med symfonien, jamen, så er vi ude, så er vi sluppet feltet.

0: Det er Carl Nielsen, begyndelsen af symfoni nummer 3 Espansiva. Hvad siger du, Christoffer Juhl Jensen, om det her?
1: Det er et godt eksempel på, hvorfor jeg kan godt lide at lytte til klassisk musik, for det kan godt give... Altså, hvis man spiller det her til en scene, eller det er, når et udbrud kører, og man forestiller sig, at det er på fjernsynet, så hænger det meget godt sammen. For det er jo præcis den form for energi, der er, når udbruddet er opstået, etableret. Du ved, der er mange interesser, mange rytter fra forskellige hold, og vi skal få det hele til at, som man siger, køre rundt. Altså, vi skal alle sammen bidrage med noget, og så er der nogen, der måske ikke vil. De sidder over, og så opstår der frustrationer. Der er en intens energi. Du ved, folk råber hinanden, og det er bare sådan, go, go, go. Vi har hullet agtet. Og det her musik passer meget godt til sådan en scene. Der kan opstå så meget vrede over rytter, der måske ikke vil bidrage på samme måde.
0: Spændende. Altså, Carl Nielsen, han var komponist. Han udtrykker sig gennem musikken. Ja. Man kan mærke, tonerne, de river hinanden her. Ja. Ikke? Altså, der er masser af energi i det. Du er cykelrytter,
1: ja.
0: Og du har kørt cykeløb, siden du var, ja, siden du var dreng.
1: Barn, ja.
0: Og så bliver du professionel som 22 år.
1: Det er rigtigt, ja.
0: På Bjarne Riis hold, Team, ja. Saxo Bank, vi er tilbage i, ja. I 12 eller sådan noget.
1: Ja.
0: Hvad er det? Er det nu, vi lige hørte den energi, som Carl Nielsen, mm-hmm. gerne vil? Hvad er det ved dig i livet som cykelrytter, der får dig til at sige, det vil jeg bare? Fordi det er jo ikke nemt, altså man bruger mange kræfter.
1: Ja.
0: Altså, hvad er det, der sætter dig i gang, og satte dig i gang til at bare at ville det her?
1: Jamen, for det første, så, altså, jeg var jo fan, og fuldstændig fortabt i at professionel cykelsport, og fulgt med. Samtidig med, at jeg var jo selv ungdomsrytter, og da vi flyttede fra Irland til Danmark...
0: Så du voksede op i Irland?
1: Jeg voksede op i Irland, var 16, da vi flyttede til Danmark, havde dansk forældre, og blev en del af det danske sådan, talentudviklingssystem. Og sådan, da jeg nærmede mig sådan, alderen af 18-19 år, så kunne jeg jo godt se og mærke, at drømmen begyndte at nærme sig virkeligheden, måske... og vi havde jo Bjarne Riis havde sit hold, så der var jo også for danske rytter en tættere kontakt til et stort hold. Og jeg husker tydeligt, jeg tror det var på stemme rundt 2011, var jeg allerede sat i forbindelse med Bjarne. Men der møder jeg ham i hotellobbyen inden første etape på stemme rundt, hvor han kigger på mig sådan, og siger sådan, skal vi ikke lave en aftale? Skal vi ikke skrive?
0: Altså, vil du ikke være professionel på mit cykelhold?
1: Og det var sådan, det var for mig sådan, det var jo helt ubeskriveligt, den følelse, der gik gennem kroppen på mig. Og for Bjarne var det måske ikke, altså det var jo ikke lige så stort. Men det var sådan et life-changing moment-agtigt, et meget skældsættende. Og det var der, hvor det hele lykkedes. Og lige siden har jeg jo bare holdt fast i den drøm, fordi det har levet op til alle og overgået mine vildeste fantasier. Som jeg havde som barn. Altså, jeg synes, det var så mystisk og så fascinerende.
0: Så der har simpelthen været, at du har drømt om at sætte op til cykelrytter, ja. Og du er selv blevet en af dem, der sidder, ja. Og kører de store løb.
1: Ja.
0: Hvor kommer energien fra til det her?
1: Jamen, jeg tror, altså, det er jo... Altså, det er jo noget, jeg blev afhængig af. Altså, den der også trængen til at konkurrere, og så også blive anerkendt for at være en af de bedste. Og være god nok til at kunne spille en rolle på den her store scene. Og jeg var jo aldrig... Jeg var ikke den store talent, der vandt mange cykelløb. Jeg var en arbejdshæs, også som ungdomsrytter og amatør. Men jeg vidste, min idol, altså dem, jeg så op til, det var også hjælperytter langt hen ad vejen også. Og jeg vidste, at hvis det her skulle være en lang karriere, så skulle jeg jo ligesom udnytte den kraft, jeg havde som en motor. Hmm. Og gøre alt for at beholde min plads på et hold.
0: Sådan. Og det har du gjort i masser af år.
1: Ja.
0: Nu skal vi høre lidt længere frem i symfoni nummer 3 Espansiva, hvor vi fornemmer, at der er en udvikling, måske noget, der spirer frem.
1: Ja, interessant.

0: Ja, ja, det går til godt i Carl Nielsens musik, ja. Der bliver...
1: Eventyret lever.
0: Ja, simpelthen, det er et eventyr, der lever, altså, og der bliver også lavet op til, der skal ske noget. Det, ja. Det er musik, der, ja, der er selvtillid i det, eller ja. Hvad skal vi sige?
1: Jamen, enig, altså, en sådan lidt drilsk, som muligheden for at komme afsted selv, muligheden for, at det lykkes, den er der.
0: Og lad os prøve at se, hvad det bliver til, lad os prøve at høre.

0: så kommer den der, er det ikke skønt, den her store, det er sådan en berusende vals, altså, og energien inde, ikke?
1: Forløsning, ja.
0: Det er ret powerful musik. Ja,
1: meget.
0: Ja, nå, men det er, jeg tænker, han er ligesom sagt, nu er jeg der, er jeg på den store scene, eller hvad skal vi sige?
1: Kommer jagtene bagfra, og nu er det med at tage chancen selv.
0: Det tænker du her?
1: Jamen, det tænker jeg, og det er også meget, altså, det er jo, altså, når man kommer af udbrud, så for det første er man glad for at komme afsted, og går man igennem en fase, og så næste fase, det er jo så at teste, sådan, okay, kan det være mig? Bliver det mig, der bliver sejrsherren?
0: Det er jo drømmen, Christoffer Juliensen, og det er...
1: Det viser sig tit ofte være noget andet, men hvis man ikke kører med drømmen, så kan man lige så godt lade være.
0: Nej. Du lytter til Klassisk Tur i dag om oprør. Du fortalte tidligere, at du har vundet på Danmark Rundt.
1: Ja.
0: Og det var sådan et oprør, du gør som ung professionel. Ja. Du har kørt den 4 år eller noget. 3-4 år. Hvad mener du med, at det var et oprør?
1: Jamen, altså, på det tidspunkt, så jeg var ung, fyldt med selvtillid. Og havde haft et par år inden. Især den sæson, 15, det var sådan lidt et gennembrud for mig som hjælperytter. Jeg havde kørt Giroen tidligere på det i år,
0: okay,
1: sammen
0: med
1: Giro d'Italia. 3 års cykelløb igennem Italien, hvor vi havde vundet med Alberto Contador. Og jeg havde ligesom... Jeg havde bidraget med at være sådan arbejdshesten, der havde ført det meste af dagen hver dag i 21 dage. Og det var noget... Det var igen det, som jeg hele tiden havde gået og drømt om. At blive professionel, blive hjælperytter og kunne være med at vinde en Grand Tour. Og så med en stjerne som Alberto Contador. Og med de 3 uger, så blev der ligesom... Så skete der ligesom en forandring, kropmæssigt. Efterfølgende kunne jeg bare mærke, at jeg havde fået et ekstra gear.
0: Hold op. Du er simpelthen blevet stærkere.
1: Jeg er blevet stærkere, og med gode ben før. Altså med gode ben, så kommer der selvtillid og tro på det. Samtidig med, at jeg var ung, jeg var sådan... Du ved, min horisont, den lå langt, langt derudad. Og jeg tænkte, at nu jeg kan køre en enkeltstart, og hvis jeg kan komme med op over Kidsvej, så har jeg muligheden for at vinde på Stammer Rundt.
0: Simpelthen.
1: Du er ultimativ for en dansk cykelrytter.
0: Okay, de der 5 dage, den næste sidste dag, der er en enkeltstart, og Kidsvej, må du lige sige, hvad er det for noget med at komme op over Kidsvej?
1: Kidsvej Vejle, det er et af Danmarks, sådan, det er nok den mest berygtede og kendt stigning i Danmark. En kort, lille 800-900 meters meget stejl stigning igennem Vejle. Og det er tit ofte der, hvor på Stammer Rundt slaget bliver afgjort, i hvert fald inden enkeltstarten. Og det er jo, altså, det er epicentret af dansk cykelsport, fordi der er tilskuere, der er stemning. Det er jo et fantastisk sted at køre cykelløb. Det er ligesom, ja, det er altid det helt store mål at kunne præstere der.
0: Og du kører på det her Tinkoff Saxo Bank hold, som jo er det store danske hold.
1: Det store, altså, ja. Og jeg kan huske, som da jeg stod og så på Stammer Rundt som tilskuer, man var jo bare sådan helt blæst bagover. Altså de danske profiler, der kørte for Bjarne Rises hold og dominerede på Stammer Rundt, det var sådan, de var, altså i mine øjne, noget af det mest imponerende, man kunne være som cykelrytter.
0: Du siger, du gør oprør. Hvad vil du sige, du gør det?
1: Jamen altså, Mads og jeg, vi er gode venner. Jeg havde jo set op til ham, og var jo sådan lidt starstruck, da jeg så blev holdkammerater med ham. Og lige pludselig så stod jeg jo i en position, hvor det var faktisk mig, holdet kørte for. Men han var jo også holdets største stjerne, kan man sige. Og han var jo også selv ved en cykelløb, og det var jo det, han var ligesom kendt for. Han var en dræber. Og har beskrevet det meget godt i sin bog, det der med, at han gik ud for at vinde cykelløb og for at dræbe sin modstander. Men der opstår så også selvfølgelig den her konflikt mellem ham og jeg, i og med, at han vil vinde etaper, og jeg vil vinde det samlet. Og Kidsvej, det er jo kongeetappen. Og det er jo også der, hvor mit oprør ligesom tager fat i styrke, fordi han vinder Vejle-etappen. Jeg blev distanceret på Kidsvej sidste gang. Jeg føler måske, at han skulle have ventet lidt med sit angreb for at skåne mig, fordi jeg havde benene til at vinde samlet. Men jeg kan huske, efter etappen, så var jeg jo simpelthen så tændt på at tage det hele tilbage næste dag i enkeltstart. At det der med tvivl og usikkerhed, det eksisterede slet ikke. Og det er jo noget, jeg kan se tilbage på nu og tænke, ej, gad jeg tænke på den måde nu. For det var sådan ungdommen, hvor bare sådan, the sky's the limit. Det ved, i morgen, nope, der er ikke noget problem.
0: Så du vidste altså, eller du følte dig helt overbevist om, at du kunne køre så god en enkeltstart. Så selvom du bliver distanceret i den der meget kuperede etape, så kunne du tage førertrøjen.
1: Førertrøjen er Lars Bak, også
0: som var på et andet hold.
1: Var på et andet hold, også et stort dansk cykelnavn, som vi kender, som vi også kender. Han havde førertrøjen efter Vejle. Og han havde jo ikke, det var også en stor ambition at vinde på Postdanmark rundt på et tidspunkt i sin karriere. Så det var vigtigt for, det er meget vigtigt for os danske cykelryttere, det med Postdanmark rundt, at have den på CV'et. Men jeg vidste, at jeg havde en bedre enkeltstart end ham. Jeg var dansk mester på det tidspunkt, så ja.
0: Så du kunne simpelthen køre, du var rigtig god til enkeltstarter på det tidspunkt der.
1: Ja.
0: Lige om lidt skal vi høre noget musik, men først kunne jeg godt tænke mig at få dig til at fortælle om, hvordan er det at køre en enkeltstart, hvor proppen virkelig går flasken, altså hvor man simpelthen bare har hul igennem. Hvordan er det?
1: Det er ubeskriveligt. Altså der er, folk snakker meget om det med at komme i et flow. Altså det er et flow, som altså nu har jeg ikke taget stoffer, men jeg kunne forestille mig, at det er lidt sådan det rus, man får. Altså man er jo helt, man kommer ind i et, ja, sådan hvad skal man sige, sådan et tunnelsyn, og man kan se og mærke, at det hele det kører, og man er jo nærmest, man føler sig ustoppelig. Og jeg bliver tit ofte taget i den der følelse, at det må være sådan, de allerbedste har det hver gang. Altså med benene, der er ingen grænse for, hvor hurtigt og hvor stærkt man kan køre. Og det er jo igen, det er jo, ja, altså, det er jo det afgørende, når man kan mærke sin ben, eller man ikke kan mærke sin ben, hvis man kan sige det på den måde. Altså man bliver bare båret af den her sådan adrenalins, det hele det pumper i systemet. Og det er jo, når det er kampen mod ud, det er jo kampen mod sig selv. Man har skyklapperne på. Og det er meget intenst, men det er også fantastisk at opleve, når det hele det kører. Og det havde du gjort tidligere på året, da jeg vandt DM i enkeltstart.
0: At nu er der hul igennem.
1: Hvis jeg kunne finde ind til de ben, så havde jeg ligesom, så klarede det sig helt sig selv.
0: Og du fandt ind til de ben i den enkeltstart der, så meget, så du ender med at vinde på Danmark rundt. Du skal lige prøve at høre det der med at finde de der kræfter, altså som der skal, Carl Nielsen, han var også på kig efter kræfter.
1: Ja.
0: Nu er vi inde i tredje sats af den her symfoni nummer 3, hvis man siger. Prøv at høre her.

0: Ja, Christoffer Juhl Jensen, hvis den her musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, hvordan ville en enkeltstart så være?
1: Jamen, altså, hvor man er opslugt af sine egne evner, kræfter til at ligesom bare bevæge sig fremad. Og det er en fantastisk følelse. Det er meget motiverende, og det er, man kan jo ligesom også mærke det med musikken, det der med, at altså for hver det tråd, så stiger farten, og man føler sig meget sikker på, at det her har jeg styr på. Og det er intenst, og det er fantastisk.
0: Lad os prøve at se, hvordan det udvikler sig.

0: Altså, jeg vil sige, man kan nærmest se det for sig. Altså, en rytter i... Når vi sidder i den her enkeltstarts meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition.
1: Ja, du sidder og holder hænderne helt foran det, fordi man sidder
0: helt... Og det hele, altså til sidst, når, altså, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så til sidst, så er det jo der, hvor man giver slip. Og altså, det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Og altså, kroppen bevæger sig, og man syrer til, og altså, kroppen skriger, ligesom musikken. Sådan, der, altså, det... Som sagt, altså, man forsvinder ind i sådan en tunnelsyn. Og det eneste, man har øje for, det er målstregen, og så altså, se den der tid. Har man vundet tiden? Og er man... Er det lykkedes? Er projektet lykkedes? Og man har det på fornemmelse i forhold til den information, jeg fik i radioen. Sådan, jeg er foran Lars Bak, så jeg vidste, at det her, det var en god enkeltstart. Og jo, når jeg nærmede mig målstregen i Helsingør, du bare sådan, wow, det hele... Det blev nærmest sådan tåget, du ved.
1: Så mens du ligger og kører dig helt ud, sidder de og taler til dig i en radio?
0: Ja, så jeg får løbende informationer. Ja. Og det er jo også med til, at altså, enten det kan være altså, ødelæggende, hvis man kan få at vide, at man er bagud. Men igen, det kan jo være altså, så motiverende, når man ved, at man er foran sin modstander, som var Lars Bak på det tidspunkt.
1: Så det må have været en ret fed følelse,
0: ja, at kunne måle op i Helsingør. Ja, det var, altså, da jeg kørte over modstregen, så, ja, jeg var jo fuldstændig, jeg var udmattet, men jeg var også utrolig lettet, meget.
1: Så du gav alt det, og du, som du sagde før, du troede på det, altså, ja. hvor kom det fra, den der...
0: Jamen, det er et godt spørgsmål, og det kom fra gode ben, og det er jo det, der er smukt ved cykelsporten, altså, det hele det afhænger, om man har gode eller dårlige ben. Altså,
1: og det er noget, hvad vil du sige af god ben?
0: Jamen altså, at man bliver fyldt med selvtillid, og men der er ingen begrænsninger for, hvad det kan blive til. Og det er jo det hele drejer sig om. Og når det hele det flasker sig, så er alt muligt. Og når det så lykkes, jamen, så er det den smukkeste følelse, den succes.

0: Ja, her fik Karen Nielsen lige lov til at kommentere på de her gode penge, Christoffer Juliensen. Det var slutningen af første sats af den her Espansiva-symfoni. Det er klassisk tur, det her. I dag handler det altså om oprør. Og med dig, professionel cykelrytter, Christoffer Juliensen. Jeg hedder Esben Tange. Og det er symfoni nummer 3, Espansiva. Noget af det flotteste, der findes, og som vi har lyttet lidt til, samtidig med, at du har fortalt om det, som var en helt stor triumf for dig. Du vinder Post Danmark rundt, slutter på Frederiksberg Allé, eller sådan flag over det hele, og direkte livestreaming.
1: Et smukt opløb, hvor i øvrigt så Michael Mørkøv vinder sidste etape også.
0: Som er på samme hold som dig.
1: Som er på samme hold. Mats Bryssel ligger til at faktisk kunne vinde, men han ligesom... Han giver sejren til Mørkøv. Han hjælper Mørkøv til den perfekte sejr. Og vi kan også være en smuk gestus, også taget betragtning af, at ham og jeg, vi jo har haft et lille oprør undervejs. Og han kunne have vundet den mest ikoniske sprinteretappe i dansk cykling. Og så er det Mørkøv, der vinder. Ja, tak at være med til.
0: Simpelthen. Så I er altså tre danske profiler, virkelig. Ja. Michael Mørkøv og Mads Bryssel og dig, Christoffer Juliensen. Og I finder faktisk ud af dels om alle appelsinerne.
1: Ja, altså. Det kan man godt sige. Ja. Ja, og det er ikke alt, det er ikke altid, det lykkes.
0: Fantastisk.
1: Der er mange interesser, når man kører cykelløb.
0: Så et højdepunkt i din cykelkarriere. Ja. Og jeg tænker altså, at under sådan det at kunne præstere på det niveau, der må der være et eller andet, du taler om gode ben, altså det er en forudsætning, der må være noget stabilt, et eller andet, hvor man også kan komme i hvile. Ja. Og jeg synes, at du skal prøve at høre her fra anden sats af Carl Nielsens symfoni Espansiva, som er noget helt andet, det vi hørte indtil videre.

0: Ja, her er vi inde i
1: meget
0: rolig ja. Musik.
1: Og det er jo en ro, der falder. Altså, det er meget roligt, når det hele går godt. Og det er jo det er jo utroligt skønt, at når man falder ind i det der flow. Fordi når der opstår den her ro, som ligesom er på baggrund af gode ben, selvtillid, det hele det kører, jamen så tænker man ikke. Altså lige så meget som hvis man er i tvivl og usikker og frustreret, du ved, så opstår der den her ro, hvor det hele sådan bevæger sig hen i den rigtige retning, der hvor man gerne vil hen, og hele tiden er drømt om at ende henne. Mm. Så ja.
0: Spændende, og det er interessant. Carl Nielsen, jeg tror også, han søgte ja. Det her, som du taler om, og som han finder frem i musikken her. Han fortæller om, at det i høj grad er noget, han ser eller fornemmer ude i naturen. Det er sådan et billede på noget, der er i naturen, og som han måske ønsker også kunne være ham selv. Mm. Vi skal høre lidt mere om, hvordan Carl Nielsen han bevæger sig ud af det her spor, hvor vi er i sådan en eller anden form for sådan indre tilstand, men som man ligesom måske kan dele med verden.
1: Ja.
0: Det er jo symfoniorkester, vi hører spille. Der er stryger, der er blæser, der er slagtøj. Men så gør noget andet også i den her sats. Prøv at høre.

0: Ja.
1: Ja, der sker noget i symfoniorkestret her.
0: Det er min lettelsesbrøl, må jeg sådan. Det, så jeg tror, hvis man spillede opløb på Frederiksberg i slow-mo og filmede mig, så ville man kunne ligesom se, hvordan det var. Det er også min måde at udtrykke mig på. Den her, ja.
1: Simpelthen bare det to menneskestemmer, der bare bryder ud, ja, i sang midt, ja, midt i den store symfoni.
0: Kæmpe lettelse, ja.
1: Simpelthen, ja. Jamen altså skønt, så det her er det, ja. Altså,
0: det var min opera.
1: Var det godt. Ja. Så slutningen af Præst Danmark rundt i 2015, og, ja, og her ind i Carl Nielsen, hvor han, jeg tror det er ligesom...
0: Nej, det er en meget flot afslutning.
1: Ja, og det er ligesom det er menneskene, som, ja, som bliver en del af den her, ja, store natur, der bare er. Ja. Altså en kraft, der er større end os, men vi er lige en del af den.
0: Ja. Men også sådan følelsen af, at sådan, det er lidt ventilen til sidst, sådan, der bliver trykket på. Og altså, energien, der forsvinder ud af kroppen. Lettelsen, ja. Meget udmattet også.
1: Simpelthen, så vi er også på ja, er stand til at, er klar til at lande i den her musik. Ja. Det her med at sådan tage menneskestemmer og lægge ind i musik, det er noget sådan lidt noget særligt, som Carl Nielsen gør på det her tidspunkt, okay, når man er i en symfoni, og er med til at gøre ham til virkelig en vigtig kunstner, en stor kunstner. Dansk national komponist, ja, bliver han kaldt, ja, i dag. Og samtidig med, at han ligesom gør sådan nogle ting, der er særlige, så var han meget optaget af det jordnære, altså egentlig af hverdagen. Og den her symfoni, hvor det her var fra anden sats, der i sidste sats, finalen, der siger han, det handler om, at der vil han vise, at den sunde moral, der ligger i det velsignede arbejde, det får det hele til at bevæge sig jævnt frem mod målet.
0: Nu lyder du nærmest som en sportsdirektør.
1: Er det rigtigt? Okay, jamen altså, det er Carl Nielsens ord, sådan, ja, nogenlunde, ja, i hvert fald. Ja. Og vi kan prøve lige så, hvordan den her Carl Nielsens sportsdirektør synes, det, ja, så skal lyde her.

0: sådan begynder det her i sidste sats af Carl Nielsens symfoni nummer 3, Spensiva. Og som jeg sagde før, Carl Nielsen, han taler om her, det er sådan den sunde moral. Det er det velsignede arbejde, der jævnt føres frem mod målet. Så sagde du, du lyder som en sportsdirektør nu.
1: Jamen, det er jo meget motiverende, altså det velsignede arbejde. Altså det kan jeg godt lide at høre. Altså sådan at beskrive min, altså at køre cykeløb med de ord. Det er motiverende. Ja. Det, hvis sportsdirektørerne kunne ligesom tage fat i kravene på os på den måde, så tror jeg, det vil inspirere mange.
0: Og sige simpelthen, det handler om det.
1: Jamen også bare det der, altså, ja, det er et arbejde jo. Altså, det er jo drømmen, en hobby, der er blevet til et arbejde, men et helt fantastisk måde at arbejde på. Altså, det er jo kroppen, der skaber lykken. Eller ulykken. På godt og, altså, det er jo på godt og ondt. Altså, vi skal jo på arbejde, vi skal ud og slide og lede, for at kunne forhåbentlig føre os et bedre sted hen.
0: For Carl Nielsen, der var det her jo, det store slutter,
1: ja.
0: Altså den store, det slutter med en hyldest til det her, til, ja. til hverdagen, til rugbrødet. Du fortalte før omkring den der store sejr for dig i 2015 i på Danmark rundt. Hvordan var hverdagen efter det, og tiden efter det? Fordi der var vel også en hverdag?
1: Jamen, det var der. Altså, det er sjovt, du siger det, fordi når jeg ser tilbage, så fortryder jeg måske, at jeg ikke nød den sejr mere i øjeblikket. Fordi jeg tog faktisk direkte videre til et andet cykelløb, som startede i Holland 2 dage senere. Så det var ikke sådan, at jeg satte mig ned og virkelig sådan absorberede hele den her oplevelse og hængte den gule trøje op i stuen og sad og kiggede på den i en uge. Jeg var hurtigt videre, og det viser også igen, det er måske et godt eksempel på ungdomsoprøret. Jeg skulle bare have mere. Jeg skulle vinde flere cykelløb. Hvor jeg tror, hvis det var noget, der skete nu i en senere alder i karrieren, så tror jeg, jeg vil måske sætte større pris på det i selve øjeblikket. Hvor dengang, det var bare afsted videre til næste cykelløb. Prøv at se, om jeg kan vinde det også. Fordi nu har jeg, vundet det her, videre til den næste.
0: Og der sker så også det i dit liv der, så næste år, der kører du på et helt andet hold, et australisk hold, Oracle Bike Exchange.
1: Ja.
0: Hvordan blev den nye? Hvordan kom du videre i dit liv her på det tidspunkt?
1: Jamen, altså, det var et stort år, 15. Altså, jeg blev gift, min hustru Malene, vi blev gift der i vinteren af 2015. Og så havde jeg jo så skrevet en ny kontrakt videre til et nyt hold. Men der tror jeg, 2016, så var det var måske også lidt en wake-up call om, at man, bare fordi man vinder et cykelløb, betyder det ikke, at man vinder de næste. Der er jo stadig igen meget hårdt arbejde, der skal gøres, og man kan ikke tage noget for givet. Og cykelsporten er jo, den kan være sådan, den er hård, altså man er kun så god som sit sidste resultat. Så det er jo ikke sådan, at det er noget, man bliver husket for i al evighed. Især ikke, altså når man er aktiv, og man er stillet til start i det næste løb. Så det, du ved, mere vil have mere. Og det blev jeg konfronteret med i 16 på det nye hold, hvor jeg måske ikke kørte lige så godt, som jeg havde ønsket.
0: Så der var en verden, hvor du skulle bygge op igen.
1: Ja, ja. Og det der med, altså, man skal lige sørge for at holde begge ben på jorden. Der er også mange andre stærke cykelryttere. Det er jo igen det, man lærer hele tiden.
0: Jeg synes, nu er det næsten dig, der citerer Carl Nielsen. Altså, man skal have begge ben på jorden. Ja. Arbejdet, det er det, der skal til, og det er det, der bringer stille og roligt videre.
1: Ja. Ja. Ja, det siger jeg nu, en alder 36. Jeg ved ikke, om jeg sagde det dengang.
0: Nej, det er så det. Nej, men lad os høre, hvordan han bringer os videre frem i den her symfoni, hvor han virkelig siger, at det er det her. Ja, det er det lange sejtræk, det handler om. Ja.

0: det var lige op og ringe her i sidste sats, og så kommer han igen ned og lader det sådan synke ind, Carl Nielsen her i symfoni nummer 3 Expansiva.
1: Ja, det er lange seje træk, men det er også, jeg vil også sige, at lige det her stykke, det er et godt sådan et eksempel på, hvordan jeg kan lide at bruge klassisk musik, når jeg træner nede i kælderen.
0: På sådan en home trainer?
1: Stationær cykel, altså min cykel, der er sat op nede i kælderen, så kan jeg godt lide at ligesom pine mig selv ved at også at have det her musik kørende, samtidig med, at jeg kører intervaller. Altså, det er som om, det forlænger intervallen. Jeg forsvinder ind i det her musik, når det er, at jeg skal virkelig gå dybt. Og det synes jeg også, altså personligt, at det er jo mit eget lille oprør mod systemet. Jeg tager ikke på træningslejre. Jeg bruger meget tid på at træne derhjemme. Og kan også godt lide at høre sådan noget musik her. Fordi det er jo meget kontrastfyldt at køre intervaller og høre klassisk musik. Men et eller andet sted, så synes jeg også, at man ligesom kan forsvinde ind i sin smerte og ind i musikken på samme måde. Hvilket er jo et langt sejt træk.

0: Ja, flot, flot afslutning, Carl Nielsens symfoni nummer 3, Espansiva, som er ja, den musik, som vi har dyrket her i Klassisk Tur, hvor det har handlet om helte, og selvfølgelig skal vi høre hele symfonien senere her i Klassisk Tur. Men, og Christoffer Juhl Jensen, du har taget en gave med til os.
1: Ja.
0: Du på din smartphone der har du fundet lavet en playlist.
1: Ja. Som jeg har en klassisk playliste, lidt der går, der ligesom sidder og simrer som en surdej, hvor jeg ligesom lægger sange i den, når jeg hører dem. Især når jeg lytter til B2. Men det er jo det.
0: Så du lytter til B2, og så bliver du lidt inspireret.
1: Ja, det gør jeg. Det er jo det igen. Jeg sætter enormt meget pris på at lytte til klassisk musik, men det er jo lidt en anderledes oplevelse, når man hører andre former for musik, fordi også bare det med titelnavn, altså, og sangen, altså, det sprog, der bliver talt om, eller det bliver brugt til at beskrive og blive talt om klassisk musik, det synes jeg kan være lidt svært. Altså, jeg ser det som egentlig nærmest et fremmedsprog. Det bliver meget teknisk.
0: De der forskellige titler.
1: Ja, altså, når det, altså,
0: andante siger man
1: ud
0: en sang,
1: altså, det er jo en sats, eller
0: en symfoni,
1: og altså, så det er D-mol, eller C-dur, altså, det er sådan noget, jeg forstår jeg overhovedet ikke. Men jeg forstår at sætte pris på det, når det lyder godt i mine ører.
0: Det første stykke, du har valgt, det er en tyrkisk march, og det er, det spiller på klaver.
1: Ja.
0: Det findes også for orkester, men det er jo lige meget. Hvad er det som, og du synes, det passede godt?
1: Jeg synes, det passede meget godt.
0: Hvad er det, vi skal høre? Ja, hvordan føles den? Hvordan vil du beskrive
1: det? Jamen, altså, når jeg hører det, jeg forestiller mig en pianist, der sidder og hamrer i klaveret, og nærmest går helt op i limingen, jo længere tid, han de spiller. Det er voldsomt, men også sådan, man bliver tændt af det, motiveret af det.

0: Ja, en tyrkisk mars. Det var en italiensk pianist, Gianluca Cascioli, der spillede det her. Og det er godt til at komme i race mode.
1: Ja, den der, du ved, de høje og de dybe toner, sådan, der spiller sammen, og sådan, det er meget sådan, bum, altså, ja, det er energien i det, brød mig om. Det kan jeg virkelig godt lide.
0: Simpelthen.
1: Og så også til sidst den der følelse af, at man nærmest er, altså, man forestiller sig en cykelrytter, der bare ligger på gulvet og fuldstændig udmandet. Har gjort alt, hvad han kunne.
0: Sådan. Det hele er blevet brugt.
1: Ja.
0: Spændende. Og det næste, du har valgt i den her playlist til inspireret af heltetemaet, det er også Beethoven.
1: Ja.
0: Men nu er det fire strygere
1: ja.
0: Fra den danske strygekvartet, ja. Som er fire. Ja, de bor i København
1: ja.
0: Omkring 40
1: og,
0: år.
1: Ja. Og jeg har også et kendt... Jeg kender... altså,
0: du kender nogle af dem?
1: Kender nogle af dem, ja. Frederik og Rune, vores børn, er gået i samme institution. Og jeg er altid meget fascineret, når jeg møder dem. Sådan lidt starstruck. Og prøver hele tiden at spørge ind til, hvad de går og laver. Og synes, det er imponerende at høre og se, hvordan de lægger så meget tid og energi i at mestre det her, altså deres instrument, og altså, de er jo blevet verdenskendt og anerkendt.
0: Ja, Rune Tonsgaard Sørensen og ja. Frederik Øland, ja. De to violinister ja. I det danske studie. Ja. Og du synes, det er spændende, det liv, de lever, men
1: ja, det synes jeg.
0: Og hvad med deres musik?
1: Også det, og jeg kan huske, du var også til stede, jeg var inde og se, da de modtog Sonningprisen.
0: Ja, sidste år, ja.
1: Sidste år, ja.
0: Ja.
1: Det gamle der musikhus, og det... Igen, det er sådan noget, jeg ved, at der er mange, der sætter pris på det, men jeg ser det også med briller som cykelrytter. Altså, de træner. De bruger så meget tid sammen og på at altså, spille, og de er på scenen. Altså, de fascinerer folk. Man bliver... Altså, ja, og det synes jeg er meget inspirerende, også kunne måske nogle gange sådan, dele oplevelser. Også når de rejser, jeg rejser, hvor du har været hen, og vi har været væk i 4 uger at spille USA, jeg har været væk i 3 uger at køre cykelløb i Italien eller Frankrig, eller hvor, du ved, vi rejser i hele verden, der er jo mange ting, vi har til fælles i forhold til, hvad vi skal ofre for at kunne sådan, udleve vores drøm. Og så, at de så er nogle af de mest anerkendte musikere, der findes, det synes jeg er ret interessant.
0: Så I lever lidt et parallelt liv på den store scene, den store klassiske musikscene og den store cykelscene.
1: Præcis, så står vi der og skal aflevere børn og huske at sørge for, at det er rigtig tøj med i tøjposen, og der er blevet små madpakker. Men alligevel kører der parallelt med det her almindelige hverdagsliv, som vi også, som Carl Nielsen hylder, så er der jo sådan, det sådan... Og nu bruger det ikke som en ekstra, men det er elitært. Altså, det er jo en livsstil, som mange måske ikke sådan, kan forstå helt på samme måde. Som, altså, vi kan måske godt genkende til nogle af de samme ting, når vi taler sammen. Og det synes jeg er egentlig meget sjovt.

0: Det er faktisk hans sidste strygkvartet, Beethoven. En anden sats, han var 55 år, han var stokdøv på det tidspunkt. Der er ved at gå lidt ind i sig selv og blive småsager. Men du kan godt lide den her anden sats, end den hurtigt vi vatser for den her strygkvartet nummer 16.
1: Ja, og jeg synes, der, for det første, jeg kan huske, da jeg sad og så det, jeg synes, det er meget inspirerende og meget fascinerende at se bare de bevægelser, der er i blandt musikerne. Det er sig selv, den energi, der er, synes jeg, var virkelig smukt.
0: Og hvad er det særligt ved den her sats?
1: Jamen, det er jo, og hvis man skal se det med oprørsbriller, altså den der... Altså, det synes jeg, det er sådan, ja, det er aggressivt.
0: Det skifter rundt.
1: Ja, det skifter rundt, og det kommer sådan lidt ud af det blå, fordi det starter meget blødt, og så lige pludselig er der det her sådan, wow, jeez, oprør, angreb.

0: Sådan.
1: Ja. Ej, jeg husker, jeg sad på kanten af stolen, da jeg hørte det her.
0: Da de spillede det live.
1: Ja, da de spillede det live. Og jeg synes, det var meget inspirerende, meget fascinerende. De havde jo ligesom... Altså, de havde jo også i deres hulehånd. De dikterede, hvordan salen havde det. Og det er jo også... Det er noget, som jeg virkelig bryder mig om, og sådan, også minder mig om, at når man sidder og ser sport, cykling, altså, det vækker nogle følelser i folk, som virkelig tager fat og kan inspirere og gøre, at man forlader det sted, man er i, og kan sådan drømme stort og tænke stort. Og når jeg sådan sad og så, hvordan de, altså også bare deres kropssprog, altså det var voldsomt.
0: Ja, det er en strykfortæt, når hvordan, de står der,
1: ja,
0: og
1: de kunne bare sådan,
0: flytter sig rundt og
1: den
0: spiller beton som her.
1: Og den her gigantisk lyd, der bare blæser ud fra dem, og de må, du ved, den der følelse, jeg kunne kun ønske, at sådan... At sådan vide, hvordan det føles. Men samtidig så bliver jeg mindet om, det er jo ligesom, når man kører op af de mest ikoniske stigninger, og der er jo tusindvis af mennesker, der hæpper på en og følger med i en, og sådan, det er mig, der... Vi er på scenen. Altså, vi scenesætter hele det her show, der samler folk.
0: Ja.
1: Og er med til at inspirere folk, forhåbentlig. Og få netop folk til at glemme måske deres hverdag eller deres problemer, sådan blive sådan virkelig opslugt af noget ekstraordinært.
0: Fedt. Beethoven, strygkvartet, han nummer 16 var det, anden satsen der, Beethoven sidste strygkvartet med den danske strygkvartet. Og Christoffer Juel Jensen, du har fundet endnu et stykke af det, Vivaldi.
1: Ja.
0: Hvad er det? Hvad skal vi høre nu?
1: Altså, for det første, så er Vivaldi Four Seasons. Det, jeg husker som barn, der... Det var
0: fire årstider, det er simpelthen
1: fire årstider,
0: ja. Ja.
1: Jeg husker som barn, da jeg voksede op i Irland, det var noget, min mor også introducerede for. Hun har jo altid sunget i kor og også sørget for, at vi ligesom havde kendskab til klassisk musik. Med min morfar og hendes far lyttede meget til det. Og jeg kan huske det her Vivaldi The Four Seasons. Det var sådan... Det vidste man godt, hvad var. Og efterhånden, da jeg blev ældre, så lyttede jeg jo selv mere til det. Og jeg synes, det vi skal høre nu, det er jo så sommer.
0: Det er sommer. Ja. Det er en sommerstorm, for at skrive.
1: Ja. Og det er jo den her storm, som jeg holder meget af, og har lyttet meget til det, mens jeg har været ude at træne. Jeg bruger det jo til at netop at skabe de her fortællinger. Altså, jeg lever mig virkelig meget ind i musikken og sådan scenesætter mig selv. Jeg kører alene i turetappe, og altså, jeg er på fjernsynet, og kommentatoren Jørgen Leth, Vilfred, du ved, er helt oppe at køre. Altså, alle sådan nogle ting...

0: du har valgt, det skal være med Janine Jansen. Jeg ved, hun er det hollandsk violinist.
1: Det er helt, det er hende, ved jeg ikke.
0: Det tænker jeg måske, men det, jeg synes, det er et rigtig fedt valg, fordi hun indspiller det her, da hun er 26 år gammel.
1: Okay.
0: Du var også 26 år, da du vandt på Danmark rundt.
1: Ja.
0: Så det er altså en ung musiker, der fyrer den af.

0: Sådan.
1: Sådan. Ah, det er godt.
0: Det er en sommerstorm, der vinder.
1: Ja, det er, jeg synes folk, når de sidder og ser turen, så kan de sætte den på mute, hvis der er nogle meget intense udbrudsetapper, og have den her kørende i baggrunden.
0: Sådan. Den er det fælles, synes vi, vi giver videre her, hvis der kommer en etappe rundt en af de nærmeste dage, som kalder på et hæftigt udbrud og et hæftigt oprør.
1: Og jeg kan også godt lide det der med, at man skal være tålmodig, når man hører sådan en musik her, fordi man tror, nu kommer den, og så skal man lige vente lidt igen, og så kommer den store forløsning.
0: Spændende. Tusind tak, Christoffer Juel Jensen, for også at dele de her to stykker af Beethoven, og så Vivaldi, den her forrygende sommerstorm med Janine Jansen.
1: Som der kommer lidt mere af senere, Vivaldi.
0: Ja, en af dine ting. Ja. Du har jo lavet en lille playlist til hvert program.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Næste gang det helte, og sådan fortsætter det ud af i fem programmer i alt. Stor fornøjelse. Glæder mig til det næste.
1: Lige måde.
0: Og jeg synes, vi slutter lige med noget. Jeg har så også lige fundet en ting, som jeg synes taler ind i det her spor. Det er så Mozart, som var, han er ung. Han er 17 år, og så laver han den her symfoni, som er i G-mol. Det er sådan lidt mørkt, og der er sådan et virkelig catchy tema, som jeg synes, der er noget oprør i. Nå, men...
1: det kan være, den ryger formentlig på playlisten bagefter.
0: Jeg håber det. Tak for nu, Christoffer Jensen. Vi ses i næste program.
1: Det gør vi,

0: Lidt af Mozart symfoni nummer 25 i G-mol. Det er underholdningsorkestret blevet ledet af Adam Fischer. Klassisk tur er Christoffer Juhl Jensen og Esben Tange, i teknikken Søren Krabbe og Carsten Andersen, redaktør Torkild Jacobsen. Her på 2 skal vi efter radiovisen høre hele Carl Nielsens symfoni nummer 3 Espansiva med DR Symfoniorkestret ledet af Fabio Luisi. Den symfoni, som har kørt parløb med Christoffer Juhl Jensens fortælling om at oprøre og om at vinde på Danmark rundt.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: Så er festlighederne omkring USA's 250-års jubilæum skudt i gang. Det skete med præsident Trumps tale ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota for få timer siden. Han talte om nationens herligheder, som blev grundlagt i 1776.
3: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional
2: nation. USA er den mest succesfulde, mest fremgangsrige og mest enestående nation, der nogensinde har eksisteret i menneskets historie, og det er fantastisk at være præsident, sagde han. Men Trump advarede også om kommunismen som en ideologi, der kan ødelægge nationen. Det fortæller international korrespondent Stephanie Zurich, som overværede talen.
4: Det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg, og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
2: Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Vilmos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
5: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at det skubber til
6: unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel, at nu er det der, jeg vil uddanne mig.
2: I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen den er gået fra at være 2 år lang til nu at være 3,5 år, fordi de faglige krav til dimittenterne stiger. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Vilmos.
5: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.
2: Sidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i morgen kl. 12. Og vi fortsætter i det grønne, for i dag er en mærkedag for den danske energiforsyning. Det er nemlig i dag, at man i Danmark for første gang producerer mere biogas, end hvad der samlet set bliver forbrugt. Og det glæder Lars Kaspersen, der er direktør i brancheforeningen Biogas Danmark. Han fortæller, at man nu har bevist, at man kan dække hele landets gasforbrug med 100% biogas. Vi er gang i en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer. Og i eftermiddag ja, der kan der også efterhånden komme lidt regnhister her. Temperaturen i dag de når op et sted mellem 17 og 22 graders varme. Ikke mere radiovis i denne omgang, den var med Daniel Enhus.
0: Velkommen tilbage til anden time af Klassisk Tour. Det første af i alt 5 programmer med professionel cykelrytter og musikelsker Christoffer Juhl Jensen og mig, Esben Tange. I første program har det handlet om oprør og om at komme i udbrud som cykelrytter. Og den klassiske symfoni, der matcher det emne, er Carl Nielsens symfoni nummer 3, Espansiva, og den skal vi høre nu. Carl Nielsen fandt selv ordet Espansiva i en italiensk ordbog. Espansiva svarer til ekspansiv, en udvidende eller fremadstræbende kraft, og det er netop det, vi oplever i den første sats af symfonien. I den anden sats, Andante Pastorale, er vi ude i naturen, hvor der er en helt særlig fred og ro, og hvor 2 menneskestemmer giver udtryk for de følelser, vi mennesker kan opleve, når vi bliver ét med naturen. I tredje sats er vi i en omskiftelig verden. Er det glæde, er det ophidselse eller er det uro? Og ja, det er i hvert fald noget af det, der er på spil. Og så er der finalen, som Christoffer Juhl Jensen kan nikke anerkendende til. For den handler om det lange seje træk, der gør hele forskellen, også når det drejer sig om cykelløb. Carl Nielsen siger, at den sats er en lovprisning af arbejdet. Komponisten har ville vise den sunde moral, der ligger i arbejdets velsignelse. Det hele går jævnt fremad mod målet. God fornøjelse med Carl Nielsen, symfoni nummer 3, Espansiva.

Carl Nielsens symfoni nummer 3, Espansiva, med DR Symfoniorkestret ledet af Fabio Luisi. Musik, der hylder de kræfter, der sprænger sig frem indefra. Og musik, som i klassisk tur 1 har indgået i et parløb med cykelrytter Christoffer Juhl Jensens beskrivelse af at gøre oprør og tage sin plads i det professionelle cykelfelt og vinde på Danmark rundt. Hør den fortælling i første time af klassisk tur. I de sidste minutter her i B2 skal vi høre mere Carl Nielsen. Vi skal opleve Nielsens store spændvidde. Her kommer først Festpræludium ved århundredeskiftet, musik fra år 1900, og så Carl Nielsens tre klaverstykker fra allersidst i Nielsens liv. Rikke Sandberg spiller.

tre klaverstykker af Carl Nielsen og inden da festpræludium ved århundredeskiftet med Rikke Sandberg. Du har lyttet til Klassisk Tur 1. Næste lørdag kl. 10.03 er Christoffer Juhl Jensen og jeg, Esben Tange, klar med Klassisk Tur 2 med en beretning om helte i cykelverdenen og Beethovens symfoni nr. 3, Eroica.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove smager. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Drømmen om at genskabe naturen under havoverfladen nytter ikke, når naboerne forurener.
1: Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er.
0: Ja, hvad det er for en nabo, der får eksperterne til at ryste på hovedet over placeringen af naturnationalparker, fortæller jeg om lidt. I Odense er der også dømt naturnabostrid. Her er byens borgere så trætte af larven fra helvede, der giver odenseanerne røde knopper, at de i dag demonstrerer.
2: Det er for lidt, og det er for sent.
0: Og mens der er nabostrid i Odense, så er der dømt kappestrid i Sydeuropa.
3: Gotcha lige nu får Stuart Svinkeren forsøger virkelig at hænge med, og de kommer fuldstændig lige hen over stregen.
0: Ja, Tour de France begynder i dag, og mens Jonas Vingegaard varmer benene op i forsøget på at slå sin evige rival Tadej Pogacar, som for 3 år siden, ja, så sætter jeg den op i gear til 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Det er bare et par måneder siden, at de marine nationalparker i Øresund og Lillebælt blev indviet. Meningen er, at parkerne skal genoprette et presset naturliv under havoverfladen, men borgere og flere organisationer frygter, at det vil mislykkes i Lillebælt på grund af kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester i vandet. For midt i den nye naturnationalpark ligger et havbrug, hvor tusindvis af regnbueørder bliver opdrættet i buer, og lige uden for parken ligger yderligere 2 havbrug. Og det er ganske enkelt uforeneligt med ambitionen om at genoprette naturen, lyder det fra Torben Kaas, der er formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.
1: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
0: I Danmarks Naturfredningsforening under direktør Lars Midtiby, han undrer sig også over, at der ligger havbrug midt i og lige ved siden af naturnationalparken i Lillebælt.
4: Man har i hvert fald ikke haft naturen i tankerne, da man har sat de streger. Hele tanken med marin naturnationalpark, det er netop, at vi skal have nogle områder, hvor naturen får første prioritet, hvor vores fantastiske havnatur får lov til at udvikle sig. Og der er intensiv produktion, som et havbrug det er udtryk for, det er ikke rigtig forenligt med det.
0: Og nu skal vi en tur til Lillebælt med reporter Anne-Louise Skov.
5: Bølgerne skvulper imod molen her ved Skærbæk Havn, som ligger lige ud til Koldingfjord og den forholdsvis nye marin naturnationalpark Lillebælt. Men midt i idyllen, der ligger der altså også et havbrug, som jeg kan se ud til. Her opretter man ørreder, og det er der altså nogen, der mener forstyrrer naturen på flere måder. En af dem, det er dig, Daniel Ingemann Thomsen. Du er formand for Lillebælt Småbådsklub. Du har før fanget rigtig mange fisk herude. Hvordan står det til nu?
6: Ja, lige nu der fanger vi ingenting. I hvert fald ikke, når vi snakker de bundlevende fisk. Det er dødt herude.
5: Og hvad er det, du tænker om de her havbrug?
6: Det, jeg tænker om de havbrug, altså, jeg kan ikke sige, at de er synderne til det hele, men jeg kan i hvert fald have mine bekymringer, når man laver vores marin naturnationalpark Lillebælt og laver streger udenom havdambrugene, fordi at de jo, min opfattelse er, at de ikke kan ligge derinde.
5: Og hvad håber du, der kommer til at ske?
6: Jeg håber, der kommer fokus på, om de laver en miljøbelastning, eller om de ikke gør. Og at man så også tager og giver det nogle konsekvenser eller nogle forbud.
0: Ja, i brancheforeningen Dansk Akvakultur er direktør René Christensen ikke helt enig i kritikken.
7: Det vi selvfølgelig glæder os over, det er, at man har besluttet, at man godt kan lave en naturnationalpark, selvom der ligger de her havbrug.
0: Jamen det er faktisk langt fra sikkert, at havbrugene får lov til at blive liggende, sådan lyder det fra 2 af de partier, der er med i aftalen om Naturnationalparken. Alternativets miljøordfører Torsten Geil afviser, at aftalen blåstempler havbrugene i Lillebælt.
8: Nej, på ingen måde. Jeg tror, han glæder sig for tidligt. Hvis jeg havde regnet med, at de der havbrug ville blive liggende for evigt, så havde jeg slet ikke lavet Marine Naturnationalpark der. Jeg tror, de kommer til at forsvinde.
0: Også de konservatives formand Mona Juul afviser, at aftalen er en blåstempling af havbrugene, fordi langt hovedparten af de danske havbrug mangler miljøgodkendelser.
9: Der skal vi have handling bag nu, og der skal alle havbrug selvfølgelig gennemgås, og så skal vi se, om der er nogle af dem, der er så uforsvarlige, at vi er nødt til at lukke det ned. Det vil jeg skyde på, at det bliver nødvendigt, også i forhold til naturnationalparkerne.
0: Regeringspartierne skriver i regeringsgrundlaget, at havbrug skal reguleres tættere, og miljøminister Maria Reumert Gjerding skriver til os, at det for hende også indebærer at se på placeringerne. Den seneste time har Banegårdspladsen i Odense dannet ramme om en demonstration for frustrerede odenseanere, som er bekymrede over kommunens håndtering af byens mest uvelkomne nytilflytter, nemlig egeprocessionsspinderen. Larven fra helvede gav i går anledning til, at borgermøde var over flere end 600 mødte op. Og Signe Wolters, du har fulgt demonstrationen her til formiddag. Er der så mødt mange odenseanere op?
10: Det må man sige, der er netop i betragtning af, at der også i går var et stort borgermøde, så er der omkring 200, der er mødt op her på Banegårdspladsen i det centrale Odense. Og det, som de søger svar på i dag, det er det her med, hvad gør vi så nu? Fordi altså, der var en masse embedsmænd fra Odense Kommune i går, der var til stede på mødet og fortalte om, hvad bliver indsatsen fremover, men der er rigtig mange grundejerforeninger, som er føler, de ligesom synker ned mellem to stole her, fordi det er faktisk dem selv, der skal sørge for at fjerne den her larve på deres område. Her har kommunen ikke myndighed til at gå ind og handle. Og så der lyder faktisk et opråb til de nationale politikere fra de folk, jeg har mødt her på pladsen i dag.
11: Derude, I føler jeg lidt ladt i stikken her på en eller anden måde, eller falder ned?
12: Absolut. Absolut. Altså, jeg har prøvet at kontakte kommunen både som privatperson og også som formand for Grundejerforeningen, og der er ikke nogen mulighed for, at vi kan lave et samarbejde. Vi har en masse træer på Grundejerforeningens ejendom, som er ofte tilgængeligt for alle. Og kommunen tager sig de træer, der står på den kommunale. Men hvis der står 3 meter hen, et træ, som er vores, så rører det ikke. Men vi har ikke mulighed for at få fat i de medarbejdere, der skal gå og lave det, fordi de er jo fuldt optaget.
11: Men er der så behov for, fordi kommunen siger også, at vi er lidt låst her, er noget lovgivning også? Altså,
12: det er klart lovgivning.
11: Skal den højere op? Er det nogle landspolitikere, der skal på banen?
12: Det må det være. Det må det være. Altså det er ikke lovgivning, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget. Det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
0: Fortalte Alexander Kærby Andersen, som er en formand i en beboerforening. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogen blandt andre Amerikas oprindelige folk er fødselsdagen svær at fejre.
13: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt

0: fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet. Udfordringen, vi kæmper med, er narkoproblemer, fattigdom og at få folk ud af den situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved Powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
1: Our roots are embedded in the history of this country.
2: Men der er også andre end de indfødte, der kommer til at holde sig fra de store officielle fejringer af 250-års jubilæet og fra præsident Donald Trumps officielle tale. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Man har sådan en, som alt andet i USA lige nu, sådan et skel mellem dem, som er store støtter af regeringen, som kommer til at flokkes til Washington, og så er der dem, som synes, at det er alt for meget, og at det er blevet Trumps fødselsdag mere, end det er blevet USA's fødselsdag. Og de vil holde sig væk.
2: Og mange amerikanere er også pessimistiske på landets vegne, blandt andet på grund af den almindelige amerikaners økonomi.
3: De kæmper med at få det til at løbe rundt. De kæmper med at få penge til at betale for deres børns uddannelse. De kæmper med at betale for lægeregninger og hospitalsregninger, hvis de bliver syge. Og i det hele taget sådan udsigten til, at de kan leve den amerikanske drøm.
2: Det var Mae Bæksgaard, der havde set på den historie. I dag begynder Jonas Vingegaards kamp for igen at køre til Paris i den gule førertrøje i slutningen af juli. 184 cykelryttere stiller til start i Tour de France, men de sidste fire år har det mest været et kapløb mellem to mænd, og sådan bliver det formentlig også i år. Men inden vi kigger på de næste tre uger, så tager Frederik Sundby der lige med på en rejse i højdepunkter fra cykelsportens største rivalisering i nyere tid.
4: Tusinder af mennesker var samlet på Rådhuspladsen i København for fire år siden for at hylde den unge mand fra Glyngøre. For tre dage før havde Jonas Vingegaard vundet verdens største cykelløb foran sloveneren Tadej Pogacar. Vingegaard ankom vinkende i en åben sportsvogn, naturligvis i gul trøje og tilsyneladende en anelse overvældet.
5: Det er helt vildt fantastisk at stå heroppe med så mange mennesker. Det er helt vanvittigt, jeg kan slet ikke forstå det.
4: Året efter gjorde han det så igen, som den første dansker.
6: Pogacar står fuldstændig stille. Allerede et hul på en 50-60, måske endda 100 meter. Han blæser mod toppen sidste års vinder.
4: Og igen var der folkefest og Tour de France-feber i Danmark. Og både gamle og unge og alt derimellem håbede, at det ville blive ved.
7: Altså, jeg håber, han vinder næste år, men jeg tror, det bærer tæt på de to gode cykelrytter.
4: Men drømmen om den tredje tursejr kom i fare, da Vingegaard styrtede på vej ned ad et spansk bjerg tre måneder inden turen i 2024. Han blev kørt væk med halskrave i en ambulance og blev dog klar til turen, sådan da.
5: Ja, jeg tror ikke rigtigt, jeg kan tage nogen favoritværdighed på mig med alt det, der er sket, men...
4: Og sådan blev det også.
6: Og så kommer angrebet fra Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard, han sætter sig med det samme. Han kigger lige over skulderen Pogacar, og så sætter han altså op på det her hårde stykke af San Lucas-stigningen.
4: Pogacar tog den gule trøje på anden etape og beholdt den resten af løbet. Undervejs lykkedes det dog en rørt Vingegaard og vinde en etape.
5: Tre måneder siden, at jeg ligesom troede, jeg skulle dø, og... Ja, så nu her til på tre måneder, det havde jeg aldrig nogensinde turde håbe på, at jeg kunne.
4: Sidste år var Vingegaard så helt klar igen.
8: I'm stronger than ever.
4: Men det var sloveneren også.
6: Og Jonas Vingegaard, han er faktisk ved at blive sat. Nu er Tadej Pogacar så to minutter.
4: Så for andet år i træk blev Vingegaard nummer to, men sejren gik til...
2: Ja, lad os så komme til Barcelona i Spanien, der danner rammen om første etape, som er en holdtidskørsel. Der er du, Emil Schøning, kommentator på DR Sporten. Altså, hvordan er stemningen egentlig omkring Jonas Vingegaards chancer for at slå Pogacar i år?
9: Altså, stemningen er sådan, at alle er enige om, at han er den næststørste favorit, men jeg tror ikke, du møder mange nede i presseområdet, end sige rundt omkring blandt de tilskuere, der er her i Barcelona ved Grand Depart, som vil sige andet end, at Pogacar, han er selvfølgelig favorit, og han er også igen en ret stor favorit med det, vi har set fra ham de seneste to år.
2: Okay, men det kan godt være, så flertallet ikke tror på Jonas, men hvad med ham selv? Tror han på sig selv?
9: Ja, det synes jeg, man fornemmer. Han har jo kørt et fantastisk forår, har været til start i tre cykelløb, vundet dem alle sammen suverænt flere etappesejre, og jo så sluttet af med at vinde Giro d'Italia.

0: er en af de andre tre Grand Tours. Og Vingegaard og Visma Liseberg, hans hold, de siger jo, at han altid kommer bedre ind til Grand Tour nummer to. Og hans Grand Tour nummer to, det er jo Tour de France. Så med det, så burde det jo være Jonas Vingegaard, der kommer ind til turen i fantastisk form.
1: Nu hørte vi jo lige et indslag om den her rivalisering mellem Jonas og Pogacar. Altså, er der ikke andre, der kan blande sig i den rivalisering?
0: Ja, det er der mange, der vil mene, de kan. En Remco Evenepoel, en Juan Ayuso her fra Spanien. Og så selvfølgelig franskmændene, der tror og drømmer og håber på det her 19-årige supertalent, der hedder Paul Sexas, men han kører sit første lange cykelløb, så det er ikke ham, vi regner med. Virkeligheden er, at der er to, der kan vinde det her cykelløb, medmindre der sker et eller andet utroligt, og det er Jonas Vingegaard og favoritten Tadej Pogacar.
1: Lød det altså fra Emil Schønning med fra Barcelona i Spanien. Og skulle det lykkes at få Vingegaard i gult, måske allerede efter etappen i dag, ja, så bliver der med garanti jublet i den danske stjernes hjemby, Glyngøre. Her vil løbet blive vist på storskærm, og der er store forventninger, fortæller Gitte Skov, der bor i Glyngøre, som har været medarrangør af de fleste cykelarrangementer i byen de seneste år.
2: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
1: Ja, det bliver spændende at følge, og du kan også følge første etape. Det kan du ved at høre Liga på B4 fra kl. 16. Vil du gerne have billeder på os, ja, så skal du over på TV2 eller på Eurosport. Stadig skyde flere steder, men ud på dagen klarer det op med nogen eller en del sol. I de sydvestlige egne kan der dog også komme lidt regn. Temperaturer mellem 17 og 23 grader. I aften i de nordøstlige egne fortsat lidt sol, men ellers skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Det var Peter Fagerholt Løvfald, der satte radiovisen sammen.
3: Debutkoncert.

Velkommen til debutkoncert. Her i programmet kan du møde de største talenter blandt landets musikere, nemlig dem, der har gået i solistklassen, som er det højeste niveau på landets konservatorier, hvor kun ganske få bliver optaget. Solistklassen afsluttes med en stor koncert, en debutkoncert. Og hver måned udvælger vi her på P2 en debutkoncert, som du kan høre i radioen og i DR Lyd. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært her i programmet. Og i dag tager jeg dig med til violinisten Kaja Kato Møllers debut. Kaja debuterede i slutningen af maj måned fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og ved koncerten var hun blandt andet solist i Stravinskys violinkoncert.

0: Sådan lød det blandt andet, da violinisten Kaja Kato Møller debuterede fra konservatoriet i København for nogle uger siden, og sammen med konservatoriets orkester spillede Stravinskis violinkoncert. Og nu er du kommet her i studiet i DR, Kaja, for at fortælle lidt om den her specielle koncert, som en debutkoncert jo er. Allerførst velkommen og tillykke.
1: Tusind tak.
0: Og vi har lige hørt den her første sats fra Stravinskis violinkoncert. Det er jo vild musik. Hvordan kan det være, at du valgte at spille den her koncert ved din debut?
1: Jamen, jeg tror, det er et stykke musik, som jeg altid synes var vildt sejt og lidt uopnåeligt. Og jeg tænkte, det kunne være en spændende udfordring for mig, som det allersidste at gøre, som sådan afsluttende punktum efter mine år på konservatoriet. Og det var et værk, som jeg selv spillede i orkestret til en af sommerkoncerterne, mens jeg gik på bachelor. Og det var ligesom der, det gik op for mig, hvor fantastisk det her værk er, og hvor vildt det er, og hvor sejt det kunne være selv at spille det.
0: Ja, fordi så har du så taget trinet op fra at sidde i orkestret til at være solisten. Hvordan var det?
1: Det var helt fantastisk, men også virkelig nervepirrende. Noget af det mest frygtindgydende er at spille foran sine kollegaer. Og nu sad jeg jo foran 50 kollegaer og spillede, og plus publikum selvfølgelig. Så det var en stor udfordring, som jeg er virkelig stolt af, at jeg overkom.
0: Jamen, hvordan har du så arbejdet med den? Altså, hvordan indstuderer man sådan et vildt værk?
1: Jamen, altså, jeg gik i gang med den i rigtig god tid. Også fordi jeg har alle mulige andre bolde i luften, så jeg vidste godt, at jeg ikke kunne bruge de 2 måneder op til debutkoncerten til at tærpe det. Og så har jeg spillet det rigtig meget med min trofaste pianist Berit fra konservatoriet, for ligesom at ligesom indøve orkesterstemmen også.
0: Og hvordan var det så at gå fra at øve med pianist til at spille, som du siger, med alle dine medstuderende?
1: Jamen, det var vildt sjovt, fordi at noget af det fedeste ved Stravinskis musik er jo faktisk blæserstemmerne. Så det var helt fantastisk at høre dem i virkeligheden. Og der er jo nogle ting, som man jo bare bliver nødt til at give afkald på, når man transkriberer et orkesterstykke til klaver. Så der var lige pludselig alle mulige stemmer, som jeg kun har hørt fra indspilningerne, som lige pludselig var lige bag mig. Så det var en helt vild oplevelse at mærke det her klangbillede, der bare eksploderede bag mig.
0: Du skriver også i dit program til din debutkoncert meget om de instrumenter, du har spillet på sådan gennem dit musikerliv. Først og fremmest, at du spillede på en meget speciel violin ved debutkoncerten, altså en Stradivarius spillede du på, som du har lånt af konservatoriet. Hvordan er det at spille på sådan et instrument?
1: Det er en ret speciel oplevelse. Det tog noget tid, før jeg vendte mig til at spille på den. Nu fik jeg lov til at spille på den i et helt år. Og i starten, der var der en kæmpe frygt for, nej, det her det er et meget dyrt og meget særligt instrument, som jeg skal virkelig passe på. Og ej, hvad hvis jeg taber den? Eller sådan nogle ting, som man aldrig tænker over, når man spiller på et instrument, man har spillet på i mange år. Men det tog noget tid, før jeg ligesom kom over det. Og så er det også bare klangligt og volumemæssigt et meget andet instrument, end det, jeg har været vant til. Men så vendte jeg mig til det, og især i Stravinsky var det helt fantastisk, fordi at den går virkelig tydeligt igennem. Så jeg synes, det var det helt oplagte instrument at bruge til at skulle stå foran et orkester. Og så er der noget med at få lov til at spille på sådan et gammelt italiensk instrument, som udvider noget i ens ører, som man ligesom kan tage med videre, når man så går tilbage til et andet instrument.
0: Hvad kan det være, den udvider?
1: Det er nogle farver, som man kun kan producere på sådan et slags instrument, som man på en eller anden måde vender sit øre til, og så kan man måske sådan på en eller anden måde påvirke eller overbevise sig selv om, at man kan rekreere det på et andet instrument. Det er lidt vildt, hvordan det fungerer, men det er sådan, når man først har hørt det lige ved ens øre, så er det som om, at man kan tage den lyd med videre. Så det er meget lærerigt.
0: Ja, så du har faktisk lært noget af det her instrument, som du tager med videre?
1: Ja, og så er der også omvendt nogle ting, som jeg synes var vildt vanskeligt på Stradivariusen, som så har været en dejlig ting at komme tilbage til med mit andet instrument, at det så føles lettere.
0: Ja, fordi det vilde var jo altså, at dagen efter, eller meget kort tid efter debutkoncerten, der skulle du aflevere den her Stradivarius violin tilbage. Hvordan var det så? Nu har du lige vendet dig til at lære den at kende, og vendet dig til at spille på den, og så skulle du aflevere den tilbage igen.
1: Ja, det er meget sørgeligt. Jeg ville ønske, at jeg havde fået nogle flere år, fordi det tager jo sådan noget tid, før man vender sig til det. Jeg tror, at det tog mig et halvt år at sådan rigtig komme ind i det. Men det er jo også bare et kæmpe privilegie, og jeg er glad for, at jeg fik et helt år med den.
0: Og hvad spiller du så på nu?
1: Nu spiller jeg på en Josef Guardianini fra Augustinusfonden, som jeg er meget glad for at vende tilbage til.
0: Ja, så også en rigtig fin violin.
1: Ja, super fin violin. Jeg har ikke noget at brokke mig over.
0: Det er godt. Og ved koncerten, der spiller du altså også sammen med din strygekvartet Novo-kvartetten, hvor du spiller første violin. Og det er også arbejdet med kvartetten, der fylder rigtig meget her efter din debut. I skal spille, altså du har lige fortalt mig, at I skal spille intet mindre end 120 koncerter her i år. Det er jo altså sådan fuldstændig vanvittigt mange koncerter. Hvordan er det allerede at have så travlt med det professionelle musikerliv? Altså vi tænker jo, når jeg hører sådan debutkoncert, så er det sådan, nå, nu skal du i gang med din karriere, men du er jo allerede i fuld gang, især med kvartetten. Hvordan er det?
1: Jamen, det er helt fantastisk. Altså, jeg vil jo sige, at jeg lever drømmen lige nu. Og selvfølgelig er det rigtig meget arbejde og meget overvældende, men jeg kan også kun gøre det med de tre mennesker i min kvartet. Jeg vil ikke kunne gøre det med nogen andre. Så vi er bare en lille familie, som bruger enormt meget tid sammen og får en masse kicks af at spille koncerter. Og ja, 120 er mange, men det er også kun nu, vi kan gøre det, inden vi lige pludselig har en familie, vi skal tage os af og sådan noget, så vi går bare all in.
0: Du bliver simpelthen nødt til at fortælle, hvordan I når det. Det er jo altså en koncert mere end hver tredje dag sådan i snit. Fortæl lige, hvordan det er at spille koncert så ofte, og hvordan man helt praktisk når det.
1: Jamen, det kan jeg måske først fortælle dig i december. Ej, altså som du siger, vi har cirka 120 koncerter, vi har kun spillet, jeg tror, 40 af dem. Så vi har nogle af 80 tilbage i år, og især her om sommeren har vi rigtig travlt. Det er jo sådan en festivalsæson, så der er mange dage, hvor vi spiller to koncerter om dagen. Så ja, det er bare om at klø på.
0: Og en af de koncerter, I så spillede i år, det var til din debutkoncert. Hvordan var det at gå på scenen med de tre mennesker, som du kender så godt?
1: Det var den bedste beslutning at starte koncerten med min kvartet. Fordi det gjorde, at jeg følte, at det var bare endnu en af vores 120 koncerter i år. Og jeg tror, det var virkelig rart at føle, at det var det, som jeg ligesom kickstartede koncerten med. I det, jeg føler mig allermest tryg ved. Og de var med mig inde i venteværelset, i stedet for at jeg bare stod og skulle varme op alene og sådan noget. Det var virkelig en tryghed at kunne starte med dem. Og så vendede jeg mig til at stå på scenen, og så kunne jeg ligesom gå videre med resten af mit projekt. Så det var dejligt at starte med dem.
0: Perfekt. Og I spillede blandt andet musik af Haydn, tredje sats fra hans strygekvartet nummer 77. Hvorfor valgte du, at det lige præcis skulle være et af de stykker, du skulle spille til din debut?
1: Jeg synes, Haydns musik er noget af det, vi synes er allerfedest at spille. Jeg vil sige, at Haydns strygekvartetter, det er sådan, det, som mange starter med, når de ligesom begynder deres rejse med strygekvartetter. Og det forlader ligesom aldrig en, føler jeg. Og det er noget, som man virkelig kan se, hvordan man er vokset gennem årene, når man spiller Haydn. Vi spiller Haydn på en helt anden måde nu, end vi gjorde for 8 år siden, da vi startede, og vi er nået til et punkt, hvor vi synes, det er rigtig befriende at spille Haydn. Og jeg kunne bare ikke forestille mig ikke at spille Haydn med mine venner. Så.
0: Og hvad skal vi skal høre af den her sats nu? Hvad skal os, der lytter til musikken, høre særligt efter, synes du?
1: Jamen, først og fremmest så er det et rigtig dejligt tema, som kommer igen måske lidt for mange gange, men det kommer i mange forskellige afskygninger, og vi skiftes til at spille den undtagen brassisten. Det er virkelig synd, brassisten får aldrig lov til at spille det tema, men den kommer i første violin, anden violin og cello med forskellige slags akkompagnement under og sådan noget, så det er ligesom et tema i udvikling.
0: Det skal vi lytte til nu, som altså er fra starten af din debut, altså den første del af debutkoncerten, det hører vi nu.

0: Sådan lød det den 20. maj i koncertsalen på konservatoriet i København, da violinisten Kaja Kato Møller spillede debutkoncert og blandt andet havde inviteret sine kollegaer fra Novo Strygekvartet med på scenen. Debutkoncert er tilbage igen om en måneds tid, den første lørdag i august. Indtil da kan du lytte til tidligere debutkoncerter i DR Lyd. Jeg hedder Anne Termansen, og jeg er din vært her i programmet. I redaktionen er Eskild Skovbakke Vinding.
1: P2-koncerten

Velkommen til P2-koncerten på den her meget varme fredag aften, hvor vi sender direkte fra Nørre Vosborg i Vestjylland, lige syd for Vemb. Temperaturen udenfor er 27 grader. Jeg tjekkede lige for et øjeblik siden. Det kan man godt mærke, men det er som om, vi også er begyndt at vende os til det her, som varmen har taget fat i løbet af dagen. Jeg håber, at både musikere og publikum også har vendet sig til det her i aften. Vi skal høre musik af Mozart, vi skal høre musik af Benjamin Britten, vi skal høre musik af Beethoven, musik af Nadia Boulanger og musik af Anton Arensky. Og mit navn er Max Fage Petersen. Det er Ensemble MidtVest, der skal spille. De har deres årlige sommerfestival her på Nørre Vosborg og er her hen over weekenden frem til søndag, hvor de slutter med noget yoga. Sådan plejer det i hvert fald at være. Jeg skal lige tjekke programmet, om ikke det også er det igen i år. Så det er det, der venter forude, og altså en aften med kammermusik her i P2, som det vi for eksempel hører her i baggrunden, det er lidt fra Arenskis strygekvartet nummer 2.

0: Hej Martin.
1: Hej Max.
0: Du ser meget afslappet ud.
1: Jo, så afslappet man kan være i den her varme her. Men jo, jeg prøver.
0: Martin Kvist Hansen, pianist i Ensemble MidtVest. Er det noget med stedet her også? Altså nu ved jeg godt, du skal først spille efter pausen, så det er selvfølgelig derfor, du kan stå og se lidt afslappet ud nu. Men hvad sker der egentlig i kroppen på dig, når I tropper op herude på Nørre Vosborg, som I gjorde i går?
1: Jamen altså, Nørre Vosborg har været en del af Ensemblets DNA, siden vi begyndte. Det var faktisk et af de første koncerter, vi spillede overhovedet, så det er en føling af spænding og nostalgi og en energi, som samler sig omkring alle i gruppen. Så det er sådan en form for kampklarhed, kan man vel bedst beskrive det som. Og vi glæder os rigtig meget. Jeg glæder mig rigtig meget, og det er altid dejligt at spille for det store, velmenende publikum, og så når der er radio på, det giver sådan et ekstra kick til ens energiniveau.
0: Så hvis jeg gik og tænkte yoga og skuldrene ned, og nu er det endelig sommer, så er det ikke helt der, ja.
1: Nej, altså som klassisk musiker, så er vi jo nødt til at vende os til at spille de her koncerter, så en form for afslapning i forhold til at prøve at nyde det så meget vi kan, for vi ved, det er utroligt privilegeret at få lov at spille de her rammer og sammen, så vi prøver at sænke skuldrene og tage det hele ind på en måde, så vi får noget ud af det.
0: Og kan du mærke det, altså I får noget ud af det også, når I så er færdige med festivalen sådan søndag eftermiddag aften?
1: Ja, det er jo en afslutning på vores lange sæson, så på den måde så er det sådan den sidste kraftudladning, vi laver, og det er jo sådan med det her sted og med festivaler generelt, synes jeg, at man samles. Det er ligesom en form for træningslejr, koloni, hvor vi virkelig så lukker mange andre ting ude, der ellers fylder i hverdagen, og kan koncentrere os om at arbejde og spille koncerter og være sammen omkring det. Så der er en anden form for symbiose i det, end der er, hvis man ikke, nu siger jeg bare i radioen i gåseøjne, men hvis man bare tropper op til koncert og spiller, så er der noget andet ved det der med at være på stedet og spise sammen og alle de her ting. Der kommer en social aspekt ind over det, som jeg synes er rigtig positivt.
0: Du skal på i anden del af koncerten, og den står på musik af Nadia Boulanger.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Og hvad er det, vi skal høre der? Altså, det er jo om noget tid først, men...
1: Ja, jamen det er Boulangers tre rigtig smukke, små stykker for cello og klaver, som jeg har fornøjelse at spille et par gange nu efterhånden. Det er meget fransk musik, med både meget rolige stemninger og en ret fejne, flot finale, så det er et spændende værk at spille, og kræver selvfølgelig som altid, at man virkelig arbejder godt sammen på scenen, de to mennesker, der skal spille det.
0: Har I gjort det så?
1: Det vil jeg lade tiden vise. Uha. Ej, det synes jeg. Altså, vi har en rigtig god kemi alle sammen her, så jeg har fuld af fortrøstning over for, hvordan det kommer til at gå.
0: Jeg glæder mig meget til at høre jer, når I går på det her i anden del, og så vil jeg sige dig tak nu, Martin Kvist Hansen, fordi du løber med her også i introen, hvor der jo så er lidt minutter endnu, inden koncerten går i gang. Der kommer også en lille introduktion, optakt, hvor en af musikerne, Peter Kirstein, skal sige velkommen til publikum. Det ligner, synes jeg, at de fleste publikummer har sat sig klar og sådan. Men koncerten begynder altså først om 4 minutters tid. Og derfor så lytter vi lidt mere til den der skønne, skønne Anton Arensky stryge kvartet, som vi kommer til at høre i anden del. Den er så sval og behagelig.

0: Ja, så ved du lidt om, hvad der venter i anden del af koncerten, når vi skal høre Arinskis strygekvartet nummer 2 med Ensemble MidtVest. På Nørre Vosborg, hvorfra vi sender direkte her i aften. Det ligner, at publikum nu har indfundet deres pladser. Og ja, døren står stadig åben. Hvis nogen kommer lige i sidste øjeblik, så kan de godt nå det. Men ellers så er det altså lige inden, at det skal til at gå i gang. Og som sagt, musik af Mozart, Benjamin Britten og Beethoven her i første del. Allerførst en sonate af Mozart for fagot og cello. Den hørte jeg lige lidt af under prøven. Og det er jo sådan lidt dybt univers, vi er i der. Og jeg tror, at Peter Kirstein kommer til at sige lidt om den også. Nu er lyset blevet dæmpet, og vi er jo i en gammel staldbygning eller tilbygning til den fine herregård Nørre Vosborg. Så der er ganske mørkt herinde, der er lidt for vinduerne, og der er lidt lyskæder, som giver sådan en behagelig lyssætning, og så er der nogle grønne projektører oppe på scenen, hvor der også står et flygel, som Martin Kvist Hansen kan spille på om lidt. Og sjovt at høre det her med, at det jo er en form for træningslejr nærmest for musikerne her i Ensemble MidtVest. Hvor dem, der kommer og skal nyde det, de kan jo virkelig tage sommeren ind og slappe af med god kammermusik. Men musikerne, de er altså på, og det er i stor stil hver dag med koncerter frem til søndag. Og i aften også en late night koncert, der begynder kl. 22, så er temperaturen nok faldet så meget, at ja, det er til at holde ud og være indenfor og udenfor. For det har været varmt i dag. Jeg spurgte også Martin Kvist Hansen til det. Og han sagde, at han havde ikke bemærket noget i flyglet. Altså sådan et moderne koncertflygel, det er jo så godt stemt op med strengene på sådan en jernramme, så der skal noget til, før det giver sig. Det er måske lidt mere sårbart med strygeinstrumenterne, men de kan jo stemme, selvfølgelig. Kommer det nok også til at gøre her undervejs. Døren, den er lukket. Og ja, folk sidder ganske stille og venter. Jeg synes selv, at det bliver spændende at høre Benjamin Brittens stykke indimellem Mozart og Beethoven. Der er noget der med Benjamin Britten, som en meget moderne komponist i virkeligheden, men jo skriver i sådan et lyrisk, typisk for engelske komponister, synes jeg, lyrisk tonesprog. Og han levede jo helt frem til 1976, Benjamin Britten. Kendt også for sin opera Peter Grimes og et værk, hvor han introducerer det klassiske orkester, Young Person's Guide to the Orchestra. Nu kommer Peter Kirstein ind, oboisten i Ensemble MidtVest.
1: Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til det meget varme Nørre Vosborg, til Nørre Vosborg Kammermusik Festival med Ensemble MidtVest og den tyske stjernecellist Sebastian Klinger. Vi er meget glade for at have ham på besøg. Det er virkelig en stor oplevelse at spille med ham. Vi skal først høre Mozarts sonate med netop Sebastian Klinger og vores egen fagotist Javor Petkov. Og derefter så kommer Britten Fantasy Quartet for obo og stryger. Og lige netop det værk, der knytter sig en lille historie til det, som jeg synes er værd at få med, når man lytter til værket. Og det er derfor, jeg fortæller den. Egentlig så handler det lidt om krig. Det handler om en hær, der kommer marcherende. Den kommer helt ude fra kanten af horisonten til at starte med, som bare små bitte prikker ude i horisonten. Det er ikke ifølge min opfattelse i hvert fald ikke en hær, der er på vej i krig, men måske er vi midt i krigen, måske har de været i krig, for den kommer trampende trist og med meget stort tryk, og den kommer nærmere og nærmere imod os. Det bliver kraftigere og kraftigere, indtil den er helt op i vores ansigt. Og så bliver der fortalt historier i et meget dramatisk afsnit, som sikkert handler om krigens rædsler og alt, hvad de har oplevet. Og det er meget dramatisk. Når det ser overstået, så kommer der et utroligt smukt, romantisk, sentimentalt afsnit, kun for strygerne. Det kan man forestille sig lidt, det er som et blik ind til en fredelig verden, sådan som verden kunne have set ud, hvis ikke der havde været krig. Og så kommer oboen ind på et tidspunkt og spiller noget, der lyder som fri fantasi over nogle folkemusik, stumper. Strygerne holder sig sådan helt monotont, og oboen har bare lov til at folde sig ud i noget meget også sentimentalt folkemusiktone. Det udvikler sig og bliver mere og mere dramatisk, fordi vi er jo stadigvæk i gang med den her krig, så ligesom i en film, så vender det hele til sidst, og vi er helt op, hvor hæren står lige foran os og marcherer, og så marcherer de forbi os og forsvinder ud i horisonten igen. Det er historien. Og endelig så skal vi høre en Beethoven blæserkvintet før pausen, men det er en helt anden historie.
0: Ja, og det sagde Peter Kirstein, oboist i ensemblet. Og han fik jo altså også lige introduceret Sebastian Klinger, stjernesolisten udefra. Ham skal jeg tale med i pausen. Og han kommer også ind her nu og skal spille sammen med Jabor Petkov. Den her Mozart-sonate i B-dur for fagot og cello. God fornøjelse.

Ja, Mozart, sonate for cello og oboe. Sebastian Klinger og Javor Petkoff. Javor Petkoff, der til daglig spiller i Ensemble Midtvest. Og Sebastian Klinger, som er på besøg her, tysk cellist. Sjovt at høre Mozart i det sådan lidt dybe leje, der gik næsten også sådan lidt Bach-cellosuite i den i anden sats. Der var sådan nogle meget sjove dialogiske elementer ved celloen, der ligesom rundede nogle passager af. Når Javor Petkoff havde spillet færdig på fagotten. Vi skal høre musik af Benjamin Britten som det næste. En kvartet for oboe og strygetrio. Sebastian Klinger kommer ind og er med igen. Og det skal blive spændende at høre det stykke. Benjamin Britten, som jeg fik sagt lidt om. Kendt blandt andet for ja, også for at have fået en stor dansk musikpris i sin tid. Sonnings musikpris. Den fik Benjamin Britten. Og han studerede i London. Og blev ligesom, kan man sige, en af de ledende komponister i det 20. århundrede. Og han gjorde meget også for at hjælpe kommende generationer ind i musikken. Altså både publikummer, men også musikere, og ville gerne hjælpe unge musikere med at etablere sig. Og han fik skabt sin egen festival, det gjorde han sammen med sin partner Peter Pierce. Den festival, der hedder Auber Festival, ligger ude østpå i England. Der fik de simpelthen bygget også et særligt sted til at holde koncerter. En koncertsal i noget, der hedder Snape Maltings.

Og festivalen, den er der jo endnu. Den finder sted hvert år om sommeren. Så hvis man har planer om en tur til England, så jeg har selv tænkt på det, så vil jeg da lægge den sammen med den festival der i Aldborough. Lidt ligesom at Ensemble MidtVest har en festival her på Nørre Vosborg. Og nu skal jeg spille videre. Peter Kirstein, Sanna Ricati og Anna-Lisa Besrotny sammen med Sebastian Klinger, Britens Fantasikvartet for Hobro og Strygetrio.

Ja, så vandrer musikken ligesom væk igen. Benjamin Britten's fantasi kvartet for obo og strygetrio. Peter Kirstein spillede her. Og så er det Sanna Ripatti, Anna-Lisa Besserotny og Sebastian Klinger. Vandrer afsted eller marcherer afsted. Lidt ligesom historien om en soldat, et stykke af Stravinsky, der også har den der gående fornemmelse. Og oboen lå ligesom som sådan en fri fugl henover, men så gik det så også lidt på skift. Så der hele tiden var det der marcherende element, og så en af musikerne, der ligesom skilte sig lidt ud og frigjorde sig fra marchen, eller vandringen der, den endeløse vandring. Det var musik af Britten altså, og der er en enkelt ting mere her i første del af koncerten. Vi sender direkte fra Nørre Vosborg, fra Ensemble MidtVests Kammermusikfestival her, hvor de jo altså har inviteret tyske Sebastian Klinger, cellist. Han får lov at tage sig et lille hvil nu, fordi nu skal vi høre blæsermusik. Fem blæser af musik af Beethoven. Oprindeligt var det en strygekvintet. Så lavede Beethoven en blæseroktet ud af det. Og så tilbage til kvintetudgaven. Det var dog ikke Beethoven selv, men en fyr, der hedder Guido Schäfer, som lavede det her tilbage til en blæserkvintet, men med kig til den oprindelige strygekvintet, som Beethoven havde skrevet. Og vi skal have musikerne ind på scenen. Det er Charlotte Nordholt, Peter Kirstein, Silvinas Brazauskas, Neil Page og Javor Petkov. De kommer lige om et øjeblik. Her tror jeg, de kommer faktisk. Yes. Ud fra regilokalet og ind direkte på scenen her på Nørre Vosborg. En flotte, belyste scene. Og så skal vi høre musik af Beethoven. Og det kan godt være, at de lige skal have sat en lille smule op og stillet lidt om i forhold til det forrige. Noget kan ensemblets regissør klare, men de sidste detaljer, der kan det være meget godt, at det er musikerne selv, der lige sætter tingene der, hvor de skal stå. Også gerne under vores mikrofoner, men det tror jeg er på plads. God fornøjelse med musikken.

Beethoven spillede på blæsere, altså en blæserkvintet, arrangeret ud for et stykke, der først var en strygekvintet, og så en blæseroktet, og nu så blæserkvintet. Musikere fra Ensemble MidtVest spillede her. Og sjovt at høre, synes jeg, Beethoven på den her måde. Det er altid meget skægt med Beethoven og lige lure, hvor er det, han skiller sig ud fra det, han kom fra, altså Wiener-klassikken. Det der sådan lidt mekaniske, og hvis jeg sådan overdriver det lidt, spilledåseagtige, som Wiener-klassikken kan være. Så noget har Beethoven også lidt, men ofte er der et eller andet, der også afslører, at vi har bevæget os lidt videre. Det synes jeg også, der var her, den der tredje sats, den der luftige menuet-sats, der synes jeg, der gik Beethoven i den. Og det gik også meget stærkt, så man næsten sad og tænkte, ups, der kommer jo en presto-sats bagefter. Hvor hurtigt skal den så gå? Og den fik så også lige et nyk op, og med lidt fjol undervejs. Det var Charlotte Nordholt, Peter Kirstein, Silvinas Brasauskas, Neil Page og Javor Petkov, der spillede her på Nørre Vosborg, ude vestpå, vest for Holstebro, lige syd for Vemb, hvor vi er til koncert direkte her i P2 i aften, og hvor der er en lille pause nu. Og her i pausen, der skal jeg tale med gæsten, der er kommet udefra, den tyske stjernemusiker Sebastian Klinger. Men nu lige først, så har jeg valgt, inspireret af, at vi hørte musik af Benjamin Britten, til at sætte noget cellomusik på af Benjamin Britten, så du får noget her i pausen fra Brittens cellosuite nummer 3, og det bliver spillet her af Steven Isserles.

musik af Benjamin Britten fra hans cellosuite nummer 3, spillet af Stephen Isserlis. Nu er folk ved at indfinde deres pladser igen her i koncertsalen på Nørre Vosborg. Og når koncerten den går i gang, så bliver det jo altså med musik af Nadia Boulanger, 3 stykker for cello og klaver. Martin Kvist Hansen skal spille sammen med Balázs Rencsés, som er cellisten i ensemble MidtVest lige for tiden. De har fået et par nye musikere siden sidst jeg var her, og det er jo meget naturligt også med lidt udskiftning på posterne. Og så er altså en gæst udefra, men han får lige lov at slippe ind til, vi skal høre Arensky her i anden del. Først altså Nadia Boulanger. Og hun er jo en spændende dame, en stor komponist og dirigent var hun også, og hun spillede også. Fra det 20. århundrede, det sjove ved Nadia Boulanger, det var, at hun faktisk allerede i en meget ung alder begyndte at undervise. Det var delvis noget, hun gjorde også for at få nogle penge høvlet ind. Og det udviklede sig til sådan nogle onsdagsgrupper, hvor de analyserede musik og hvor de øvede bladsang, altså det at synge direkte fra bladet. Og så var der salon bagefter, hvor også nogle af de kendte figurer fra kulturlivet i Paris mødte op. Stravinsky var der, Fauré og flere andre. Og de mødtes så med professionelle musikere og med studerende også, som Nadia Boulanger bragte ind i det. Og der er altså virkelig mange, når man kigger på listen over dem, som har været igennem hos Nadia Boulanger i Paris, så er der rigtig mange komponister fra det 20. århundrede, der har været det. Også danske Per Nørgaard var omkring Nadia Boulanger. Og så er det både komponister og musikere, altså hvis jeg bare skal nævne bare nogle af dem, så Astor Piazzolla var der, Quincy Jones sandelig også, og Philip Glass, Aaron Copland, Elliot Carter, og den polske komponist Grażyna Bartewicz, og også musikere Daniel Barenboim var der også, Dino Lipati. Det er bare nogle af dem. Og Nadia Boulanger underviste også. Det gjorde hun blandt andet i New York og også i London, inden hun ligesom slog sig ned med de der salonger i Paris. Her kommer de to musikere, som skal spille. Martin Kvist Hansen og Balázs Rencsés. Så skal vi høre de her stykker af Nadia Boulanger.

0: Ja, musik af Nadia Boulanger. Tre stykker for cello og klaver. Martin Kvist Hansen og Balázs Rencsés. Og så får vi en introduktion.
1: Et par ord om det næste stykke, som er det sidste i den her koncert. Det er jo ikke den sidste koncert, vi har i dag. Jeg vil gerne fortælle lidt om det, fordi det er et på mange måder ret unikt stykke musik, I skal høre. Komponisten Anton Arensky, han skrev det i 1895, så det gjorde han til minde om sin gode ven Tchaikovsky. Det er skrevet til, det er dedikeret til ham, og det er skrevet til at ære ham. Anden satsen er en variationssats, hvor temaet er en sang skrevet af netop Tchaikovsky. Så på den måde har han ligesom også fået inddraget sin gode ven i det musikalske stof. Men udover det, så er det et stykke musik, som virkelig er enormt præget af, at Arensky var en slags ekspert i russisk ortodox kirkemusik. Han elskede det, og han dyrkede det og skrev også selv salmer og sange. Det er noget, som virkelig går igennem hele værket, især i første og tredje sats. Det er det her musik skrevet over salmer, musik, der klinger af salmer, men også klokker, der klinger. Og for at finde ind til kernen af det her, så har han skrevet det her værk for en violin, en brats og to celli. Altså, så vi har simpelthen en strygkvartet, hvor der i stedet for at være to violiner, som giver det her lys, så har vi to celloer, som giver sådan en enormt rig klang, en enorm dybde i strygkvartetten, og en virkelig, virkelig særlig fylde til det, som passer så godt til den her kirkelige musik. Så det var det, jeg virkelig gerne ville lige dreje jeres ører hen på, inden I skulle høre det. Fordi det er en af de meget, meget få strygkvartetter, hvis ikke den eneste, hvor lige præcis den sammensætning findes. Hvis I så forelsker jer fuldstændig i den her klang, så bliver I jo nødt til at blive til sidste koncert i aften, til vores late night. For i den, der kan I høre Schuberts strygekvintet, og den er med to violiner, en brats og to celloer. Så rigtig god fornøjelse med både det ene og forhåbentlig også det andet.
0: Det sagde Charlotte Nordholt, fløjtenisten i Ensemble MidtVest, som var så fin at introducere værket, hun skal ikke selv spille med. Men det skal jo altså de fire musikere, som kommer på scenen. Det er Anna-Lisa Besrotny, Sanna Ricciardi, Lua Violina Brands, og så to gange cello, Sebastian Klinger og Balázs Rencsés. De kommer her og bukker for publikum på Nørre Vosborg, sætter sig og skal muligvis også lige rette lidt til og få en lille dims her og en anden dims der. Og der kan være mange ting, der lige skal falde på plads. Men nu sætter de sig ned, og jeg tror ikke, der går så længe, før de også går i gang med at spille Arenskis strygekvartet nummer 2. Og en mikrofon, der også lige skulle rettes lidt til. Sådan er det, når musikerne flytter sig, så er vi også nødt til lige at flytte en mikrofon, så man kan høre dem. God fornøjelse.

0: Ja, så kom klokkerne her til sidst i tredje sats af Arinskis strygekvartet nummer 2. Inspireret også af Tchaikovsky. Et tema af Tchaikovsky i anden sats mærker man også med det samme, når der er noget af Tchaikovsky. For var der nogen, der kunne skrive melodier, så var det ham. Og det bliver så inderligt, og det bliver Arinskij pludselig også, når han leger med musik af Tchaikovsky. Men knap så inderligt selvfølgelig her i tredje sats, hvor der også var sådan nogle fugerede afsnit, hvor musikerne spillede det samme tema, men sådan forskudt af hinanden. Det bliver naturligvis mere udadvendt. Men dejligt også med de der to celloer, ligger mageligt dernede i de dybe. Det var Sebastian Klinger og Balázs Rencsész. Og så var det Sanna Ripárty på bratsch og Anna-Elisabeth Rotny på violin. Og folk har rejst sig op her på Nørre Vosborg i koncertsalen her, hvor musikerne fra Ensemble MidtVest holder sommerfestival med kammermusik og altså inviterer en gæst udefra, Sebastian Klinger. Og har spillet for os her i aften musik af Anton Arinskij, men også musik af Nadia Boulanger, musik af Mozart og Britten og Beethoven i første del. Koncerten kommer til at ligge i DR Lyd. Du kan gå ind og høre den hele der. Sådan, ja, fra senere i aften eller fra i morgen, eller hvornår du nu skulle have lyst til det. Der er også mange andre gode koncerter der. Og Ensemble MidtVest fortsætter deres festival her de kommende dage. Der er koncert også lørdag og søndag. Og blandt andet er der en museumsvandringskoncert, og der er yoga-koncert søndag morgen, og også lørdag morgen faktisk. Og så koncert også om aftenen og talk med Sebastian Klinger, tysk cellist, som har været med her i aften. Og med det siger jeg, Max Fage Petersen, tak for nu. Du har lyttet til en koncert, som vi sendte direkte her i P2 fredag den 26. juni. Det var Lars C. Brun, Eskil Vinding og Robert Rør, der stod for musikproduktionen.
1: For bare få måneder siden blev Danmarks to første marine nationalparker indviet i Øresund og Lillebælt. Meningen er, at parkerne skal genoprette et presset naturliv under havoverfladen, men borgere og flere organisationer frygter, at det vil mislykkes i Lillebælt på grund af kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester i vandet. For midt i den nye naturnationalpark ligger et havbrug, hvor tusindvis af regnbueørreder bliver opdrættet i buer. Og lige uden for parken ligger yderligere to havbrug. Havbrugene betyder allerede nu fisk på krogen for entusiaster som Daniel Ingemann Thomsen, der er formand for Lillebælt Småbådsklub.
2: Lige nu der fanger vi ingenting. I hvert fald ikke når vi snakker de bundlevende fisk. Det er dødt herude.
1: Og derfor håber han også, at områdernes udnævnelse til marine nationalparker kan få positiv betydning.
2: Jeg håber, der kommer fokus på, om de laver en miljøbelastning, eller om de ikke gør. Og at man så også tager og giver det nogle konsekvenser eller nogle forbud.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os, jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser, derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Over 50.000 demonstranter har forsøgt at forhindre det højre nationale parti AfD i at afholde kongres i den midttyske by Erfurt her i dag. Folk er kommet fra alle egne af Tyskland for at protestere mod partiet, der af den tyske efterretningstjeneste sidste år blev stemplet som en højre ekstremistisk organisation. Politiet har sat ind med tusinder af betjente, der bruger knipler, tåregas og peberspray for at holde demonstranterne fra at blokere for AfD's delegerede i at deltage i kongressen. Og det er lykkedes, lyder det fra Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: De delegerede de er nu kommet indenfor i det store messecenter, hvor kongressen skal finde sted. Så den del, det første slag, kan man sige, har AfD, eller om man vil, forsamlingsfriheden og friheden til at afholde en kongres for et lovligt politisk parti vundet.
1: I Københavns Lufthavn skruer politiet nu op for bemandingen i grænsekontrollen. Det sker fra denne weekend, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det sker for at komme af med de lange køer, der har været den seneste tid, efter at der er indført et udvidet paskontrolsystem. Det nye elektroniske paskontrolsystem er indført af EU, og man skal igennem det, hvis man skal rejse uden for Europa og Schengen-området. Eftermiddagen begynder efterhånden at ligne en dansk sommerdag. Der kommer nogen eller en del sol mange steder mellem 17 og 23 grader. I de sydvestlige egne er det fortsat skyder, der kommer måske lidt regn der. Det var Radioavisen med Anders Weber.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lendorf.
0: Og i dag skal vi snakke om dødsøjeblik.
1: Ja.
0: Altså, hvem kan ikke lade være med at tænke på det endelige farvel, når vi hører det her fuldstændig guddommelige musik af Mozart? Altså, vores allesammens meget, meget berømte Requiem første sats, vi hører her. Og i dag skal vi dykke lidt ned både i de sidste værker, som komponister skriver.
1: Ja.
0: Nogle gange under tragiske omstændigheder og alene, ja. Tortureret på deres dødsleje.
1: Og, der er vel også nogen, der får hjælp til at skrive noget færdigt, eller først bliver færdiggjort efter døden.
0: Ja, netop. Og så skal vi også lige på en rejse igennem nogle af vores yndlingsøjeblik, dødsøjeblik i ballettens, og ja. Lidt opera også, repertoire.
1: Jamen, de dør jo alle sammen. Altså, klassisk opera og ballet, der er jo altid nogen, der dør. Altså, ja. Det er som om, at, og jeg har selv haft den fornøjelse at dø på scenen, det er noget af det fedeste, der overhovedet findes.
0: Man kan vide, hvad det er, der fascinerer så meget ved det øjeblik.
1: Ja, det er jo en, en lille orgasme, ikke? Det er ligesom, man udånder.
0: Og måske muligheden for genfødsel også.
1: Ja, og den største motivation i livet. Vi skal alle dø.
0: Det er rigtigt. Memento mori. Det kan være, musikken hjælper os på vej med alt det.

0: den her åbning til, hvad der måske er det mest ikoniske dødsværk i musiklitteraturen.
1: Ja, og det er jo også så flot.
0: Det er så
1: sindssygt. Fuck, geni, altså.
0: Mm, og den blanding af de her pulserende figurer i strygerne i starten, mm-hmm. og så koret, når koret kommer ind, så bliver det er jo det himmelske,
1: ja.
0: der mødes med livet.
1: Ja.
0: Og altså det her værk, som jo er vi kunne lave en special på et tidspunkt om Mozart og Requiem. Det synes jeg, vi skal gøre, men altså bare kort fortalt, altså manden, der får den her mystiske bestilling for et værk, han skriver, og vi ved jo ikke, vi har jo ikke været inde i Mozarts egen hoved, men den her nærmest hallucinerende afslutning på livet, hvor han syg og på sit dødsleje næsten færdiggør det her værk.
1: Ja, han dør selv som 35-årig, eller hvad
0: det er. Ja, begravet i de ukendte skrav. Så, men altså, Alban, jeg vil lige spørge dig, er det bare en forestilling, eller tror du, at du selv gerne vil have, det er et lidt dystert spørgsmål at lægge ud med her, men om du selv så langt hen i dit liv som overhovedet muligt, gerne vil have kunsten ved din side?
1: Ja, helt sikkert. Altså, det ville da være dejligt. Det ville da være fantastisk. Altså, det er også, det er ikke et dødsspørgsmål, men lige fra jeg startede på balletskolen, så begyndte man at kunne komme til de her afskedsforestillinger, som de hedder, når store solodanserinder danser af. Og de er jo kun 40 år gamle, men når man er 11 og går på balletskolen, så 40 år, det er gammelt, og det er det også i balletverdenen.
0: Ja.
1: Og der fik jeg med det samme en frygt. Og det, jeg vil faktisk påstå, at den ligger lige ved siden af dødsangst og dødsfrygt, fordi det er hele dit liv, der stopper der.

0: dig. Ja. og jeg laver, jeg er gået ind i skuespillet, jeg coacher noget ballet, men jeg føler, jeg er ved at finde mig en vej ud af ballet, og det er jeg rigtig glad for, fordi det er fandme lidt som at dø. Mm. Vi har snakket om det før, en balletdanser dør to gange, og så videre, så videre. Men altså, hvad var dit spørgsmål egentlig?
1: Jamen, det var mere om det der med, om hvorvidt du gerne vil have kunsten med.
0: Åh, oh, ja.
1: Altså,
0: jamen, helt klart.
1: Om de, nogle af de øjeblik, at de... Jeg tænker, at
0: jeg har jo set Romeo og Julie, ja. Vi har noget med i dag. Jeg har spillet Lord Capulet, Julies far. Mm. Det er en karakterrolle. Den kan du spille, indtil du er 60, jo.
1: Ja.
0: Eller lige så længe, at kroppen kan bevæge sig, og der er gode roller. Jeg vil elske at blive på scenen. Altså, jeg siger det lige ud. Jeg er en cirkushest.
1: Mm.
0: Jeg vil ikke være så ligesom Rudolf Nureyev, hvor det var pinligt. Han kunne slet ikke danse mere. Men der er roller, hvor du kan
1: have kunsten. Hvor man stadig er en vigtig brik i den der tæppet, der er magien omkring en forestilling og en fortælling.
0: Og så er der en form for coaching, jeg også godt kan lide. Det er også en måde at være del af den kreative proces.
1: Ja.
0: Så hvis jeg kan få unge mennesker til at lykkes med noget, det er altså ret fedt.
1: Ja, ah, det er godt. Alban, altså vi skal have selvfølgelig have nogle øjeblik fra balletrepertoiret med.
0: Ja.
1: Nogle vigtige dødsøjeblik. Hvad har du med til os?
0: Jamen altså, hvad er det første? Jo, altså det er fordi, der er en sjov... lad os bare sætte det på. Det er et stykke fra Manon, og det er af Jules Massenet. Og det, jeg har valgt at tage med, det er fordi, det er en pas de deux mellem De Grieux og Manon, de to hovedroller, elskende. Og Manon er lidt a la Camellia-damen, la Traviata. Hun er en luksus sexarbejder.
1: Mm.
0: Og Manons bror har i kort træk solgt hende til en rig mand. Men hun bliver så forelsket i den her unge digter, som hun danser med lige nu. Og de er ved at flygte fra det hele, fordi hun vil hellere være sammen med ham. De er ved at flygte fra den rige mand, som har købt hende. Men så i slutningen af det her stykke, så har den rige mand, Monsieur GM, taget Manons bror til fange, kaster ham ind på gulvet og skyder. Og der i balletten, der har den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Så når Monsieur GM skyder ham, så skal han kværke den der blodpose, så blodet sprøjter ud over på scenen, og man kan være heldig at få lidt i hovedet, og det er sådan lidt action. Og jeg har altid tænkt, hvorfor fanden gør vi ikke det altid i ballet? Altså, hvorfor dør vi altid sådan? Vi skal altid spille det. Hvorfor kan vi ikke få en pose blod med på scenen, så det sprøjter lidt? Altså, jeg synes, det var så fedt,
1: ja.
0: At have det her ekstra gadgets, ligesom i en film.
1: Ja, ja, det giver totalt god mening.
0: Men han dør altså så der, så det er hans dødsøjeblik, vi skal høre det her.
1: Fedt.

0: efter her, Alex. Der bliver Lisko, Manons bror, kastet ind på scenen. Hænderne er bundet, fødderne de vakler, han har et blåt øje, håret, han ligner, han har fået tæv. Og inde i jakkelommen ved publikum ikke, at han har en blodspose. Og så lige om lidt. Er du klar?
1: Jeg er ikke.
0: Pam. Blod ud over det. Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk. Du snakkede før om det der med at have sådan lidt ekstra special effects på scenen.
0: Ja.
1: Jeg kom til at tænke på...
0: Det er jo bare 5 år i mig, jeg synes, det er fedt, ikke?
1: Ja, men jeg kan sagtens forstå, og jeg har jo ofte haft det, at jeg bliver mere rørt af oplevelser på scenen, end jeg gør af at se film.
0: Mm.
1: Og det er egentlig lidt underligt, fordi at du sidder i teatersal, ja. Der er folk rundt omkring dig. Du ved, det der foregår på scenen, det er spil, ikke?
0: Ja.
1: Og i en film er det jo meget mere realistisk.
0: Ja, men det er jo også spil.
1: Men det er selvfølgelig også spil. Men jeg har det nogle gange næsten sådan, at det, der bliver hentydet til, er mere uhyggeligt eller mere virkeligt næsten end de virkelige detaljer.
0: Jeg synes, det er imponerende, for det er jo lige nu, som sker. Når du ser en film, så har de lavet det.
1: Mm.
0: Det er sket, så har de optaget det. De har gjort det 20-25 gange, indtil de synes, det var rigtig perfekt.
1: Ja.
0: Og så viser de det til dig 2 år senere i en sammenklippet film sammen med noget musik. Altså, alt er lavet for dig. Når du sidder i en teater, så sker det lige nu.
1: Det er rigtigt.
0: Det er jo det, der sådan rammer mig.
1: Der er noget, der er mere på spil,
0: ja.
1: På den måde. Og jeg vil sige, at man med orkestret, der spiller også, altså det hele går selvfølgelig...
0: Og det er også live.
1: Ja, det er også live. Og der er jo nogle stykker, både som danser og som musiker, hvor det næsten føles som om, at man går på line også.
0: Ikke? Jo.
1: Men der er et eller andet ved det, den følelse, at der er noget på spil, som jeg tror også, vi kan tale om i dag, i forhold til, at det er jo det hele handler om. Der er jo noget på spil.
0: Mm.
1: Fordi det, der ligger i den anden ende, det er jo, hey, vi skal alle sammen dø. Der er ingen, der ved, hvad der sker, når vi dør i virkeligheden. Og så handler det om at få så meget ud af de her gode stunder som overhovedet muligt, ikke?
0: Ja.
1: Mens vi kan. Altså, en anden, der gerne vil have så meget ud af de gode stunder som overhovedet muligt. Mm. Det var stakkels Dido. Og super kort fortalt, altså historien om Dido og Aeneas. Aeneas flygter fra Troja efter den her forfærdelige krig mellem grækerne og trojanerne.
0: Ja.
1: Og grækerne ender jo med at vinde krigen, og altså på trods af enorm ødelæggelser og udslettelser på begge sider,
0: ja.
1: Så ender den her by, tror jeg, med at blive sagt, altså blive nedlagt. Og der er så et hold vigtige trojaner, der flygter, og Aeneas er en af dem. Og han er den her unge mand, som har hans skæbne er, at han skal grundlægge Rom. Det er i hvert fald en del af Roms skabermyte. Og det, der så sker, er, at han kommer på sin rejse væk fra Troja, ligesom Odysseus skal væk, også væk fra Troja, og skal hjem til sin hustru og sin ø, Ithaka, der skal Aeneas ligesom grundlægge Rom. Og han kommer forbi den afrikanske by, Karthago, og det der ender med at ske, han møder så den her vidunderlige Dido. Og vi ved jo nu, problemet er, at han skal videre.
0: Ja.
1: Og det, der sker, hun bliver... De elsker hinanden.
0: Ja, de bliver forelskede.
1: Og hun bliver så ødelagt af hans afrejse, at hun kaster sig på et begravelsesbål.
0: Okay.
1: Og i det øjeblik, hun gør det, synger hun så den sang, som du skal høre lige nu.
0: De er nogle drama queens, de her eventyrfolk.
1: Jamen, forestil dig lige, altså, at han havde andre ting, han skulle. Han skulle lige grundlægge.
0: Jeg kan huske, altså, da jeg var 4 år, og min farmor kom på besøg, det var så hyggeligt. Og så når hun skulle hjem igen, kan du huske den følelse? Hvor man var sådan, nej.
1: Ja,
0: altså,
1: det er hårdt.
0: Savnet.
1: Men det altså, at sige farvel er jo hårdt.
0: Ja, det er. Ja. Ja. Så hun kaster sig på et bål, simpelthen.
1: Ja, altså, du skal vide, Alban, jeg kaster mig. Altså, også da du har været i New York og danse igen, der er det et lille, måske metaforisk bål, jeg kaster mig på. Næsten hver gang, jeg skal sidde og lave det her uden dig. Alman, skal vi køre lidt Dido og Anias?
0: Jo, det skal vi.

Alvan, en af de ting, man lige kan høre, lytte efter i musikken her, det er den her hele tiden, den her super deprimerende, altså sådan nedtrykkende nedgang, der er i musikken. Det er ligesom den sti, den er hele tiden på vej ned af en trappe. Og man kan lytte efter de øjeblik, hvor især Dido, der synger, forsøger at frigøre sig fra den der forfærdelige tyngdekraft. Dødens tyngde, der er ved at omfatte.

0: Det er så smukt. Den måde, sopranens stemme virkelig... Ja, jeg sagde det før, men jeg oplever, at den forsøger at løsrive sig fra den nedadgående tyngdekraft i den her sats. Det var Dido Aeneas.
1: Ja.
0: Den meget berømte dødsarie fra Dido.
1: Okay, men så vil jeg gerne fortsætte i det her sørgelige, smukke tema. Altså, fordi jeg har fundet et lille stykke fra Sylfiden anden akt.
0: Mm-hmm.
1: Og hun dør jo også. Spørgsmålet er, om hun rigtig dør, for hun er jo et væsen. Hun er et overnaturligt væsen. Men James fanger hende i det her sjal, der er lavet en heks, der er tydeligvis gift i. Ikke?
0: Aha.
1: Han fanger hende. Det første, der sker, hun stivner. Hun taber vingerne. Og så siger hun til James... Hvad har du dog gjort? Og så indser han det også. Og så langsomt, så går hun ligesom i forfald. Hun bliver blind. Hun mister hørelsen. Alt ligesom slår ud en efter en. Mm. Og så disintegrerer hun i vinden og bliver til støv og blæser væk.
0: Ej, det er hårdt. Ja. Altså, der er jo et eller andet med det der med, at hun er overnaturlig, ikke?
1: Er hun overhovedet levende?
0: Ja, hvad er det, hun repræsenterer? Hun vores evne til at drømme måske, eller men vores fantasi omkring det, vi ikke har, ja. Eller sådan, og det øjeblik, du så prøver, ligesom en sommerfugl, ikke? Det øjeblik, du prøver at gribe fat om den,
1: ja.
0: Så går vingerne i stykke med
1: og,
0: det samme.
1: Ja, og der er også et lille tema af jomfruelighed, der dør. Fordi aha. At lige så snart James rører ved sylfiden, jamen, så dør hun, så visner hun.
0: Ja.
1: Så der er noget, der dør der også, og der er noget symbolik.
0: Ja, en uskyld, der ryger. Eller
1: der er noget uskyld, der dør.
0: En grænse, der bliver overtrådt.
1: Ja, ja. Men lad os høre det. Anden akt, Sylfiden af Løvens Skjold kommer.

0: tarveligt, ikke?
1: Ja, det...
0: Så forsvandt hun.
1: Jamen også fordi, at måske også det, at sylfiden, som er det her skovvæsen, ikke? Sådan elverpige.
0: Elverpige-agtig type. Du kender typen.
1: Jamen, ja, det jeg tænker på, det er, og jeg vil bare lige sige, jeg elsker det her stykke af balletten. Jeg synes, musikken er, den er så enkel, og indeholder den her dybe alvor.
0: Ja. Og melodien i det her, vi lige hørte, det er jo, hvad skal man kalde det, man kan jo ikke kalde det en ørehænger, men det er som om, at det giver perfekt mening. Den ene tone giver den næste frase, og man kan jo nærmest nynne med, men jeg kan ikke gøre det nu, fordi musikken ikke spiller, men mens den spiller, så den næste tone giver jo mening i ørerne.
1: Ja, det er meget, meget, meget smukt skrevet. Er Løvenskjold, som, hvor gammel var han, da han skrev det?
0: Ja, var 18 år eller et eller andet.
1: Det er jo helt vildt.
0: Ja, meget, meget ung.
1: Ja. Alban, det jeg gerne vil spille for dig nu, det er en af mine yndlingsejere fra operan Tosca.
0: Mm-hmm.
1: Og vi skal høre Cavaradossi her, der synger den vidunderlige ejer af Luchavan, La Stelle hedder den. Og det er en henrettelsesejer, hvor at stakkels Cavaradossi sidder fængslet, venter på sin henrettelse og længes efter Tosca. Den kommer her.

0: wow, Alex, altså, det er jo, ja, Puccini, han kunne fandme noget.
1: Altså, det må man sige.
0: Altså, det er meget smukt. Jeg kan huske, jeg var inde og se Tosca en gang, hvor, og med Tina Kiberg på Det Kongelige Teater. Mm. Hun sang Tosca, og jeg kan huske, jeg tænkte, okay, opera, det kan sgu noget. Mm. Altså, okay, jeg var 14 år, jeg havde ikke set så meget opera i mit liv. Men hun sang den, og så hørte vi blandt andet den her, og der var et andet dødsøjeblik. Der var den her, at der er en fængselsbetjent, ikke? Blandt andet ham, der beordrer mordet på ham her, eller henrettelses. Mm. Og jeg tror, at Tosca på et tidspunkt bliver så frustreret. Hun tager en kniv og stikker ned. Mm. Og så, da jeg var inde og se den dengang, der var der en italiensk operastjerne,
1: okay,
0: som spillede sang fængselsbetjenten. Aha. Og så døde han, slutningen af anden akt, og så tog han sin fremkaldelse. Han gad sgu ikke vente på, at Tina og alle de andre blev færdige. Altså, så han, slutningen af anden akt, det var ligesom, så gik han ud foran tæppet, ja, og så stod han bare og tog imod, og jeg kan huske, jeg tænkte, jeg var ikke så gammel, altså, jeg tror bare, han stod i 2 minutter, ja, uden at bukke.
1: Ja, det er meget, det er meget udansk.
0: Ja, det var ikke så dansk. Ja, ja. Altså, der kan jeg huske, der kom lidt jantel op i mig, og min opdragelse var sådan, hvornår fanden har han tænkt sig at bukke? Altså, han, ja, tog bare imod. Wow. Og et stort italiensk smil, og så gik han hjem. Og så kunne vi ligesom gå til pause, og så kunne vi gøre tredje akt færdig.
1: Ja, det er sjovt, det der med fremkaldelser, at man nogle gange på en eller anden måde, kan det godt virke næsten som en barriere mod det, man lige har oplevet.
0: Jamen, jeg tror, min forargelse var også i sådan, okay, der bliver et stop i min kunstneriske oplevelse, ja, af den her historie. Ja. Hvorfor skal han nu stå der i 4 minutter? Altså, vi er ikke færdige med historien.
1: Nej.
0: Så det var måske også det.
1: Jo. Ja, jeg tror, at vi kender alle den der følelse af at sætte sig ned og give sig hen nok til noget, til at man faktisk lige glemmer sig selv.
0: Ja.
1: Og du nævnte den lille død og en orgasmisk følelse tidligere. Jeg tror jo på, at, og ja, det er bestemt ikke den første, der siger det her, men jeg tror virkelig på, at i kunstens grundlag, ligger der, eller kunstens essens, ligger der håbet, for mig i hvert fald, om at kunne forsvinde et kort øjeblik, og så komme tilbage. Fordi den genfødsel, der er, så komme tilbage til den virkelige verden.
0: Ja.
1: Tilbage til min hustru, og mine børn, og min familie, og mit liv, og mit arbejde. Der er en mulighed, der ligger en latent mulighed for forandring i det.
0: Mm-hmm.
1: Fordi hvis du er død, og du bliver genfødt igen, så altså i overført betydning, så kan du måske også komme tilbage ændret en lille smule. Og jeg tror også, at alt det her magi, vi oplever i scenekunsten, i ballet og i opera, og de her magiske øer, for eksempel i Shakespeare's, ja, Stormen, hvor der sker mystiske ting og sager, eller, ja, Puk i Skær Sommer Nats Drøm, for eksempel, ja, der sker de her mystiske ting og sager, reglerne bliver ophævet. Jeg tror, det er en måde at sige, hey, tag lige et øjeblik, reglerne er ophævet. Hvem vil du gerne være, når du kommer tilbage? Når du går ud fra teatersalen, hvem vil du så gerne ud i verden?
0: Jamen, jeg skulle lige til at sige, du har lige beskrevet den ultimative ambition for musikere, skuespillere og kunst i det hele taget, at du går ud derfra ændret, ja, og men bare en lille bitte smule, ikke?
1: Ja, altså, og det tror jeg, jeg har sagt til døde, også i det her program her, men hvis det er noget, der gør, at du går ud og lige husker at ringe til din mor, så allerede der er der en god, noget godt, man tager med sig derfra, ikke?
0: Ja, noget, der ændrede mit liv og min karriere, dansemæssigt, det var jo Kameliadamen. Mm. Altså, kæft, en stor oplevelse det var. Og hun dør jo. så jeg vil gerne spille noget Chopin.
1: Ja.
0: Og det er det sidste stykke i Kameliadamen. Jeg vil sige, nu er det jo en ret genial ballet. Den er så god, at man kan godt klare det. Men, kæft, hun er længe om at dø. Altså, ja, altså det sidste stykke, det er 9 minutter, ikke?
1: Ja.
0: Og det er en ballet på 3,5 timer. Og hvis ikke man er vild med balletten, ja, og ikke i det hele taget, så er man sådan, der var også nogen, der sad i publikum og var sådan lidt, okay, kan hun ikke lægge sig snart? Altså, og i øvrigt, så har hun jo tuberkulose.
1: Ja.
0: Det er jo Moulin Rouge-historien, ikke? Mm. Så hun hoster. Hun har hostet siden første akt. Hun har hostet 3 timer. Ja. Altså, nu må du simpelthen.
1: Nu er det nok.
0: Ja. Men altså, det er meget smukt, og det er jo Chopin hele vejen igennem.
1: Ja, så på en eller anden måde, selvom det er en lang død i teatertid.
0: Der er ikke en pludselig, der er ikke nogen, der bliver skudt her og blod.
1: Nej, så hjælper Chopin lidt på vej.
0: Ja, ja, ja, hun sover stille ind. Men så her, og vi skal høre en af de allerbedste, det er Martha Argerich, der spiller Chopins klaverkoncert.

0: Nå, Alex, mens vi hører Chopins smukke toner, og jeg fik jo lige bashet lidt en der kameliedame, som aldrig kan lægge sig til at dø. Men det, der sker i balletten, det er ligesom... Jamen, hun er jo på dødslejet. Hun går gennem hele sit liv. Alt det, man fortryder, og alt det, man skulle have gjort, eller alt det, der er sket. Og i virkeligheden, så er det hendes unge elsker Armand, der står og læser hendes dagbog, mens vi hører det her. Og finder ud af i flashback, hvad det er, der er sket, hvad hun har gået igennem. Og alle de misforståelser. Han har været meget vred på hende, men nu forstår han, hvad det er. Så det er ligesom, ja, hele livet, man lige går igennem på 9 minutter, inden hun så dør. Ikke? Så det er dermed i orden. Men altså, du spurgte mig faktisk tidligere, om jeg gerne ville have kunsten hele mit liv, indtil jeg dør. Ikke? Altså, hvad kan man sige? Det værste, der ville ske for dig, det var at få kraft i fingrene, ikke? Eller få gigt, eller whatever. Men du er jo også komponist. Og for mig, så græsset altid grønnere på den anden side, ikke? Men jeg tænker, du kan jo komponere. Altså egentlig, til du dør.
1: Jamen altså, eller, det... Ja. Ja, og jeg vil sige...
0: Er det ikke meget rart, eller...
1: Det er da et kæmpe privilegium og glæde at kunne sætte sig og lave noget, som dygtige andre mennesker også kan spille, ikke? Kan fortolke. Og jeg vil sige, lige så længe som der er nogen, der er interesseret i det, så vil jeg jo se det som et altså også på en eller anden måde et kæmpe ansvar at være, ja, til tider nogle gange, ikke? Den der kan skrive toner. Men ja, det håber jeg, der er med. Men jeg kunne også mærke, at der er stadig en daglig glæde i at lige at være ved klaveret.
0: Ja.
1: Det føles som at komme hjem til en gammel ven. Selvom det ikke er store værker hele tiden, men bare lige, at man lige spiller lidt. Jeg spiller i øjeblikket på en masse Bach, noget Goldberg-variation. Og få det, at have det inde i fingrene, og holde mig i form. Selvom der er de andre opgaver. Det er vigtigt. Det håber jeg virkelig er noget, man vil kunne have med.
0: Men når jeg tænker på sådan dødsangst, eller bange for at dø, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg bliver gammel. Altså, hvad er det for et liv, der er værd at leve? Altså sådan noget, det kunne være hvad som helst. Altså, vil jeg miste synet eller hørelsen først? Altså, også, hvis man lige dykker lidt ned i det, så siger de kloge, at det er faktisk værre at miste hørelsen end synet, ikke? Sådan, altså, på stående fod vil man sige, ej, det er meget slemmere blind. Men der er noget med, de forklarer, at isolationen ved at være døv. Altså, hvis du er blind, kan du stadig snakke med folk, du stadig høre musik, du kan gå i radioen, og du kan tale med folk, uden at se noget. Men hvis du er døv, altså, du er så lukket og isoleret med de andre døve, og du lærer tegnsprog, at du faktisk fra samfundet er du så isoleret, at det er faktisk meget værre.
1: Altså, der er også noget med, at lyd er jo... Altså, det allerførste, vi oplever, det er jo mørke. Der er vi inde i mors mave, ikke? Ja. Og der er det jo lydene, der kommer til os som noget essentielt, som noget grundlæggende i hvem vi er. Så jeg tror, altså, uden at vi kan kloge os på nogens vegne, men så tror jeg, du har ret, at det vil være nok det hårdeste for mig at miste hørelsen. På den måde. Du nævnte det med, hvordan man vil ældes. Altså, jeg uden at vide det, så håber jeg, at jeg har råd til og bor et sted, hvor jeg kan komme i teateret så meget som overhovedet muligt, når jeg er lidt ældre.
0: Ja.
1: Jeg tror, der er et vidunderligt fællesskab i, at man ser også nogle af de samme mennesker, der også nyder det. Vi har jo begge to. Der er jo nogle fantastiske publikummer, der kommer til næsten alt. Ikke? Næsten alle koncerter, alle forestillinger. Og det tror jeg er faktisk et vidunderligt fællesskab også. Et sted, man mødes og snakkes faktisk om de allervigtigste ting i livet.
0: Ja. Jeg skulle til at sige, livet på første række. Altså, der er virkelig nogle hardcore fans.
1: Ja, det er
0: der ligesom er der altid.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Det er ret vildt.
1: Ja. Ja. Nå.
0: Okay.
1: Alban, vi skal til det sidste værk i første time.
0: Ja.
1: Og det, jeg har taget med, Det var et værk, der nemlig, altså det er en død, men det er en kærlighedsdød.
0: Mm-hmm.
1: Det er fra Wagners Tristan og Isolde.
0: Ja.
1: Og det er en orkestral udgave af Liebestod, Isoldes aria Liebestod. Og det jeg er især vild med den her musik, er at der ligger i musikken en, synes jeg ret tydeligt, hele tiden en følelse af transformation og ja. Ikke afslutning. Så det skal vi spille mere af i anden time lige om lidt.
0: Mm-hmm.
1: Musik, der beskriver den her transformative proces, og nu siger ordet paradis, som er et meget ladet stort ord, men, mm-hmm. men jeg tror, at paradis i virkeligheden er, hvis vi taler om den der lille død og transformation, det er jo håbet om at leve et liv, hvor tingene er godt. Ikke?
0: Ja.
1: Og for at leve det liv, så tror jeg, man skal være klar på at transformere mm-hmm. sig selv, hvis det er, man har brug for det.
0: Ja.
1: Og det synes jeg, at noget af det, der musikalsk og kompositorisk, ligger helt i kernen af Wagners vidunderlige Liebestod. Med det siger vi tak for første time. I lytter til Alban, Alex og Evighed. Jeg hedder Alex McKenzie.
0: Jeg hedder Alban Lendorf.
1: Og her kommer der lidt Wagner.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Et par hundrede odenseanere demonstrerede i dag imod kommunens håndtering af det, der bliver kaldt larven fra helvede. Flere demonstranter havde medbragt skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden larver" og "Vi vil have frisk luft igen". Og kort før demonstrationen sagde direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen, at der skal ske noget nu.
3: Larver respekterer jo ikke kommunens gæld, og de respekterer heller ikke den private ejendomsret. De flytter sig jo upåagtet af, hvem der ejer hvad. Så det der, det er noget, vi skal have løst.
2: Og en af de løsninger, som faktisk allerede har vist sig effektiv i udlandet, er at skabe gode levevilkår for musvitter og blommeejser ved for eksempel at sætte redekasser op. Det forklarer Heiko Buch Illing, der er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
4: Så vil de her mejser prøve at tage de her laver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 laver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her laver, der bliver taget af mejserne.
2: Et ukrainsk droneangreb ramte tidligere i dag en olieterminal i Sankt Petersborg, det oplyser russiske embedsmænd. Angrebet kommer i forlængelse af en række ukrainske angreb på Ruslands olieinfrastruktur, som har medført brændstofmangel og lange køer ved de russiske tankstationer. Samtidig har fire ukrainere i dag mistet livet, og mindst 27 er såret, efter at Rusland har udført et massivt bombeangreb mod centrum af byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland. Blandt de dræbte er et 5-årigt barn og barnets mor. Selvom angrebene altså bølger frem og tilbage, så vurderer militæranalytiker ved Forsvarskommandoen Anders Buch Nielsen, at Ukraine har en lille overhånd i krigen.
5: Der er et voksende indenrigspolitisk pres på Rusland, og egentlig så synes jeg mere spørgsmålet er, om Putin har ressourcer til at blive ved på den her måde, hvis det bliver ved med at tippe i den retning, som vi har set de seneste måneder.
2: Der er blevet drukket godt igennem på årets Roskilde Festival, hvor især første halvdel var godt varm. Der er nemlig flere dåser og flasker end normalt. Det kan man se på en mobil pantstation på festivalen. Allerede nu ligger antallet af pantede dåser og flasker 5% højere end sidste år. Og baseret på sidste års tal, så er det forventningen, at den ene pantstation i år vil håndtere 1,5 millioner flasker og dåser. Eftermiddagen byder efterhånden på nogen eller en del sol mange steder mellem 17 og 23 grader. I de sydvestlige egne så er det fortsat skyde, og der kommer måske også lidt regn her. Vinden har ikke helt tabt pusten endnu. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Anders Weber.

0: Det er næsten som om, du har sendt os i himlen, Alex.
1: Det vi hører her, det er Forêt, og det er en fuldstændig fortryllet sats fra hans requiem i D-mol.
0: Ja.
1: En sats, der hedder In Paradisum.
0: Det er fantastisk, og hermed kan jeg så også byde velkommen til Team 2 af Alvin, Alex og Evigheden. I dag snakker vi om, ja, dødsøjeblik, eller død i det hele taget, og i balletter og opera og musik, der er jo enormt meget død involveret over det hele, og det er et livsvilkår for os alle sammen. Men, og der er jo nogle komponister, der er døde inden og efter, de skrev deres musik færdig. Så det er det, vi taler om i dag.
1: Og jo også døden i overført betydning, som især er relevant for os alle sammen, der er jo trods alt stadig er i live. Og jeg vil sige, at hvis jeg kunne tage bare et par minutter på den ø, hvis det her stykke musik var en ø, så tror jeg, det ville være noget, der gav en vis form for genfødsel på den bedste måde.

0: Ja, med orglet og koret og strygerne her i noget musik, der uden at generalisere for meget, simpelthen klinger så fransk, som det overhovedet kan. Der er et eller andet med de der, der er septim harmonier og måden, det spacerer videre på, som et, som et silkesjal, der bare er så poetisk og vidunderligt.
1: Ja.
0: Fra det ene paradis til det andet. Og vi har jo ikke spillet særlig meget ny musik i dag.
1: Mm.
0: Og jeg tænkte, vi lige skulle have en bid af det med. Og vi har spillet ham før her i programmet. Det er Thomas Adès.
2: Ja.
0: Og altså, hvis man får muligheden for at opleve den ballet, der hedder Dante Project, om det så er i England eller i Danmark, eller hvor den går, så kan jeg virkelig, virkelig stærkt anbefale det. Det er en beskrivelse af rejsen gennem underverdenen.
2: Mm-hmm. Og dødsriget.
0: Ud, ja, dødsriget, og så ud på den anden side i paradis. Sidste sats, den hedder Paradiso.
1: Mm.
0: Så det er simpelthen en beskrivelse af himmeriget. Det, der sker på scenen, er magisk. Det er som om alle danserne, og der er mange dansere på scenen, de vivler ligesom omkring hinanden, ja. som kometer og planeter, og det bliver sådan en sådan atomar ballet på en eller anden måde. Partikler, der fyrer rundt om hinanden. Og vi skal simpelthen høre de sidste 6 minutter fra den her ballet, og der sker det, at den mandlige hovedrolle bevæger sig ligesom fra bagerst på scenen ud mod publikum og strækker armene, som jeg husker det i hvert fald, strækker armene ud til hver side, mens han på en eller anden måde omfavner universet.
1: Mm-hmm.
0: Og så i et glimt er det hele slut. Nærmest som du ved, det omvendte af Big Bang. Ikke? Altså det,
2: ja.
0: Og det, jeg synes, man kan lytte efter i den her musik, det er, at Adès bruger de her opadgående terzer. Sådan en figur, mm-hmm. der vokser og vokser, og bliver ved i hvad føles som en uendelighed.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo lidt nærmest en beskrivelse af verdensrummet,
2: ja.
0: På den måde. Skal vi ikke høre det?
2: Jo.
0: Den kommer her. Thomas Adès, Paradiso fra Dante.

0: i forskellige lag i symfoniorkestret i forskellige hastigheder. Og det repræsenterer på en eller anden måde urværket. Det evige urværk, som er universet. Med alle de fysiske love. Og noget fascinerende ved den her ballet, for mig også, for den her, at det næsten føles som om, at det var et møde mellem fremtiden og nutiden, eller fremtiden mm-hmm. og fortiden, og det her atomar koreografi.
1: Men kan det være rigtigt, at for sådan en lægmand som mig, at det er også derfor, det føles som om, det bliver lidt ved i en uendelighed, at ja. Der er sådan lidt overlap?
0: Det tror jeg bestemt.
1: Med de her opgange.
0: Ja, det er som at se på et billede, hvor man ikke kan fokusere på én ting,
1: ja.
0: men man kigger på en detalje, så kan man se det, og så kan man lige pludselig se, at ligesom det gyldne snit, der er over det hele.
1: Ja.
0: Sådan
1: ja.
0: Jeg har virkelig, virkelig noget af mit absolut yndlings nykomponerede musik.

0: Alban, hvis det ikke er et udtryk for at leve så intensivt, som man overhovedet kan, ved jeg ikke hvad. Altså den crescendo til sidst. Jeg vil faktisk sige, at jeg er fuldstændig vild med Thomas Adesso.
1: Men jeg kan godt forstå det. Jeg fik sgu lige lidt gåshud der til sidst.
0: Ja. Jamen, det er også det, er ubønhørligt, ikke? Altså det er sådan en... Det er ligesom, når du kigger ud på rummet en klar aften. Det er, jeg ved ikke, om uhyggeligt er det rigtigt ord, men der er i hvert fald noget fuldstændig grænseoverskridende over storheden.
1: Ja.
0: Jeg var i Australien her forleden, og besøgte min far med ungerne og Emma, og det var virkelig dejligt at være hjemme. Men der var det også bare, apropos stjernerne og evigheden, var det bare en kæmpe oplevelse at vise min søn på 5 år, den der stjernehimmel dernede, som bare er så lysende og klar. Mm. Du ser bare Mælkevejen som et bælte over himlen.

0: Okay.
1: Og min far har en gammel kikkert fra sin far.
0: Ja.
1: Og med den her kikkert kan du... vi kunne se dalene på månen, og vi kunne se,
0: ja.
1: Vi kunne se Jupiters måner,
0: okay.
1: igennem den, for eksempel. Shit. Og det føles... Hvad, altså det, der føler man sig bare så lille,
0: ja.
1: At man ikke kan lade være med at være en lille smule taknemmelig.
0: Ja, wow. Dejlig historie. Altså, vi skal videre, Alex, til... og vi kan jo ikke undgå det. Vi skal spille noget for Romeo og Julie.
1: Mm.
0: Det, vi skal spille, det er bare det allersidste af Prokofievs musik og fra balletten. Julies dødsscene, dødsøjeblik, Julies begravelse. Men altså, og det er jo Shakespeare, de dør jo alle sammen. Der er mange dødsøjeblik. Ja. Altså, hvis der er Mercutio, Romeos ven, så bliver Romeo sur, så slår han Tybalt ihjel. Tybalt dør. Så dør Julie,
1: ja.
0: Så dør Romeo, og så dør Julie sgu igen. Fordi ja. Første gang, det var bare for sjov. Og misforståelser, og Shakespeare er på banen, ikke? Men lad os bare begynde at få fadet det ind. Det starter sådan helt stille og uhyggeligt, faktisk. Det er det her katakomber, altså sådan dødsbegravelsesrummet, som jeg synes, man bare tydeligt kan mærke i musikken. Og så ender hun jo med... Ja, de slår hinanden ihjel, Romeo og Julie.

0: Ja, det var den endelige dødsscene fra Prokofievs Romeo og Julie, som vi har set fortolket gang på gang på gang, og vi bliver aldrig nogensinde trætte af den ballet, tror jeg.
1: Nej. Alban,
0: der er en anden død i balletrepertoiret, som, ja, som påvirker mig meget kraftigt, hver gang jeg ser den. Og det er Giselles død.
1: Ja.
0: Vil du ikke lige sætte scenen, inden vi hører
1: det? Jo, det vil jeg gerne. Det er slutningen af første akt, som vi også i fagsprog kalder vanvidsscenen. Giselle har et skrøbeligt hjerte fra naturens side, og hun får hele tiden at vide af sin mor, pas nu på dit hjerte, når hun danser rundt, og hendes hjerte bliver fyldt med kærlighed, for hun møder Albrecht, som faktisk er en slags prins, greve, men forklædt som bondemand, for han vil ud og prøve det sjove liv. Han vil ned i samfundet og ligesom se, hvor sjovt det er at leve med bønderne,
0: ja,
1: og det almindelige liv. Og så flørter han med Giselle, og hun bliver jo kampforelsket i ham. Han bliver også i hende, men det er ikke gået helt op for ham endnu. Så finder hun ud af, at han er lovet væk til en anden fra de Finoff-selskab, og han faktisk er en greve prinsetype, så der er ingen chance for ham og hende. Og hun, så får hun så den her vanvidsscene, vi skal høre lige om lidt. Og i den vanvidsscene, så tager hun faktisk et stort svær og skal til at spide sit eget hjerte, men hun gør det ikke, men hun falder faktisk om, og så dør hun af et knust hjerte, hvilket er endnu værre, så bliver man til en willy. Vi snakker om sylfider før, men det er også det her elvervæsen, der danser rundt til evigtid ude i skoven. Forfærdelig skæbne.
0: Ja, der er et eller andet med det der. Der er noget, jeg tror, det der rører mig allermest, hver gang jeg ser den her ballet, det er også det, at vi ved, hun har et skrøbeligt hjerte.
1: Ja.
0: Lidt som Manon og
1: Camille
0: og Mimi i La Bohème, og alle de her tragiske kærlighedsfyldte kvinder, som er syge med et eller andet.
1: Ja, og paradokset er, at kærligheden er også det, der holder dem i live.
0: Ja.
1: Fordi du kender selv fra, når man er nyforelsket, ikke? Hold kæft, mand. Man kan jo alt.
0: Og måske er det skrøbelige hjerte, det er måske også et lille politisk budskab i det, tror jeg, som er, at det er klart, dine livsvilkår er mere skrøbelige, når du er fattig.
1: Ja.
0: Så der er også et eller andet med der er noget. Der er en kritik, tror jeg, af den der adel i det, i uligheden mellem, hvad der skal til for at vælte en prins, og hvad der skal til for, at korthuset vælter, når du er en fattig bondepige,
1: ja,
0: som Giselle her, som vi skal høre. Først blive vanvittig, og så dø.

0: det vi hørte her, det var toner fra Adolphe Adam, der har skrevet musikken her til Giselle og den her vanvittige scene. Alban, vi hørte lidt Manon i første time.
1: Ja.
0: Jeg ved, du har taget noget fra balletten med her, vi også skal høre.
1: Ja, fordi altså, den store død, det er jo Manons død, ikke? Det er derfor, vi sidder i 3 timer og for at se den her arme kvindes skæbne. Og i modsætning til Kameliadamen, som jeg snakker om, hun er jo længe om at dø i Neumanns ballet. Vi har også siddet i 3 timer i Manon, men altså, der er virkelig et dødsøjeblik i Manon. Hun bliver, der er sådan nogle, i den sidste pas de deux, hvor de danser sammen, så der er sådan nogle ret fede og voldsomme kast, hvor han kaster hende op, og hun flipper rundt, lidt a la isskøjteløber, vi lige har set til OL. Ikke? Så man flip, og så griber man, og så danser man videre. Mm. Der er et par af dem, og så er der et sidste flip. Man kaster hende op, drejer rundt, så griber man hende, og så kollapser hun simpelthen. Der er ligesom sådan, så døde hun. Og det er sådan meget tydeligt i musikken. Så det er simpelthen den sidste sats af balletten Manon af Jules Massenet, jeg gerne vil spille for jer. Og vi fader langsomt ind i stykket her i sidste akt.

0: Ja, det var den sidste sats af balletten Manon. Fantastisk musik hele vejen igennem. Og Manons dødsøjeblik. Alex, så er det din tur. Hvad har du?
1: Jamen, Alban, jeg har taget en af mine yndlingslieder med.
0: Okay.
1: Og det er af komponisten Richard Strauss. Mm. Og det er fra hans fire letteste lieder.
0: Mm.
1: Og den sidste af dem, den hedder Im Abendrot. Og det betyder i aftenrøden, eller sådan ja. Solnedgangen er det vel også på en eller anden måde, ikke?
0: Ja.
1: Og der er en ro og en salighed over den her musik, som får en til at tænke, at Richard Strauss måske også havde indfundet sig med sin egen død og sin egen skæbne. Det er sådan varme, gyldne farver, og selvom det også er hjerteskærende på grund af det, så elsker jeg bare den sidste linje, hvor teksten er dette måske døden?
0: Mm.
1: Er det det her? Fordi det er på en eller anden måde en behagelig og smuk og sublim overfart, man får her. Så den skal vi høre her. Det er Richard Strauss med fire letteste lieder im Abendrot.

0: Ja, det var Richard Strauss, vi hørte her med Im Abendrot. Alban, vi er ved vejs ende.
1: Men der er utroligt, hvor meget smuk musik, der er lavet omkring dødsøjeblikke og døden i det hele taget.
0: Ja, ja, det er en vigtig ting at holde fast i hele livet, tror jeg. Sådan så man bliver ved med at være så vågen og til stede.
1: Ja.
0: Og så kærlig, som man overhovedet kan være.
1: Ja.
0: Og hvis der er en sats fra en af de mest elskede spillede balletter i verdenshistorien, som emmer af sådan en overfart til et paradisisk verden fyldt med kærlighed og lys,
1: ja,
0: så må det næsten være sidste sats fra første akt af Nøddeknækkeren.
1: Altså, det er sjovt, at du har taget med, for du har fuldstændig ret. Men når jeg tænker, altså, død og smuk musik, så jeg vil aldrig tænke Nøddeknækkeren først. Fordi at det er en børneballet. Vi har danset den så mange gange. Altså det er ikke der, jeg tænker, wow, den rykker i hjertet. Men når jeg tænker mig om, så minder du mig om, at det er jo genial musik.
0: Mm.
1: Altså, det er jo så smukt, og du har fuldstændig ret. Det er da det, vi skal sende ud i evigheden.
0: Ja, jeg tror også bare, vi har berørt det før i programmet her, også da vi lavede en Nøddeknækker special.
1: Mm.
0: Men der er bare noget med det der øjeblik, altså der er den her krig mellem musekongen og de her mus. De kommer og angriber Nøddeknækker soldaterne og,
1: ja,
0: og i virkeligheden angriber også Clara, vores hovedperson,
1: ja,
0: den her pige, og det er juleaften. Og det vi dykkede ned i sidst, vi talte om det her, det var, at Tchaikovsky, komponisten, han havde selv en søster, der døde, meget ung, og måske var Nøddeknækkeren på en eller anden måde fantasien om, hvordan jul ville være, hvis hele familien var samlet, og ikke, at der ikke havde været der. Så slutningen, altså Clara har lige kastet sin sko, som også er symbolsk, altså det er jo, du fjerner dig selv fra jorden ved at kaste det, der binder dig til jorden, ikke skoen. Og vi skal ind i den her paradisverden i anden akt, men inden vi gør det, så får vi det her musik her. Og jeg tror, jeg vil gerne i hvert fald stå på mål for at sende den ud i evigheden.
1: Jamen, det er helt sikkert.
0: Og med det siger vi tusind tak for i dag.
1: Ja.
0: I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf, og det var Anton Færk, der hjalp os i producerboksen. Det er Monomono, der producerer det her for DR.
0: På genhør næste uge.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Flere tusinde demonstranter forsøgte i dag i den tyske by Erfurt at forhindre medlemmer af det højreradikale parti AfD i at komme ind i byens messecenter for at deltage i partikongressen. Det lykkedes politiet med tårgas, knibler og peberspray at holde demonstranterne væk, så partiets formand Alice Weidel i sin tale kunne opmuntre medlemmerne med, at partiet, ifølge meningsmålinger, ville blive det største parti i Tyskland, hvis der var valg i dag. Jeg siger til vores politiske modstandere, der puster til had og ophidselse og til ballademærerne udenfor, I får os ikke ned med nakken. Tværtimod bliver vi stærkere og større hele tiden. Kongressen slutter i morgen, hvor det forventes, at Alice Weidel bliver genvalgt som formand for AfD. De seneste års større fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart, både fra befolkningen og nu også fra politikerne, kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemosen, når han ser på interessen for den professionsbachelor, der hedder natur- og jordbrugsproduktion. Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, påvirker jo os alle sammen, så jeg er sikker på, at det skubber til unge mennesker, der vil uddanne sig til at gøre en forskel, siger han. I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, og det er mere end en tredobling i forhold til sidste år. I dag, den 4. juli, fejrer USA sin 250 års fødselsdag. Men selvom dagen handler om at fejre USA's uafhængighed, så har præsident Trump forsøgt at stjæle opmærksomheden, blandt andet under en tale ved monumentet Mount Rushmore. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Han har sat sit markante præg på det. Det har han gjort organisatorisk, altså de arrangementer, simpelthen som finder sted, de er i høj grad styret af ham. Og så er der bare mange, der føler, at også det, han siger, jo illustrerer sådan en eller anden mangel på lyst til at tale om kompromis og tale om et samlet USA, hvor det var der måske nogen, der havde håbet, at man ville gøre i forbindelse med det her 250 år.
3: Voldsom varme har dog sat en dæmper på fejringen. I hovedstaden Washington D.C. er et stort anlagt uafhængighedsparade i dag blevet aflyst.
4: Det, der så bliver gennemført jo, det er alt det, der skal foregå i aften, hvor Trump skal tale, og der kommer til at være overflyvning af masser af amerikanske fly, og også altså være festligheder senere på dagen. Og jeg må også sige, at der er masser af folk i byen, som er rejst til Washington.
3: Resten af dagen giver også en del sol herhjemme, i hvert fald for de fleste, men i de sydvestlige egne er det fortsat skyder, der kan komme regn.
5: Klassisk mix på P2.

Pride-cocktail? Eller valg af dirigent? Der er mange ting at starte med. Og det afhænger selvfølgelig af, hvad du skal starte på, som så vil være passende at starte med. Men her i Klassisk Mix, der tænker jeg, det vil være passende at starte med en kujawiak, som er en klassisk, traditionel polsk folkedans, en af de lidt langsommere slagsen. Et arrangement for violin og orkester. Den er skrevet af Weinberg og blev her spillet af superviolinisten Gidon Kremer. Ham, der også i sin tid har været med til at spille stifte det kammerorkester, som her bakkede ham op, nemlig Kammerata Baltica. Et kammerorkester fra de baltiske lande, Estland, Letland, Litauen. Her i Danmark hedder jeg Frederik Kofix og sender Klassisk Mix de næste 2 timer her på B2.

der passerede revue. Der var mor. Der var en kanin. Min gamle matematiklærer, og se der, en Tyrannosaurus Rex. Jeg hviler stille i det høje græs og sender mit blik opad, langt opad, sang hun blandt andet her, Anna Lucia Richter, mezzosopranen i Brahms skønne sang, den der hedder Welteinsamkeit, en af seks sange fra Brahms opus 86. Anna Lucia, hun blev ledsaget her af Amiel Buskatskevich på klaver.

I 1800-tallet var han en af de mest betydningsfulde norske digtere, Andreas Munch. Ikke bare i Norge, men altså også i Sverige, i Tyskland og ja, sågar også i Danmark, hvor han blandt andet også tilbragte den sidste del af sit liv. Andreas Munch, som har skrevet historien En aften på Jiska, som blev til teater, og som en ung Carl Nielsen satte musik til i 1889, 24-årig Carl Nielsens første bud på teatermusik blev altså En aften på Jiska. Vi fik forspillet fra den forestilling her i selskab med DR Symfoniorkestret.

Det er musik, vi kan bruge til noget, det her. Kan du mærke det? Og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis er tilhænger af tanken om, at man skal kunne bruge kunst eller musik for den sags skyld til noget som helst, at det skal opfylde et behov, snart tværtimod. Musik er ikke en hammer, musik er ikke en æske søm, men lige i tilfældet med Haydns strygekvartetter, der opfylder de et behov. Vi kan bruge det til noget. For en tid, der er så vild som denne her, hvor alting ændrer sig så hurtigt, hvor vi tror, at vores venner er vores venner, men de viser sig at være vores fjender, hvor vi tror, at verden er indrettet på en måde, men i næste nu, så viser det sig at forholde sig fuldstændig modsat, der er det rart, at der er nogen ting, der bare ligger fast. For eksempel den her tredje sats fra Haydns strygekvartet i B-dur, den der også bliver kaldt for solopgangskvartetten. Her spillet af Ciarosco-kvartetten. Det er rart, at tingene bare er, som de altid har været.

en af de få engelske barokkomponister, der oplever i sin egen tid at opleve enorm berømmelse og efterspørgsel. Engelske John Dowland, der i slutningen af 1500-tallet bliver genret af det danske hof af Christian den 4. Han hiver nemlig John Dowland sammen med en række andre komponister til Danmark. Han vil manifestere sig Christian den 4. med sine bygningsværker, med sine fester, med sin overflod, vise, at han er en af Nordeuropas største fyrster på det her tidspunkt. John Dowland komponerer i årene, der kommer for Christian den 4. og er sågar med på Kronborg, når kongen rykker derop. Men i 1603 der får han altså orlov, Dowland, til at rejse til England, og hofregnskaberne, der kan vi læse, at han blev borte, citat, en langsommelig tid længere, end kongelig majestæt ham nådigst havde forløvet. Dowland, han bruger som undskyldning, at han havde indskibet sig for at vende tilbage til Danmark, men på grund af modvind, der blev han nødsaget til at overvintre i England. Og mens han er der i England, ja, så får han altså udgivet Lacrimae og Seven Tears. Det her værk, som var skrevet, mens han var i København, og samlingen er altså dedikeret til den engelske dronning Anne, der var kong Christian den 4. søster, og gift med James den 1. Stuart af England og Skotland. Musik, som vi også fik her i Klassisk Mix på P2, med blandt andet solist Elizabeth Kenny på lut.

Det danske orkester Ensemble Storstrøm har i mange år arbejdet tæt sammen med den fransk-libanesiske organist og komponist Naji Hakim. Hakim havde oprindeligt komponeret sine Sakskøbing præludier over kendte danske salmer for orgel og opført dem i Sakskøbing Kirke, hvor han også var med til at indvie kirkens nye digitale orgel for nogle år siden. Og de her værker de blev altså så senere arrangeret for orkester og spillet af selveste Ensemble Storstrøm. Og her der fik vi den, der hedder Nærmere Gud til dig, altså fra Hakims Sakskøbing præludier.

Amerikanske Andrew Litten stod på dirigentpodiet foran Singapore-symfonikerne. Der strøg sig gennem Robert Russell Bennett's In the Popular Style, som den her violinkoncert i A-du bliver kaldt, eller i hvert fald anden sats fra den. Det var britiske Chloe Hanslap, der var solist med den her smægtende bue på violinens strenge.

0: El amor bojo, danza ritual del fuego.
1: Det er ikke musik fra Gastrup, det her. Det kan du nok fornemme. Musikken er Manuel de Falla, spillet af Javier Berrianes. I Klassisk Mix her på B2, og jeg, Frederik Korfix, er tilbage efter en kort radioavis. Og der skal vi blandt andet hive fat i dagens hele værk. Men først, musik fra Danmark.

0: Politiet sender endnu en gang flere medarbejdere til Københavns Lufthavn for at komme de lange køer i grænsekontrollen til livs. I sidste uge lød det fra politiet, at man allerede havde oprustet med 130 årsværk. De lange køer kommer efter, der er indført et nyt EU-paskontrolsystem med digital registrering af folk, der kommer uden for EU og Schengen-området. Men selvom det er godt med flere medarbejdere, så bør EU helt suspendere systemet i løbet af sommeren. Det mener man i brancheorganisationen Dansk Luftfart, der sammen med organisationer på tværs af Europa har sendt et brev til EU-kommissionen. Ifølge sekretariatschef Mathias Milling, så har systemet skabt problemer både herhjemme og i europæiske lufthavne, siden det blev rullet ud i april.
1: Der har også været lange køer i København, og der er også passagerer, der har misset deres fly på grund af køer i grænsekontrollen. Og det skyldes altså de her IT-nedbrud, som kommer nede fra EU-systemet, som gør, at det tager enormt lang tid at få passagererne igennem.
0: Iran har i dag indledt en 6 dage lang begravelsesceremoni for landets afdøde leder Ali Khamenei. Han blev dræbt tilbage i februar i de første af mange luftangreb, som Israel og USA rettede mod Iran. Efter normal islamisk praksis, så begraves den afdøde hurtigst muligt, men det har været svært for Iran, forklarer Shahin Okher, der er kandidat i mellemøststudier med iranske rødder.
2: Han er blevet slået ihjel på et tidspunkt, hvor Iran var under angreb fra amerikanske og israelsk side, og derfor har man ikke kun gøre det på den måde, man mente var den rigtige måde at gøre det på, altså hvor befolkningen og de troende, der ligesom passede ind i Khamenei's verdensbillede, og hvor de også synes, at han passede ind i deres verdensbillede, kan være med til at markere det.
0: Ifølge det iranske styre vil op mod 15 millioner iranere deltage i den 6 dage lange begravelse. Det danske band Smag på dig selv har samlet lige over 200.000 kroner ind til NGO'en Det Danske Hus i Palæstina. Det bekræfter organisationen over for Ritzau. Indsamlingen skete under bandets koncert på Roskilde Festival, hvor et nummer blev vist på scenens storskærm. Bandet bad publikum tage deres telefoner op for at lyse, og så opfordrede de samtidig til at donere via MobilePay, mens de alligevel havde telefonen fremme, skriver de på Facebook. Det Danske Hus i Palæstina ligger på den af Israel besatte Vestbred og arbejder for at styrke ytringsfrihed og kulturlivet. Stadig sol i aften i de nord- og østlige dele af landet, men ellers så mest skyde med lidt regn af og til og mellem 11 og 16 grader. I morgen vil skyerne stadig hænge over de østlige egne først på dagen, men ellers så bliver det tørt og med nogen sol.
3: God aften og velkommen til Bravo, som i dag er lavet sammen med årets operatalent, nemlig Laura Helene Hansen. Hun kom hjem til mig, og vi har drukket stærk kaffe og meget vand og grinet ufattelig meget. Hun er virkelig et muntert menneske. Jeg tror, min mormor vil sige, hun er et rigtigt livsstykke. Herlig humor og en pragtfuld latter. Jeg hørte hende i Tivoli, hvor hun var Siegelin i det første akt af Valkyrien sammen med Albin Ahl og Anders Kampmann. Og jeg blev meget betaget af hendes stemme og meget betaget den, hvor hun sådan ligesom var på, så nu har jeg fået fat i hende, så hun er med mig til at bestemme. Og naturligvis skulle vi høre overturen, eller det hedder det jo sagt, at det Wagner, forspillet til De Valkyrier, Richard Wagner, og hun havde den samme indspilling med i tasken, som jeg også elsker. Velkommen til.

Her var det forspillet til Die Walküre, Richard Wagner med Wiener Philharmoniker og Georg Solti med pinden i hånden. Og det var Laura Helene Hansen, som altså er årets kommende operatalent på Copenhagen Opera Festival i august ude på Den Røde Plads. Det må I skynde jer ud og se. I kan sikkert finde billetter inde på det fantastiske internet. Det var virkelig morsomt at være sammen med hende, og jeg hørte hende jo som sagt første gang i Valkyren inde i Tivoli. Og det var en meget dejlig første akt, vi fik hørt der. Og hun var meget rørende sine steder, for det skal Sieg, den det jo er. Det er sådan en interessant rolle, som både er lys og mørkt og kræver rigtig meget af sopranen, og det gjorde hun super, super flot. Og der er på et tidspunkt et sted, hvor han siger, at nu må jeg hellere komme afsted, for jeg bringer uheld, uanset hvor jeg går. Og så svarer Sieg, Linde, man kan jo ikke bringe uheld til et hus, hvor der allerede er uheld. Hvor unheil im Hause wohnt. Og det gjorde hun bare virkelig flot, kan jeg huske. Jeg sad dernede og tænkte, det gjorde hun med nok godt, hende der Laura Helene. Det var lidt en hovsa måde, hun kom til at blive operasanger på. Egentlig ville hun gerne være musicalsanger, men hun var ikke så super god til at danse. Og så på det tilfælde i Viborg, hvor de var ved at lave noget musical, der mødte hun så Marianne Mikkelsen, som var operasangerinde og underviste og skulle til at undervise mere. Så hun blev hendes kanin, og der var hun altså kun 23 år, på konservatoriet i Aarhus. Og hun søgte ind på skuespil og på musicalakademiet i Viborg og på konservatoriet i Aarhus. Og som jeg sagde til hende, ja, heldigvis for os kom du da ind på konservatoriet. Det var jeg da vældig glad for, fordi hun synger virkelig pragtfuldt. Der er jo nogle ting, som man som sopran kan sige, det kommer jeg til at synge, eller det kommer jeg måske ikke til at synge. En af de ting, som hun rigtig gerne ville synge, det var det her, som så er ugens hit.

Ja, hvem har ikke lyst til at synge den? Fra operaen Lakmé af Léo Delis fik vi her Lakmé a parlé du inspiré ou va le jeune andoué. Og det var så Nathalie Dissé, og det er ikke så lang tid, siden jeg har spillet den. Hun er fuldstændig forrygende. Hun var sammen med Orchestre National du Capital de Toulouse og dirigenten Michel Plasson. Og det var altså, fordi det er en ej, hun synes er fantastisk, men det er nok ikke lige den, hun kommer til at synge. Men jeg synes også, det er dejligt, at Laura Helene holder sig til Wagner og Verdi og alle dem der, som er lidt tunge i det. Det kan jeg rigtig godt lide. Bare fortsæt med det, unge dame. Så kan vi snakke lidt om, hvorfor nogle lærer hun havde haft i sang. Hun havde haft Renaldo Macias, som der er rigtig mange sanger, der har haft. Og hun siger, at han er jo en fabelagtig håndværker og kan lære en rigtig meget. Han har stadigvæk øje med hende. Og nu har hun fået en ny lærer, nemlig David Kempsner, som jeg jo egentlig er særlig vild med som sanger. Men hun sagde, at han var en virkelig god lærer. Han låste hende meget mere op, og hun blev mere bramfri og mere fandenivoldsk. Og det kan vi jo godt lide, at det er jo også stor forskel på at være sanger, når man hører dem første gang, når de er blevet lige over sidste datomærkning. Det var det, der skete for mig og David. Og så har hun også vocal coach Stephen Moore. Det er ham, der også er kor syngemester på Det Kongelige Teater, og så har hun også haft Mads Knudsen, så hun er vildt tilfreds med sin lærer, og det er jo dejligt. Ugens operaoplevelse skulle jo egentlig have været sidste uge, men det kunne den ikke være, fordi Bravo Bell lavede så umådeligt tidligt, fordi Søren skulle til Copenhagen. Brrr. Men jeg var jo altså inde og høre Josef Carriere og Sofie Elkær, og det var bare en af de der aftener, hvor man tænkte, nej, hvor er jeg glad for, at jeg sidder her. Og min søde kollega Bendite Bobé spurgte mig nemlig, hvordan det havde været, og jeg kunne bare sige til ham, det var en rigtig fin oplevelse. Han var nemlig ikke en af de der sædvanligvis meget selvglade tenorer, der selv synes, de nærmest skal gå på vandet, bare fordi de er gode til at synge høje C'er. Han synger høje C'er helt fint. Han er bare humor, han er lun, han var behagelig, og ham og Sofie fik lavet en fabelagtig koncert. Altså, det var virkelig konge. De sang ikke lige det her, men jeg vil gerne have en, hvor han sang sammen med en kvinde, fordi han var så god til at synge sammen med Sofie, og omvendt naturligvis. Så jeg tog den der smukke, smukke duet fra meget tidligt Otello, hvor det hele stadigvæk er godt, hvor de synger om deres store kærlighed. Og det gør jeg blandt andet også, fordi den 5. 6. august er der Hirtshals Operafestival. Og der skal Laura Helene være med, og Anders Kampmann og mig. Så der kommer vi alle sammen til at møde hinanden deroppe. Og så tænkte jeg, når hun fortæller, at vi skal synge den skønne duet fra Otello, så skal vi da også bruge den, når Josef Carriere synger den med Angela Giorgiou. Så det kommer her. Dejlig lang romantisk skæring om stor kærlighed.

Og det var faktisk lige præcis så dejligt, han sang, da vi hørte ham i sidste torsdags i Tivoli. Sammen med Sofie Elkjær, de sang så ikke det her, men det kan man så tænke til at opleve til Hirtshals Operafestival den 5. og 6. august, sagde jeg før, det er så meget forkert. Det er den 5. og 6. september, der er Operafestival i Hirtshals. Mig og tal og datoer, det går altid lidt galt, men i hvert fald, der kan man komme til at opleve blandt andet Anders Kampmann og Laura Helene Hansen og mig som konferencier, og der bliver masser af skøn musik. Så på den måde, så kan det godt være godt at bo langt oppe nordpå. Vi talte jo om mangt og meget, og blandt andet så havde hun jo, som jeg sagde før, en meget morsom humor. På et tidspunkt så havde hun sagt et eller andet sted, hvor det nu var henne, jeg tror det var i London, at hun rigtig gerne ville synge Live i Turandot. Og så havde vedkommende kigget på hende, fordi Laura Helene har en ret kraftig stemme og er en person, som fylder ret meget på en scene. Og Live skal jo være sådan lidt mere diskret end Turandot. Og så havde denne person kigget på hende og sagt, hvem fanden skal så synge Turandot, fordi Birgit Nielsen er jo død. Og det synes jeg bare var virkelig, virkelig humor. Hun havde også sunget Tenta flere gange, og faktisk har hun fået lov til at synge Tenta 3 gange. Den ene gang var det, der hedder, altså var man der cover, der kom hun så ikke til at stå på scenen, hun lærte den jo alligevel. Og hun elskede Tenta, selvom hun sagde, at den er simpelthen så svær, fordi den er så høj, og den er også så mørk sine steder. Og så kommer en meget interessant en kommentar om Wagner, fordi der er mange, der siger, at Wagner er super svært at synge. Og så sagde Laura Hilde, nej, ikke det senere Wagner, men Hollanderen er svær, fordi både Dalland og Hollanderens parti ligger ret højt, så det skal være en bassbariton, der kan ligesom spænde meget vidt, for at det bliver perfekt. Og Tenta har det problem, at der er et H i, og som hun siger, vi sangere, vi kan godt lide C, og vi kan også godt lide B, men vi er ikke så vilde med H. Og der er altså et H i Tenta, så derfor så er det ikke så mærkeligt, at der er nogen, der synes, Tenta er svær at synge. Men hun vil nu altså gerne synge den alligevel. Så her er vi i gang med gåsehud, og det var jo, det var spændende at lave. Den første, hun valgte, og det forstår jeg godt, den er jeg også selv helt vild med, In the Silent Zone, er Alenius' fantastisk uhyggelig opera om incest, og man tudbryder, når man ser den. Jeg så den til premieren på Copenhagen på festival for mange år siden, og jeg er stadig ikke kommet mig over det. Hun havde set den i Malmø, og hun havde selvfølgelig selv været helt oplyst af gråd, men der var en kvinde foran hende, som var så ulykkelig og græd så meget, at hun var lige ved at bryde sammen. Så Laura Helene måtte rejse op og holde om hende, så de kunne stå der og græde sammen af lige præcis den her scene, In the Silent Zone.

Jeg er ikke helt sikker på, at jeg skal se den opera igen, hvis den kommer op. Det må være nok at høre den en gang med, når der er en, der ønsker den. Den er simpelthen så uhyggelig, men den er også bare så super, super god. Så havde vi en meget sjov samtale, for hun ville gerne høre det bestemte sted, der er i Troubaduren, som jeg også altid har elsket, lige siden jeg var helt ung og nyforelsket i en eller anden, jeg ikke kan huske, hvem er mere. Det har nok været 15. Hvor hun fortæller sin anstandsdame om, hvordan hun har mødt Manrico, og hvor forelsket hun er i ham. Det er så poetisk skrevet af gode gamle Giuseppe Verdi. Og hun vil foreslå Leuton Price, og sagde, at hende elsker jeg også selv, det er hende, jeg er opdraget med. Men jeg kan altså meget godt lide den her med Angela Giorgiussi, altså, som vi så spiller, og som hun bliver super betaget af. Og det allermest sjove ved det er, at det vender vi nemlig tilbage til, hvorfor det var så super sjovt, at det var Angela Giorgiussi. Men hende har vi altså så valgt.

til god gammeldags vidunderlig Giuseppe Verdi var det her fra Troubadouren, og så var der Angela Giorgio, Antonio Pappano og London Symphonics. Jamen, hende får man bare så meget gås ud af det her. Hun er virkelig god her, Angela Giorgio. Men Leighton Price, som Laura Helene også foreslog, kunne også have været et super godt valg. Så har hun fundet, og det synes jeg var lidt interessant, en meget interessant barokkeej af Barbara Strozzi, som handler om sorg og tårer. Den er vildt flot, og den er faktisk ret lang. Og så er det en meget sprød sopran, der hedder Emanuela Galli. Og jeg synes, I skal gøre jer selv den tjeneste sådan lige at trække vejret dybt ind, inden I begynder at lytte, fordi vi har jo lige hørt noget andet musik, der gik hurtigt. Og det her det er bare en anden stil, for det er jo rent barok. Men det er meget, meget, meget flot, og det er også rigtig, rigtig rørende.

Lamento lagrimi sang Emanuela Galli her i en arie, barokarie af Barbara Strozzi, gjorde hun sammen med Galatea og Paul Beyer. Så vil hun rigtig gerne høre en bestemt scene fra Carmen. Der, hvor Carmen sidder sammen med Frasquita og Mercedes og lægger kort. Hvor hun siger, jeg må også hellere prøve min tur. Og så er det bare død, død, død. Og Laura Helene sagde, jeg har valgt den her scene, fordi jeg føler, det er her, vi får den mest ærlige Carmen. Både den ærlighed, hun udviser i tilkendegivelsen af sin frygt, men også den ærlige musikdramatiske skildring af hende. Ikke noget med sexede, kromatiske nedgange og flirtende koloraturer. Det er bare dyb, langsom, talenær frygt. Det er genialt.

Angela Juhu var sammen med flere andre sangere her i den der slutscene fra den akt, hvor de har siddet og talt om kort. Når det starter med, at de to piger sidder og pjatter med, at den ene vil have en rig mand, der skal være meget gammel og dø, og den anden vil bare have den største kærlighed. Og så siger Carmen, jeg vil også gerne være med. Og så lægger hun alle de der dødskort. Men så efter det, så kommer oversmugleren og siger til dem, skal de på arbejde, og ja, så smutter de afsted og skal ud og drille og forføre og, hvad kan man sige, lokke nogle grænsevagter til at kigge den anden vej, sådan så at smuglerne kommer forbi med deres gods. Hun vil gerne høre noget fra The Records af Ethel Smyth. Det er jo egentlig en overture, men vi blev enige om, at man kunne også bare spille noget af den som mellemspil, fordi det er faktisk noget virkelig flot musik, hun har skrevet her, Ethel Smyth. The Records, de skibsbrydende.

Her fik vi noget fra The Wreckers med BBC Philharmonics og Zachary Overmore. Det var så Madame Smythe, der havde dirigeret det. Jeg har fået et meget sødt lytterønske, efter Laura Helena har bestemt rigtig mange spændende ting, og vi vender lige tilbage til den om lidt. Men det er et lytterønske fra min svenske lytter, Christer Alm. Og så vil jeg jo lade være med at læse op på svensk, fordi jeg er ikke så god til svensk, siger min bedste ven Staffan op i Stockholm, eller i hvert fald en af mine bedste venner. Han siger altså ikke prater svensk, for det kan jeg åbenbart ikke finde ud af. Og jeg ved, han er lidt trist i de her dage, fordi at desværre så tabte de jo til Frankrig, men altså hvem taber ikke til Frankrig i fodbold? Han skriver, hej Lotte, tak for dit svar. Jeg vil da gerne komme med et ønske her fra Ystad. Bedst vil det måske være med noget med min favorit Jussi Björling. Det kan vi jo altid blive enige om her. Eller måske noget med Knud Hovad, den fantastiske trompetist. Venlige hilsner fra Christer Alm. Så jeg har valgt en skæring med Jussi Björling, fordi hvis jeg må spille Jussi Björling, bliver jeg altid glad. Og så bliver Christer jo også glad på den anden side af vandet.

Lige så fine spinkelvioliner som hans meget, meget smukke sluttone. Her var det ingen ringer end Jussi Björling i en arie fra Faust af Charles Gounod. Salut, den er så smuk. Og det var altså vores svenske lytter Christer Alm, der gerne vil høre den. Vi er ikke helt færdige med Laura Helene Hansen, som har været med til at bygge den her vældig interessante Bravo, synes jeg i hvert fald. Hun synger blandt andet den 14.8. på Copenhagen Opera Festival, hvis man skulle være interesseret i det, hvor hun bliver årets operatalent. Og jeg er dybt ked af, at jeg ikke kan være der, men man kan jo ikke være to steder i verden. Jeg skal altså til Spanien og se solformørket, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så jeg må gå glip af noget musik, det må sådan det være. Det er også sådan, når jeg har en ung operasanger inde og laver en brabe med mig, så spørger jeg altid alt og sidst, hvis der kom en fe. Og så må de vælge, hvad de vil synge, for det kommer ikke til at gå ud over deres stemme, og det er ikke forkert, og jeg kan huske, at Magnus Vigelius, han ville gerne være Violetta i La Traviata, og sådan har der været mange sjove svar. Laura Helene var meget, meget klar i mælet. Hun sagde, jeg vil gerne synge Salome, og jeg vil gerne høre slutningen, Ah, ich habe deinen Mund geküsst, Johannahan. Og det får hun lov til med Birgit Nielsen, som vi var inde for lige før, med Scholti og Wiener Philharmonierne, og det er så Richard Strauss, der har strædet den. Og Bravo vil være slut for i aften, og jeg er tilbage næste lørdag med ny Bravo, men også næste torsdag og fredag med Hejse i Hængekøjen. Ha' en god aften, og husk efter mig masser af mere møgfed musik.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove smager. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: P2 Opera Aften.

Hvor skal jeg lede efter den yndige? Vis mig vejen, bjergenes milde ånd. Åh, sig mig, om du har set min elskede. Er hun i lunden, eller bader hun i krystalklare kilder? Sådan søger hyrden Assis, og jeg siger velkommen til operaaften. I aften er det med en mini-opera af Händel, hans hyrdedrama, bygget over en gammel græsk myte om hyrden Assis og havnymfen Galatea. Deres liv, det udspiller sig i et lykkeland. Der er idyl og glæde dag og nat. Arkadien er det der, hvor alle har det godt og lever i pagt med naturen. Hyrder og nymfer, så sorgløst bor de der. Lige indtil en fremmed banker på, som det sker i operaen Assis og Galatea. Det er de værker, der var meget populære, mens Händel levede, og som også var det, da italienske operaer, dem han skrev, de italienske operaer, han skrev senere, gik af mode. Og du får to akter at høre, fordi operaen er i to akter, og jeg er Mette Greifenberg. Og det vi har i aften, i operaaften, det er en galakoncert faktisk, en koncertant opførelse, der fandt sted i Wigmore Hall i London, da de fejrede deres 125-års jubilæum i sidste måned. Og det er altså med en operaopførelse med musikere, som er meget regelmæssige gæster i Wigmore Hall, nemlig Lézard Florissant og deres grundlægger og leder William Christie. Og han selv er vildt begejstret for lige det her værk af Händel. Han har haft barokopera i hænderne i mere end 45 år. Han er en af verdens meget store kapaciteter på det felt. Og han siger selv, hvis du ser på alt, hvad Händel har komponeret, så er Assis og Galatea blandt hans 10 bedste værker. Den er glorious, som han siger. Det er et strålende værk. Der er noget at glæde sig til. Det er også et værk, der er blevet kaldt for en marsk eller et oratorium eller en engelsk pastoral opera. Og med musik, som de kan lide det i Italien. Fordi det har den ungdommelige lethed og friskhed, som man kan høre i nogle af de tidlige Händel-værker, dem han skrev, da han havde været i Italien og var i Italien. Han tog ved lære, som ung rejste han til Italien og var der nogle år. Og der er altså her tale om en marsk, som i renæssancen og derefter, også op i Händels egen tid, det var underholdende små teaterforestillinger med kostymer og sang og dans, forløberen for senere moderne operaer. Händel komponerede Assis og Galatea i 1718 til en privat opførelse i det palæagtige hus Canons i Middlesex. Og det var her, jarlen af Carnarvon, han huserede, og lidt efter blev han hertug af Chandos. Og historien stammer fra John Drydens engelske oversættelse af Ovids forvandling og Ovids metamorfoser, som var blevet udgivet et år før Händel satte netop historien om Assis og Galatea i musik. Og alt er i naturen er i harmoni. Der er en gruppe af unge mænd og nymfer, der fejrer det sorgløse liv. Og blandt dem er Galatea. Hun er ikke helt i festhumør, fordi hun er blevet adskilt fra sin elskede hyrden Assis. Og man kan høre de mundre og kvidrende fugle. Åh, de gør bare hendes længsel endnu mere uudholdelig. Og samtidig leder Assis efter Galatea, hans ven Damon. Han ønsker at få Assis ud af denne melankolske kærlighedslængsel. Drop nu den der søgen, og vi skal igen bare more os. Så kan du altid tænke på kærligheden en anden dag. Men altså, de bliver forenet, de to, Assis og Galatea, og erklærer hinanden deres kærlighed. Men de leder efter hinanden, og der går så lille tid, før de finder en. Det er en meget sød lille historie, og vi kan høre her, hvordan Assis går der og er så glad. Altså, han har endelig så fundet sin elskede Galatea, og så ligger han sig for fødderne af hende, og han synes bare, at man kan se kærligheden på hendes læber og hendes bryst, der sidrer af iver og løfter sig af længsel. Og det skal vi lige høre her. Det er tenoren James Wavy for at høre her i aften. Og det er altså en mild og blid musik, men teksten er altså ret passioneret. Prøv lige at høre her, hvor vi lige får lidt at høre af hans arie, hvor han altså besynger den skønne Galatea.

var. Åh, hvor er det dejligt, når den elskede vender tilbage. Som duen, der sidder alene på den nøgne gren, og når så han kommer tilbage til hende på grenen, så bliver der en kuren og en visken og en stønnen og en bejlen, smeltende varig kærlighed.

0: det var vores sopran her i aften. Du lige fik et glimt af Rachel Redmond, som synger rollen som Galatea. Vi hørte tenoren James Whaley her, det lille bid, han er Aces, og så er der tenoren Richard Pitsinger, som er Damon, Aces' ven, og en af de andre hyrder i det her lejende univers. To tenorer, Aces er mere mild i stemmen, og så er der Damon, der bliver sunget af Richard Pitsinger. Han har sådan en mere intens, også lidt mere vibrato i stemmen. Og det er jo altså som sagt en lille mini-opera, vi får her i aften denne lørdag i operaaften. Så glæd dig til Aces og Galatea af Händel, og det er William Christie, og sammen med en håndfuld musikere, de er 10 styk, på scenen i Wigmore Hall i London. Nu går det i gang. Her kommer første del af Aces og Galatea.
1: Coming on, squeezing onto the Wigmore stage, beaming smiles all round to perform act one of Handel's Aces and Galatea.

0: Part one of Handel's Isis and Galatea, performed here at Wigmore Hall and live on Radio 3 in concert by Les Arts Florissants, directed by William Christie. The three vocal soloists, Rachel Redmond as Galatea, James Way as Isis.
1: Det var første del af Handels mini-opera Isis og Galatea. Den slutter med, at de to hyrden Isis og Galatea, nymfen, de har let efter hinanden. Endelig kunne de falde i hinandens arme og synge Happy, happy we. Vi er bare glade. Og koret af nymfer og hyrder falder i med samme sang. Vi hører en koncertant opførelse af Isis og Galatea af Handel. Det er William Christie og ensemblet Les Arts Florissants fra Frankrig, der spiller og sang, og det gjorde de i Wigmore Hall i London den 1. juni i forbindelse med en gala-koncert i Wigmore Hall i anledning af Wigmore Halls 125 års fødselsdag. Og det er en meget benyttet kammermusiksal, men der, her kan altså også være et lille ensemble, et lille Les Arts Florissants. Det kan også være et stort Les Arts Florissants, men her er de altså godt 10 musikere, og så er der sangerne. Og vi hører sopranen Rachel Redmond som Galatea, tenoren James Way synger Isis, hendes elskede, og vi hørte også her tenoren David Pitzinger som Isis gode ven Damon. Nu kunne det hele være slut her. De faldt hinanden om halsen, men der kommer så også en anden del af operaen, for selvom Lykkelandet, Arkadien, hvor de lever, hyrderne og nymferne, så er det sådan, at Galatea, hun er en vandnymfe, og hun har magiske evner, dem får hun brug for i anden del af operaen. For der dukker den brutale kyklop Polyfem op. Han melder sig som en anmassende bejler. Han er vildt forelsket i Galatea, og han er ondskabsfuld og ret ukultiveret. Vi kender ham også fra Homers fortælling Odysseen, hvor kyklopen en tid lykkes med at holde Odysseus og hans mænd fanget. Men her i Handels opera, som bygger på Ovids fortælling om Isis og Galatea, fra hans forvandlinger, så er Polyfem den, der bare tror, han kan true Galatea til, at hun skal elske ham. Men den går jo bare ikke. Hun er vild med Isis,

historie den om Acis og Galatea. Händel havde også, før han skrev sin lille opera, også skrevet en kantate, Aci Galatea e Polifemo. Nu skal vi høre her anden del af denne serenade, eller mini-opera, og der er en sjov historie, der knytter sig til lige operaen Acis og Galatea. Ja, du får lige en lidt kringlet historie, for der er flere udgaver af Händels Acis og Galatea. Der var den første opførelse i 1718, og det var altså et populært værk, og Händel blev på et tidspunkt rigtig gal over, at der var en uautoriseret opførelse, som fandt sted i London. Et konkurrerende operahus gik i gang i 1732. Så blev Händel vred, og så skrev han bare en ny version og hentede italienske sangstjerner ind for så at opføre Händels Acis og Galatea nummer 2. Men hvad er så den originale Acis og Galatea? Fordi Händel tog fat endnu en gang og skrev endnu en Acis og Galatea i 1739. Meget lig den oprindelige og med få rettelser i to akter, og det er den, vi så hører i aften. Og her er altså anden del af Händels pastorale, operaen Acis og Galatea, med Richard Redmond og James Way, og så hans ven Damon, der blev sunget af Richard Pitzinger, altså det var henholdsvis Galatea og Acis. Og så får vi Polyphem, der bliver sunget af basbaritonen Patrick Rowan. Og her i begyndelsen af anden akt, der rager Polyphem rundt i skoven. Hvor er hun, Galatea? Jeg vil have hende. Men hun synes, han er et monster og viser ham tydeligt vintervejen. Og også Acis kommer til for at støtte Galatea. Ja, gå du bare væk. Men lad nu den passion fare, prøver Damon at få Acis til at forstå. Men Galatea, hun siger også, hun vil kun være sammen med Acis. Polyphem har overhovedet ikke noget at skulle have sagt. Så bliver han vred. Af sin jalousi kaster han så en stor sten i hovedet på Acis, der dør. Og alle nymfer og hyrder, de sørger sammen med Galatea, men hun kan så benytte sine guddommelige havnymfekræfter til at forvandle sin døde elskede til en kilde, en flod. Galatea, tenors James Way and Richard Pitzinger as Acis and Damon, and now bass baritone Patrick Rowan as Polyphemus. With William Christie to direct the second part of Handel's Acis and Galatea.

0: So the goddess Galatea turns her dead love Acis into a fountain. A chorus of youths and nymphs celebrating his transformation into something eternal, murmuring still.
1: Og som hyrden Acis elskede at drøne igennem engene og skovene i det dejlige Arkadien, så har hun nu fået ham forvandlet, den døde elskede Acis. Hans blod er blevet forvandlet til en flod, så kan hun stadig glæde sig over ham. Og således sluttede så Händels lille opera Acis og Galatea med koret af unge mænd og nymfer, der fejrede hans forvandling til noget evigt, med at han stadig kunne så boble helt stille og måske på den måde tale med sin elskede Galatea, trods det, at han nu var forvandlet til en flod. Händels maskespil findes i mange forskellige betegnelser, en lille serenade, et lille oratorium, og vi har hørt operaen opført i Wigmore Hall i juni måned, da det franske ensemble Les Arts Florissants var forbi med deres dirigent William Christie. Og vi har hørt solisterne Rachel Redman som Galatea, James Way som Acis, Richard Pitsinger var Damon, og bass-bariton Patrick Rowan var den morderiske Polyphem. Det var operaaften, og det sjove er, at Acis, altså lige denne her opera Händel, den var meget populær, også efter Händel var død. Og næsten 30 år senere, der fik Mozart til opgave at arrangere Acis og Galatea. Så den skal vi lytte til lidt. Vi får lidt uddrag af Mozarts arrangement af netop Acis og Galatea.

at tilføje nogle klarinetter og nogle fløjter, tror jeg også. Og i det hele taget, så kan man godt høre, at det er Händels musik, men det lyder i den grad grangivligt også af Mozart. Der er jo selvfølgelig oboer og stryger i Händels klangverden, men der kommer klarinetter og fagotter og nogle horn og fløjter med. Og så bliver det altså, som sagt, en lidt mere moderne udgave af Händels Acis og Galatea på Mozarts tid. Og indspilningen med Das Neue Orchester og Chorus Musicus Wien, dirigeret af Christoph Speyer. Og det er Mechthild Bach, vi hører som Galatea, og Wilfried Jochen som Acis.

Sådan lød begyndelsen af Mozarts arrangement af Händels lille opera Acis og Galatea. Christoph Spering dirigerede deres nøje orkester, og så var det Chorus Musicus Wien, vi hørte. Inden natsværmeren, der er det Takacs-kvartetten, som spiller første sats af den Schubert-strygkvartet, der også har tilnavnet Rosamunde.

0: Takas kvartetten med første sats af Schuberts strygkvartet i A-mol, Rosamunde kvartetten.
1: P2

antydninger, noget i lyset, alt det mellem linjerne, eller bare en fortolkning af et nummer, som uden at kunne sætte ord på det, bare er mere sexet end noget andet, du før har hørt. Ja, du er det rette sted. Velkommen til Natsværmeren.

er antydninger i luften. Du kender dine spor, det der vækker dine sanser. Det kan være en sang, en duft, en fornemmelse i kroppen over the rainbow et sted. Nancy Sinatra sang der hele vejen til Californien, og Vivaldi skød foråret afsted i et katapultsæde. Ola Bjerre, derimod, har allerede bevæget sig ind i sommermånederne og sat musik til et digt af Yeast, der sværmer for sommerens rytme og nat ved søens bred i titlen The Lake Isle.

Tingene forskyder sig. Jordens ydre skal, litosfæren, er opdelt i store bevægelige plader, der driver landskabsændringer og skaber jordskælv og bjergkæder. Foråret er ikke som det var sidste år, som da du var barn, som vi forventer. Tøchter gav deres bud på ændringerne i tektonics efter José González iagttog spøgelsernes blikaftryk i With the Ink of a Ghost. For verden er i hastig forandring, og natsværmeren bevæger sig parallelt. Meget passende har den franske filmkomponist Dubla komponeret The Tree of Life, der stadig står fast med sine enorme rødder, der snor sine lange arme om selveste livet.

Alisa Weilerstein fyrede op under Bachs første sats fra cellosuite nummer 5 i C-mol efter The Tree of Life, der her flyder videre i Uno Helmersons Dancing Together fra filmen Bobby Jean.

0: Der er noget ildevarslende midt i al skønheden i Sjostakovitjs Largo fra Kammersymfoni i C-mol. Et værk, han skrev i Dresdens ruiner efter 2. verdenskrig, hvor han var dybt deprimeret og befandt sig midt i en forandringstid, hvor han ikke kunne se vejen ud. Noget mindre dramatisk kan et årstidsskift føles, men for nogen kan lysets komme også føles som en afsløring af det mørke sind og derfor blinde. Du lytter til Natsværmeren i aften med din vært, hedder Minna Gros, frem til midnat.
1: Yes, very beautiful. Remind me of my mother. I used to take her a couple of times. Oh, yeah, she used to pick up every leaf in the wheat in the spring.
2: So what is this, a band video?
1: Industrial?

0: En 32-årig svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det oplyser Københavns politi. Min kollega Luca Emil Jørgensen var her til aften på til stede på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted.
1: Det var til storskærmsarrangementet her på Islands Brygge, at voldsepisoden den foregik, og en 32-årig svensk mand, han efterfølgende er afgået ved døden. Ifølge sigtelsen så blev den 32-årige svenske mand blandt andet tildelt et hårdt slag mod hovedet, som medførte en hjerneblødning. En 31-årig mand, han er varetægtsfængslet i den her sag, men nægter sig skyldig for vold. Københavns politi, de efterforsker stadig sagen, og derfor så har vi ikke yderligere kommentarer. Men jeg har talt med nogle af dem, der her til aften har været inde og se fodbold, og der er noget, som de taler om den her episode.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal de ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
0: Lød det her fra Carl Emil Hillebrandt og Yasin Sommer. Danmarks nye marine nationalparker skal egentlig genoprette naturlivet under havoverfladen, men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af den nye park i Lillebælt ligger tre havbrug, som udleder kvælstof, fosfor og medicinrester til Naturnationalparken. Og professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, mener påvirkningen er markant.
4: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
0: Lød det altså var professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager. Men hos Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugene, og her er direktør René Christensen ikke enig i kritikken.
5: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
0: Miljøminister Marie Reumert Gerning fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: "Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes." Så når vi også til en vejrudsigt. Efterhånden mest skydevær med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. I morgen starter dagen så med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt, og så ellers en del sol. Og vi får temperatur op mellem 15 og 20 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregård.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

resultatet af et årlangt samarbejde mellem Dichte og Jonas Struk. Her i titlen Silence, der sender natsværmeren mod midnat med en sang, der både favner natten og overgangen fra noget, der engang var på vejen mod et nyt kapitel. Det kan være en årstid, en skilsmisse, en død. Kald det, hvad du vil. Natsværmeren sender små antydninger i aften, og fra denne skæring videre til en tekstforfatter ved navn Neil Fulio, som også har sat et aftryk på Silence, men her står i sit eget værd sammen med Søren Møller og koret Eve i titlen Is Our Microphone On fra EP'en af The Luge of Angels, der frit oversat betyder en syndflod af engle. Tag godt imod dem.

Den portugisiske multiinstrumentalist Pedro Caldeira Cabral her med hans egen Et digt til et magisk smil, der tog den armenske lyriker, teolog og mystiker Grigor Naregatsi i ånden. En mand, der senere bosatte sig ved foden af søen Lake Van, der i dag ligger i den østlige del af Tyrkiet, og som din vært, undertegnet Mina Gros, har en udtalt længsel efter at besøge. Lidt længere østpå fra den Teheran-fødte Sami Yusuf lyder det sådan her, når han spreder sit ikke-religiøst betinget budskab om universel åndelighed, han kalder spiritik. Her i den meditative titel The 99 Names.

Jeg er ret vild med Ragnhild Hemsing og Trondheim-solisternes version af Anistras dans, selvfølgelig af Grieg fra Peer Gynt. Her i den antydning var også Beethoven passet ind fra Beethoven Variations, hvor den iranske komponist Arash Safin havde sat sit fingeraftryk på albummet This Is Not Beethoven, hvor også det næste nummer stammer fra, der ikke behøver yderligere introduktion.

Sinti Himmels natsværmeren slutter på de høje toner med Theatre of Voices, Ars Nova Copenhagen i Perts Vinnie Creator. Efter Johan Johansson lagde dagen i seng og hilste natten velkommen i Good Night Day. I lige linje fra landskvinden Disa Jacobsens sfæriske ryst i rumpistols Is In. Din vært, Minna Gro, siger her tak for i aften og sender dig aftens sidste antydning. Thank you.

0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker nu vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk. Må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Min kollega Luca Emil Jørgensen var her til aften på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted. Og her har det gjort indtryk på de fremmødte.
1: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
2: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal de ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
0: Lød det her fra Carl Emil Hillebrandt og Yasin Sommer. Og den tragiske voldsepisode har fået flere tusind til at donere penge til den nu afdøde familiefars pårørende. USA fejrer i disse timer landets 250 års fødselsdag, og det er en vigtig dag for amerikanerne, der både deltager i store og små fejringer af landets uafhængighedsdag. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen giver os en stemningsrapport fra Washington D.C., hvor den bare banehede har stukket en kæp i julen for fejringen.
3: Og for generelt er det jo 4. juli altid en stor dag for amerikanerne. Det er deres uafhængighedsdag, deres grundlovsdag, hvis man kan sammenligne dem med noget i Danmark. De føler det måske bare endnu tydeligere, fordi det var den her dag, hvor de fik deres uafhængighed. Og den bliver fejret med familie, med venner, med middag. Mange sidder derhjemme, de ser baseball, man griller i haven. Og så er der rundt om i landet de her mange arrangementer, hvor der er musik, taler, fyrværkeri mange steder.
0: Og fejringen af USA's 250-års fødselsdag har også et dansk islet. Fregatten Iver Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor parade sammen med flådefartøjer fra omkring 22 andre lande og en række traditionelle sejlskibe. Hårde stoffer bliver i stigende grad indtaget på Roskilde Festival, og det er særligt kokain. Det fortæller Henrik Vig, der er professor ved Center for Kriminologi på Københavns Universitet. Sammen med 12 kolleger har han hele ugen været til stede på festivalen for at undersøge brugen af stoffer. Og her tager de blandt andet spildevandsprøver, laver interviews og spørgeskemaundersøgelser. Og undersøgelsen viser, at forbruget er stigende, og der er rigtig meget kokain. Man snakker om kokain som noget normalt. Det bliver ikke længere opfattet som et hårdt stof, siger han blandt andet. Så et kig på vejret. Efterhånden mest skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. Når nat bliver til dag, starter det så med skyer og lidt regn i de østlige egne. Ellers tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
4: P2-koncerten.
5: En svensk-amerikaner i Tokyo. Og et møde mellem nordisk klang og japansk præcision. Og hvordan lyder det så? Kan Herbert Blomstedt få Grieg, Nielsen og Sibelius til at klinge helt nordisk og rigtigt med et japansk symfoniorkester? Mon ikke, for den 98-årige maestro er still going strong. Fra scenen i Suntory Hall i Tokyo leder han et japansk symfoniorkester, NHK Symphony Orchestra Tokyo, gennem tre nordiske hovedværker. Vi lægger ud med Griegs elegante og barok-inspirerede Holberg-suite. Derefter følger Carl Nielsens virtuose fløjtekoncert, hvor solisten er den schweiziske fløjtestjerne Sebastian Chacot. Så skal vi høre Sibelius' storslåede 5. symfoni, musik fuld af nordisk lys, kraft og vidtstrakte horisonter. Det er Herbert Blomstedt i Tokyo, optaget den 9. oktober i Suntory Hall. Mit navn er Louise Hjorth.

består af 5 satser, præludium, sarabande, gavot, air og rigadon. Og værket er inspireret af danseformer fra barokken, som man også kan høre på titlerne på satserne, men skrevet i Griegs eget romantiske tonesprog. Den kommer nu. En suite, der forener barokkens elegance med romantikkens varme og nordiske tone, fyldt med både energi, ynde og melankolsk skønhed. Herbert Blomstedt dirigerer Tokyos NHK Symfoniorkester.

Ja, japanerne er tydeligt begejstrede for den nordiske musik. Her var det Griegs Holberg-suite. Den blev spillet af Tokyos NHK Symfoniorkester under ledelse af Herbert Blomstedt ved en koncert tilbage i oktober måned. Carl Nielsens fløjtekoncert er et af de mest personlige og finurlige værker i dansk musik. Den blev skrevet i 1926 til fløjtenisten Holger Gilbert Jespersen og viser Nielsen fra både den legende og den eftertænksomme side. Her er ingen romantisk skøn maleri, men en levende musikalsk samtale fuld af overraskelser, humor og temperament. Fløjten får lov til at være både drilsk, lyrisk og virtuost udfarende, mens værket elegant balancerer mellem det lette og det dybt alvorlige. Solisten er Sébastien Jacot, en af sin generations markante fløjtenister, som fik sit internationale gennembrud, da han vandt Carl Nielsen-konkurrencen i Odense i 2014, hvor han også spillede Nielsens fløjtekoncert. Nu skal vi høre ham som solist i Tokyo med NHK Symfoniorkester og Herbert Blomstedt.

0: Vi er til koncert i Tokyo med NHK Symfoniorkester under ledelse af Herbert Blomstedt. De spiller denne aften musik fra Skandinavien. Vi har lige hørt Carl Nielsens fløjtekoncert med solist Sebastian Charcot. Charcot, som også vandt Carl Nielsen-konkurrencen i Odense i 2014, med blandt andet Carl Nielsens fløjtekoncert. Japanerne her i Tokyo denne aften i oktober måned virker svært begejstrede for den skandinaviske musik. Og de klapper da også Sebastian Charcot ind på scenen igen. Og han giver et ekstra nummer. Denne gang ikke skandinavisk musik, men derimod fransk. Vi skal høre ham spille Debussy's Syrinx for solofløjte.
1: To such a wonderful audience in this magnificent hall, I would like to propose a magical piece from Debussy, Syrinx.

Sebastian Chaco spillede her et ekstra nummer, og det var Debussy's Syrinx for solofløjte, skrevet i 1913. Nu skal vi til Sibelius. Jean Sibelius' 5. symfoni er et af de store højdepunkter i den symfoniske verden. Den forener naturpoesi, nordisk mystik og en usædvanlig formmæssig originalitet i et værk, der bevæger sig fra spirende livskraft til monumental triumf. Symfonien blev skrevet under dramatiske omstændigheder. I 1915 fejrede Finland Sibelius 50-års fødselsdag ved at erklære den for en national helligdag, og komponisten fik bestilling på et nyt symfonisk værk. Men arbejdet blev langstrakt. Sibelius var notorisk selvkritisk og omarbejdede symfonien flere gange. Første version blev opført i 1915. En revideret udgave kom i 1916, og først i 1919 nåede han frem til den version, vi kender i dag. Værket består af tre satser, men Sibelius tænker symfonien som et samlet organisk forløb, hvor musikalske idéer vokser frem og udvikler sig næsten som naturfænomener. Her kommer den med NHK Symfoniorkester fra Tokyo med Herbert Blomstedt som dirigent.

Det er storslået musik, Sibelius 5. symfoni, og det er da også storslået, at i spidsen foran Tokyos symfoniorkester her, NHK Symfoniorkestret, står en 98-årig legende, nemlig Herbert Blomstedt. Gennem sit vanvittigt lange virke har Herbert Blomstedt også legendariske indspilninger på CV'et. Mange betragter hans komplette indspilning af Bruckners symfonier med Gewandhausorkestret i Leipzig som en kronjuvel i hans diskografi. Særligt den 7., 8. og 9. nævnes i den sammenhæng. Blomstedt og Gewandhausorkestret havde et særligt tæt forhold. Han var chefdirigent for dem i en kortere periode, men har altid samarbejdet tæt med dem. Og den dag i dag er han stadig deres æresdirigent. Så lad os høre en Bruckner-symfoni fra den indspilning, som i år kan fejre 20 års jubilæum. Det bliver den 7. symfoni, og det er, som sagt, Gewandhausorkestret Leipzig med Herbert Blomstedt.